0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: God morgon!
2: God morgon, god morgon.
1: Vad dov du lät.
2: Ja, jag har inte riktigt pratat upp
1: än. Jag har inte gjort det, nej. Nej. Det är P från Stockholm det här. Härligt att du hänger med oss. Ska göra det mesta för att du ska få en bra start på den här morgonen. Det är tisdag den 22 september. Ska vi kika lite på väderprognosen?
2: Det tycker jag.
1: Ja, men den ser strålande ut.
2: Vad härligt.
1: Ja, soligt. I eftermiddag lite moln, men det behöver inte vi bry oss om. Du kan eftermiddagsgänget ta hand om.
2: Ja,
1: vi
2: precis.
1: Har sol. Ja. Ja, temperaturer omkring eller lite drygt 15 grader blir det. Och nordnordostlig vind. Men 6 grader hade jag nu på morgonkvisten.
2: Men det är också härligt. Perfekt höstdag framför oss ändå.
1: Ja, det har vi. Jaha, lite valaffischer ska det handla om. Har du noterat att de hänger kvar? Ja, då får du gärna höra av dig till oss. Nu, Ekot.
3: God morgon. Sveriges Radio Finska.
4: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraa lähetystä täältä Norrköpingin radiotalolta. Ohjelman nimi on tietenkin Aamu. Ja tänään on muuten tiistai syyskuun 22. päivä. Ei muuta kuin hyvää huomenta. Ja tässä lähetyksessä kuullaan kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin uuden pääjohtajan Malin Ekman-Aldénin ajatuksia ISOFin toiminnasta ja Suomen kielikeskuksesta. Jutellaan myös siitä, että tänään vietetään vuosittaista autotonta päivää. Kuullaan myös Marsec EU26 meriturvallisuusharjoituksesta, jota Suomen rajavartiolaitos on johtanut. Tämän 3-osaisen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin viime viikolla. Ja itku pitkästä ilosta, näinhän on suomeksi tapana sanoa, ja itkuvirsillä on varsinkin itäisessä Suomessa ja Karjalassa pitkät perinteet. Sain juttutuokion runoilija, kuvataiteilija Jenni Kallio-Kuljun kanssa, joka on saanut inspiraatiota taiteeseensa muun muassa karjalaisesta itkuvirsiperinteestä. Ja kuullaan myös siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Kaikenlaista on siis luvassa ja sää lupailee sellaista, että alkuunsa on luvassa selkeä tai puolipilvistä säätä suurimpaan osaan maata. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja tunturialueelle on luvassa sateita. Lämpötilat etelässä 15-18, pohjoisessa 10-15, tuntureilla 4-9 astetta. Ja 3 tuntia aamua siis luvassa ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen. Taidetaan nyt tehdä niin, että potkaistaan tämä aamu käyntiin.
5: Nimipäivät tänään.
6: 22. päivä syyskuuta.
5: Suomalainen kalenteri.
6: Mauri.
5: Suomenruotsalainen kalenteri.
6: Maurits. Moritz.
5: Ruotsalainen kalenteri.
6: Maurits. Moritz.
5: Saamelainen kalenteri.
6: Mavra. Mavres. Mures.
5: Ortodoksinen kalenteri.
6: Tuukka. Joona. Joonas.
5: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Pykäri ja Bambi Kallio kellot oli tämän aamun ensimmäinen biisi. Tänään on siis 22. syyskuuta tiistaakin vielä. Ja nyt minulla on tuolla linjoilla myöskin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Mika.
0: Kerro uutisaamusta.
1: Joo, vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäillystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Ja verovirasto keskeyttää pitkälle edenneet suunnitelmansa siirtää osa sähköpostiliikenteestä yhdysvaltalaiseen pilvipalveluun. Maailman johtajat kokoontuvat tänään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen vuotuiseen korkean tason kokoukseen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Aamun uutiset siis toimittaa Janne Saaristo Göteborgista käsin.

0: Huh, mitä menoa Timo Räisänen, Cap 3000 tai Cap 3000 ehkä. Mutta jatketaan tätä aamua sillä, että kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai keväällä uuden pääjohtajan Malin Ekman Aldenin. Hän aloitti työnsä huhtikuussa, eli on jo ehtinyt saada hyvän kuvan työsarastaan. ISOF vastaa muun muassa Suomen kielikeskuksesta. Malin Ekman Aldenin aiempi tehtävä oli Myndigheten för delaktighet -virastossa, joka vastaa hallituksen vammaispolitiikan toimeenpanosta. Saamme nyt kuulla, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja Suomen kielikeskuksesta.
1: Otetaan laulata kaikki yhdessä.
2: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa.
3: Jag upplever att det finns ett ökande intresse, stolthet och vilja att liksom plocka upp. Det skulle jag önska att vi kunde på något sätt bidra till.
2: Kulttuurileiri Tukholmassa kesäkuussa ruotsin suomalaisille lapsille ja nuorille oli yksi esimerkki ISOFin toiminnasta. Malin Ekman Aldénin mielestä Suomen kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Seuraavaksi on aika arvioida sen toiminta ja kehittää sitä edelleen. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
3: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
2: Malin Ekman Aldén korostaa sitä, että suomen kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa.
3: Det är ju jätteviktigt att man verkligen får upp känslan för hur viktigt och hur centralt det är att

0: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevy musiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
1: Niinhän se tuppaa olemaan, mutta tänään eletään vielä tiistaita, 22. päivä syyskuuta, kello on 6:16. Ja kuuntelet tietenkin aamua tänään täältä Norrköpingistä käsin ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ja muuten tuossa aiemmin jo mainitsin, että tänään on autoton päivä. Tämä joka vuotinen päivä on tällaisen Euroopan liikkumisviikon viimeinen päivä sitten. Ja tänään, no tätä autotonta päivää myöhemmin käy ilmi, että Ruotsissa ei hirveästi tätä päivää vietetä. Esimerkiksi Portugalissa, niin siellä suljetaan sadoissa eri kaupungeissa esimerkiksi teitä niin, että sinne ei autoliikenne pääse. Mutta täällä Ruotsissakin juhlitaan ainakin jonkun verran, nimittäin tänään pääsee ilmaiseksi bussilla ainakin Gotlannissa, Västeråsissa ja Kalmarin paikallisliikenteessä. Ja Blekinge-trafiikken ja Östgöta-trafiikken tarjoavat paikallisliikenteen lipun tänään 1 kruunun hintaan. Eli tänään pääsee sitten nyssellä, linjurilla tai bussilla melkein ilmaiseksi tai ilmaiseksi aika monella paikkakunnalla. Eli nyt vain sitten retkeilemään, jos siihen on mahdollisuus. Ja sen lisäksi, että on tämä autoton päivä, niin tänään on muuten tällainen uusi, aivan uusi elokuva- ja televisioalan, voisi sanoa, tämmöinen gaala, pohjoismainen gaala, Freja-gaala. Ja tämä on aivan ensimmäinen kerta, kun tämä järjestetään ja on tarkoitus, että tämä gaala sitten retkeilisi ympäri Pohjoismaita ja myöskin ehkä Baltian maita. Mutta tämä ensimmäinen Frejas-gaala pidetään tänään Helsingissä ja siellä sitten palkitaan vähän niin kuin Oscars-gaalan tyyppi.

yliin sitten pohjoismaisia elokuvia ja televisiotuotantoja. Huomenna siitä sitten lisää, että minkälaisia palkintoja siellä sitten satoi ja minkälaisia elokuvia siellä sitten palkittiin. Ja minkään takia tämä sitten on perustettu on sen takia, että Pohjoismaista löytyy todella paljon osaajia, jotka ovat myös mukana näissä kansainvälisemmissä tuotannoissa, mutta myöskin korostaa sitten Pohjoismaista elokuvaa ja televisiotuotantoja ja antaa niille hiukan julkisuutta. Saa nähdä, minkälainen happeningi tästä The Freyjas gaalasta nyt sitten tänä iltana oikein tulee. Ja tämän iltainen gaala on siis Helsingissä. Kuuntelet muuten Sveriges Radio Finskan aamua. Varmasti jo tiedät, että teet näin. Ja laitetaan seuraavaksi PMMP soimaan.

PMMP täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja mitäs tässä seuraavaksi laitetaan vaikka juustopäät soimaan?

0: Juustopäät, et sä tajuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 6:30. Ja olisikohan tämä aika aamusta?
1: Retrobiisi.
0: Taitaa olla. Ja tämän aamun retrobiisi-artistin levyjä on myyty Suomessa yli 1 000 000 kappaletta ja Emma-palkintojakin myönnettiin hänelle 5 kertaa. Jos et ole kaikki tietäväinen megafani, niin et ehkä tiedä, että tämän laulajan muusikon tie alkoi harmonikasta, jonka hän sai isoäidiltään lahjaksi vain 5-vuotiaana. Esiintymiset alkoivat juurikin harmonikkaa vanhainkodeissa soittain, ja taitojen kerryttyä tämä artisti, nimittäin Kirka, osallistui televisioituun harmonikkakilpailuun, jossa hän pääsi hopeasijalle alle 12-vuotiaiden piirimestaruuskilpailussa vuonna 1960. Ja siinä varmaankin oli kyseessä Kirkan televisiodebyytti. Ja nyt kuullaan tämän unohtumattoman äänen yhtä unohtumaton kappale, josta on muuten tehty versioita niin Kantonin kiinaksi, vietnamiksi ja parina eri versiona myöskin englanniksi.

0: Kirka olisi täyttänyt tänään 76 vuotta ja tässä kuultiin Surun pyyhit silmistäni samannimiseltä albumilta marraskuulta 1988. Kirkan 14. studioalbumi ja tämä levy muuten ylitti sekä kulta-, platina- ja tupla-platinalevyjen rajat jo vuonna 1989. Ja Surun pyhit silmistäni, sen sävelsi Kassu Halonen ja Kisu Jenström ja sanoitti tietenkin Veksi Salmi. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Seuraavaksi on uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäilystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Kansallinen korruptiotorjuntayksikön syyttäjät ovat käynnistäneet tutkinnan, joka koskee ennalta merkittyjä äänestyslipukkeita eduskuntavaaleissa. Expressenin mukaan nimettömän rikosilmoituksen mukaan henkilöt ovat kuljettaneet äänestäjiä syrjäytyneiltä alueilta ja antaneet heille valmiiksi merkittyjä äänestyslipukkeita. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Venäjällä viikonloppuna pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen on esitetty yhä enemmän syytöksiä siitä, että opposition tarkkailijoiden työtä olisi estetty. Ekot on haastatellut liberaalipuolueen Jablokon jäsentä, joka kertoo, että puolueen tarkkailijoita muun muassa peruutettiin vaalitarkkailijan akkreditointi ja että toisia estettiin pääsemästä äänestyspaikoille. Presidentti Putinin puolue voitti odotetusti parlamenttivaalit. Verovirasto keskeyttää pitkälle edenneet suunnitelmansa siirtää osa sähköpostiliikenteestään yhdysvaltalaiseen pilvipalveluun. Poliisin mukaan uusi sähköpostijärjestelmä ei täytä niitä tiukkoja turvallisuusvaatimuksia, joita ruotsalaisten viranomaisten omille sähköpostiverkostoille on asetettu. Maailmanjohtajat kokoontuvat tänään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen vuotuiseen korkean tason kokoukseen. Iranin sodan odotetaan olevan pääaiheena, mutta esityslistalla on myös YK:n oma tulevaisuus, muun muassa yleiskokouksen rahoitus ja se, kuka tulee todennäköisesti valituksi uudeksi pääsihteeriksi. Myös tekoäly ja sen säätelyn tarve tulevat todennäköisesti olemaan keskeisiä aiheita. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, huomenta. 6:33 on kello lyönyt tänään tiistaina 22. syyskuuta. Ja muuten kuuntelet tietenkin aamua Sveriges Radio Finskassa. Ja vajan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan, jos tavallisen radioaparaatin kautta kuuntelet. Elikkä sinne sitten vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta kuuntelemaan puhelimesta. Tai sitten tietenkin kotisivunkin kautta kuuntelu onnistuu sverigesradio.se ja sieltä sitten Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä, joka jatkuu aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä jutellaan siitä, että tänään vietetään vuosittaista autotonta päivää. Jätätkö tänään auton kotiin ja lähdet vaikkapa bussimatkailemaan? Ja sitten kuullaan myöskin tuosta MARSEC EU26 meriturvallisuusharjoituksesta, jota Suomen rajavartiolaitos on johtanut. Tämän kolmeosaisen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin viime viikolla. Kuullaan myös itkuperinteestä, itku pitkästä ilosta, näinhän on suomeksi tapana sanoa. Ja itkuvirsillä on varsinkin itäisessä Suomessa pitkät perinteet. Sain juttutuokion runoilija, kuvataiteilija Jenni Kalliokuljun kanssa, joka on saanut inspiraatiota muun muassa karjalaisesta itkuvirsiperinteestä. Ja kuullaan myös muuten siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Eli kaikenlaista mahtuu tähänkin lähetykseen. Minä olen Milla Eronen tänään Norrköpingin radiotalolta käsin aivan suorana lähetyksenä aina 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

Erika Wickman, Elisabeth Taylor täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ai, mitä aamu jytää. Kyllä tästä lähtee nyt sitten jo vähän hengästyttää, eikö niin? Siellä kahvipannu ehkä porisee ja täällä radiostudiossa ei kyllä porise mikään muu kuin minä. Hetken kuluttua lähdetään kuulemaan näistä meriharjoituksista, eli MARSEC EU26 turvallisuusharjoituksesta, mutta sitä ennen voisi vielä laittaa jotain menevää musiikkia. Vaikkapa, laitetaanpa tässä vaikka Jani Wickholm soimaan.

0: Viisaita sanoja Jani Wikholmilta, kaikki muuttuu, ja 22 vuotta on tälläkin biisillä jo ikää mittarissa. Mutta nyt sitten tästä MARSEC-EU-turvallisuusharjoituksesta. Suomen rajavartiolaitos on tänä vuonna johtanut merellistä MARSEC-EU-26-harjoitusta, ja kolmiosaisen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin viime viikolla. Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Ilja Iljin oli harjoituksen johtaja. Hän kertoo, mitä harjoituksen viimeisessä vaiheessa sitten oikein harjoiteltiin.
1: Tässä harjoituksessa harjoitellaan erityisesti alukseen nousemista ja alustarkastustoimintaa. Eli tässä harjoitusskenaariossa tämä maalialus, jota tämä jäänmurtaja Polaris tällä hetkellä pelaa, on tullut Itämeren läpi ja harjoittanut matkalla epäilyttävää toimintaa. Ja nyt sen lähestyessä Suomen rannikkoa tehdään päätös aluksen haltuunottamisesta viranomaisten toimin. Ja tässä on nyt harjoitellut näitä toimenpiteitä, eli tänne alukselle on tullut erikoisjoukko operaattoreita rajavartiolaitoksesta ja poliisista ja puolustusvoimista veneillä ja helikoptereilla. Ja he harjoittelevat tässä tätä aluksen tarkastamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä.
2: Ja miksi tätä harjoitellaan juuri nyt?
1: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
2: Miten samanlainen tämä on kuin ne niin kuin oikeat tapaukset, tämä niin kuin harjoitus?
1: No, harjoitusskenaario pyritään rakentamaan mahdollisimman realistiseksi. Toki tämä on tietyiltä osin jopa todellista tilannetta haastavampi. Että meillä on samaan aikaan tänne alukselle pelattu esimerkiksi tulipalo, joka vaatii palonsammutustoimenpiteitä, ja täällä on suurehko määrä loukkaantuneita ihmisiä siihen tulipaloon liittyen, joita pitää hoitaa ja jotka pitää evakuoida. Eli tässä tarvitaan hyvin monen eri viranomaisen yhteistoimintaa näiden mainittujen erikoisjoukko-operaattoreiden lisäksi, jotka varmistavat aluksen turvallisuuden. Täällä on lisäksi palomiehiä ja ensihoidon ihmisiä.
2: Mikä niin kun on se tärkein tämän niin kun koko harjoituksen kaksi?
1: Tällä MARSEC-harjoituksella tai oikeastaan MARSEC-harjoitusten sarjalla nämä harjoitukset aloitettiin jo toukokuussa karttaharjoituksella, ja meillä oli tuossa välissä semmoinen tietojenvaihto osaharjoitus, ja nyt eletään tätä harjoituksen viimeistä vaihetta, jossa harjoitellaan alustarkastustoimintaa. Niin koko tämän harjoitussarjan tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
2: Ja mikä niin kuin rajavartiolaitoksen rooli on näissä tilanteissa?
1: Rajavartiolaitos johtaa sellaisia toimenpiteitä, mitkä tapahtuu Suomen talousvyöhykkeellä. Ja jos esimerkiksi epäillään Suomeen kohdistunutta rikosta, sanotaan vaikka tuollaista kaapelikatkaisutapausta, jossain vaiheessa sitten niin tutkinnallinen vastuu siirtyy poliisille ja mahdollisesti tilanteen operatiivinenkin johtaminen siirtyy poliisille. Se sovitaan tapauskohtaisesti, milloin se on tarkoituksenmukaista. Mutta lähtökohtaisesti silloin, kun toiminta alkaa täällä ulompana merellä talousvyöhykkeellä, niin silloin johtava viranomainen, ainakin alkuun, Rajavartiolaitos.
2: Huomaatko sä niin kuin eroa siinä, miten viranomaiset toimii tällaisissa tilanteissa niin kuin nykyään verrattuna aikaisemmin?
1: Nyt ollaan valmiimpia, koska kyseessä oli uusi ilmiö silloin 2023, kun Baltic Connector -kaasuputkeen vaurioitettiin. Tällaista ei ollut aikaisemmin tavattu täällä Itämeren alueella. Ei välttämättä oltu valmiita reagoimaan siihen operatiivisesti ainakaan riittävän nopeasti. Nyt kun näitä tilanteita on ollut tässä useampia, asiaa on paljon harjoiteltu, niin nyt ollaan selvästi valmiimpia.
0: Ja Ilja Iljiniä, joka on Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja, häntä haastatteli Jasmin Fuladi. Ja kuuntele tietenkin aamua. Voitaisiin jatkaa vaikkapa Annika Pudaksen ja Juha Tapion avulla.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, su länge jag är sjuk.
3: Malten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
5: Taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

Isaac Elliot ja Ares Eilinen ja sitä ennen muuten kuultiin Annika Pudas ja Juha Tapio murheiden paino täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 6:55 ja selailin tuossa Suomen uutisia. Helsingin Sanomat kirjoittaa Diakonissalaitoksen ihmisarvobarometrin tutkimuksesta ja siitä tästä tutkimuksesta ilmenee, että suomalaiset arvioivat, ettei ihmisarvo toteudu Suomessa riittävästi. Tutkimuksen on tehnyt Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Ja tässä ihmisarvobarometrissa selvitettiin vastausta 4 kysymykseen. Kohdellaanko kaikkia ihmisiä yhtä arvokkaina? Kohdellaanko heikossa asemassa olevia ihmisiä arvostavasti? Ovatko yhteiskunnan tarjoamat turvaverkot huono-osaisille riittäviä? Ja ovatko heidän mahdollisuutensa saada äänensä kuuluviin hyvät? Ja kaikissa 4 mitatussa asiassa suomalaiset arvioivat nykytilan heikommaksi kuin sen pitäisi olla. Ja tutkija Saari Tampereen yliopistosta totesi barometrin julkaisutilanteessa maanantaina, että kun Suomessa puhutaan haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä, nimetään aina automaattisesti seuraavat ihmisryhmät, lapset, sairaat, vanhukset ja vammaiset, mutta tämä listaus ei pidä paikkaansa. Sillä Saari totesi, että Suomen huono-osaisimpia ihmisiä eivät ole lapset ja vanhukset. Huono-osaisimmat ihmiset ovat työikäisiä, joilla on monenlaisia ongelmia. Ja tästä ihmisarvobarometrista kirjoitti Helsingin Sanomat. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. 7 on e-koutisten aika, mutta laitetaan vähän viiviä väliin.

0: Huomenta. Kello on 5:07. Tänään on tiistai 22. syyskuuta. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamua täältä Norrköpingistä. Aurinko paistaa tänne radiostudioon. Harvinaista herkkua, mutta tämä taitaa olla tämmöinen syksyn ilmiö. Vain pelkästään näin syyspäivän tasauksen aikoina. Silloin paistaa aurinko myös tännekin. Ja muuten tässä lähetyksessä kuullaan kaikenlaista. Hetken kuluttua kuullaan Jenni Kallio-Kuljun taiteesta. Hän on runoilija ja kuvataiteilija Skånesta. Ja itkuvirsiä. Ja kuullaan myöskin ja myös sitä, että millä tavalla itkuvirret ovat inspiroineet Jenni Kallio-Kuljun taidetta. Tässä lähetyksessä muuten kuullaan myöskin siitä, että tänään vietetään vuosittaista autotonta päivää. Ja myöskin siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Eli kaikenlaista luvassa tässä lähetyksessä. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että alkuunsa on selkeä tai puolipilvistä säätä suurimpaan osan maata luvassa. Päivän mittaan pilvisyys kuitenkin lisääntyy lännestä alkaen ja tunturialueelle on luvassa sateita. Lämpötilat etelässä 15-18, pohjoisessa 10-15, tuntureilla 4-9 astetta. Eli sellaista aamusäätä on luvassa Ruotsin maahan. Ja hetken kuluttua sitten lähdetään käymään siellä taidenäyttelyssä, mutta kuullaan vielä tässä, että kenellä muuten tänään on nimipäivät.
1: Nimipäivät tänään.
2: 22. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Mauri.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Maurits. Moritz.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Maurits. Moritz.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Mavra. Mavres. Mures.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Tuukka. Joona. Joonas.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Todellakin onnea kaikille. Laitetaan Robin Pakalania soimaan ja sen jälkeen soitellaan Göteborgin ja kuullaan, mitä aamun uutisissa tänään kuullaan.

0: Punasel Robin Packalén täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:50 ja nyt muuten huhuillaan tuonne Göteborgin päin. Siellä uutistoimittaja Janne Saaristo. Huomenta, huomenta. Janne, yes. Kerro aamun uutisista.
1: Ja vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäilystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Ja Yhdysvallat haluaa tuoda lannoitteiden tärkeää ainesosaa potaskaa Valko-Venäjältä Kanadan sijaan. Ja maailmanjohtajat kokoontuvat tänään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen vuotuiseen korkean tason kokoukseen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 7:30.
0: Kiitos Janne Saaristo. Göteborgista käsin tänään uutiset tuossa. 19 minuutin kuluttua on uutisten aika. Ja hetken kuluttua lähdetään sitten sinne taidenäyttelyyn, mutta Anssi kelaa vaikka sitä ennen.

0: vänskapen. Liksom en hemlig ritual. För vem är vem? Inte vet jag. Men elysisk är dödens kläng i våra svedjebrända nackar. Tänker trötta och ganska hesa kökslökspöken genom varandra hela tiden.
1: Tältä kuulosti moderni itkuvirsi Gråt kväde för trötta och hesa kökslökspöken, eli itkuvirsi väsyneille ja käheille keittiösipulihaamuille, joka oli runoilija-kuvataiteilija Jenni Kalliokuljun käsialaa. Ja tässä viimeksi kuultiin Jenni Kalliokulju itse, ja itkemässä kuultiin oopperalaulaja Margareta Dahlhamn ja itkiä naisia. Ja tämä Jenni Kalliokuljun sen Den Stora Gråtfesten, eli vapaasti suomennettuna suuri itkujuhlanäyttely, on esillä Norrköpingin Hallana kulttuuritalolla 10. lokakuuta asti.

0: No nyt lähti väärä ylös, mutta nyt olen äänessä taas. Linda, tänä kesänä kuultiin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten Popular Vetenskap lehti kirjoittaa siitä, että Turun yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että Lounais-Suomen rannikkoalueiden ja sisämaan asukkaiden geneettinen perimä alkoi eriytyä Ruotsista varhaiskeskiajan jälkeen tapahtuneen muuttoliikkeen seurauksena. Ja tulokset viittavat myös siihen, että Suomen alue oli jo viikinkiajalla tiiviisti yhteydessä Itämeren kansainvälisiin verkostoihin. Ja sieltä löytyy geneettistä perimää esimerkiksi Gotlannista ja muualtakin myöten Baltiasta tietenkin. Ja että näin paljon jo sitten oltiin yhteyksissä tuonne maailmalle Suomenkin puolelta jo varhaiskeskiajalta alkaen, eli tuossa 1000-luvulla suunnilleen. Tästä kirjoittaa siis Popular Vetenskap ja Turun yliopiston tutkimukseen perustuvat nämä tiedot. Kuuntelet tietenkin aamua. 7:30 jälkeen sitten puhutaan muuten siitä autottomasta päivästä, eli tänään on se päivä, kun auto jätetään kotiin.
1: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
2: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
3: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
4: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
3: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
5: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
3: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish ja Nemo täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, ja tämä biisi on muuten Tuomas Holopaisen käsialaa ja ikääkin sille on kertynyt jo 22 vuotta. Kello lähestyy 7:30 ja silloin tietenkin kuullaan uutisia, mutta uutisten jälkeen sitten syvennytään tähän autottomaan päivään, sillä sitä muuten tänään vietetään, eli tänään jätetään sitten se auto kotiin vai miten tehdään. Mutta joka tapauksessa autoton päivä tarkoittaa sitä, että useammalla paikkakunnalla pääsee esimerkiksi linja-auton kyytiin ilmaiseksi tai ehkä vain yhden kruunun maksavan lipun avulla. Kuullaan siitä lisää sitten uutisten jälkeen.
1: Kello on 7:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäilystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Kansallinen korruption torjuntayksikön syyttäjät ovat käynnistäneet tutkinnan, joka koskee ennalta merkittyjä äänestyslipukkeita eduskuntavaaleissa. Yhdysvallat haluaa tuoda lannoitteiden tärkeää ainesosaa potaskaa Valko-Venäjältä sen sijaan kuin Kanadasta, kirjoittaa presidentti Donald Trump. Yhdysvallat ja Kanada ovat tällä hetkellä kauppasodassa, ja Trumpin mukaan Valko-Venäjältä tulevat potaska tulee olemaan huomattavasti halvempaa kuin Kanadasta. Viime vuonna Yhdysvallat kumosi Valko-Venäjällä koskevat pakotteensa vastineeksi siitä, että presidentti Aleksander Lukashenkon hallinto vapautti poliittisia vankeja. Yhdysvaltojen välivuosivaaleja lähestyessä myös republikaanien puolueelta vaaditaan nyt, että Yhdysvaltojen sota Irania vastaan lopetettaisiin nopeasti. Aiemmin sotaa tukeneet senaattoriehdokkaat Michiganista ja Iowasta ottavat nyt eri linjan kuin presidentti Donald Trump, samaan aikaan kun presidentin kannatus on ennätyksellisen alhaisessa 32%. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Maailmanjohtajat kokoontuvat tänään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen vuotuiseen korkean tason kokoukseen. Iranin sodan odotetaan olevan pääaiheena, mutta esityslistalla on myös YK:n oma tulevaisuus, muun muassa yleiskokouksen rahoitus ja se, kuka tulee todennäköisesti valituksi uudeksi pääsihteeriksi. Myös tekoäly ja sääntelyn tarve tulevat todennäköisesti olemaan keskeisiä aiheita. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Kello on 7:33. Oikein hyvää huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Aurinko paistaa, mutta vettä ei sada, ei ainakaan vielä. Mutta säätiedot tänään näyttävät siltä, että alkuunsa on luvassa selkeä tai puolipilvistä säätä suurimpaan osaan maata, mutta päivän mittaan pilvisyys sitten lisääntyy lännestä alkaen ja tunturialueelle on luvassa sateita. Lämpötilat etelässä tänään 15-18 astetta ja pohjoisessa 10-15, tuntureilla 4-9 astetta. Ja muuten ensi yönä tuossa kahden maissa silloin on muuten sitten syyspäivän tasauksen aika, eli tänään on viimeinen päivä tältä vuodelta, kun päivä on vielä hieman pidempi kuin yö. Tällaisia aikoja eletään. 22. päivä on siis tänään ja syyskuutakin vielä ja tiistai. Hetken kuluttua jutellaan autottomasta päivästä, joka pidetään joka vuosi. Ja tämä on osa tällaista Euroopan liikkumisen viikkoa. Ja tämä liikkumisen viikko on, sitä on vietetty 16. syyskuuta alkaen. Ja tämä autoton päivä, sitä juhlitaan monessa paikkaa Eurooppaa oikein kunnolla. Esimerkiksi Portugalissa siellä sadat kaupungit sulkevat autoteitä autoliikenteeltä. Ja sitten tietenkin on muunkinlaisia jippoja ympäri Eurooppaa. Ruotsissa tämä juhliminen jää ehkä hiukan heikoksi tänä vuonna, mutta ilmaisia bussimatkoja on muuten tänään luvassa, ainakin Gotlannissa, Västeråsissa ja Kalmarin paikallisliikenteessä. Ja myöskin Blekinge-trafiikken ja Östgöta-trafiikken tarjoavat paikallisliikenteen lipun tänään 1 kruunun hintaan. Eli nyt sitten vain bussi matkailemaan, luurit korvaan ja kuuntele aamua ja lähde menemään vaikka bussilla sitten aivan ilmaiseksi tai kruunun hintaan, jos olet näillä seuduilla liikenteessä. Eli autottomasta päivästä puhutaan hetken kuluttua. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Minä olen Milla Eronen.

Ja tämä biisin alkuperäisversio on tietenkin Ultra Braan Käsialaa vuodelta 1997, eli ensi vuonna jo 30 vuotta vanha. Kyllä se aika kuluu nopeasti. Mutta nyt siitä autottomasta päivästä. Tänään nimittäin 22. syyskuuta vietetään vuosittaista autotonta päivää, joka kruunaa Euroopan liikkujan viikon. Ja tätäkin viikkoa vietetään siis vuosittain syyskuussa alkaen 16. päivä. Ja tämän viikon tarkoitus on kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen.

0: Tämä biisi sopii muuten tähän autottomaan päivään oikein hyvin. Motor Ride, I Do Not Need No. Eli ei tarvitse moottorikyytiä. Bändin nimi oli Us. Ja kuuntelet siis aamua ja tänään siis sitten vietetään tätä autotonta päivää ja kuullaan siitä nyt lisää. Niklas Henriksson, Tieviraston eli Trafikverketin autottoman päivän koordinaattori.
1: Joo, det stämmer bra.
0: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan. Tänään vietetään autotonta päivää. Kerro, mikä päivä se oikein on ja miksi sitä vietetään?
1: Joo, det är en europeisk dag som har funnits i, jag vet inte, några decennier i alla fall. Där städer i hela Europa då stänger av en gata eller flera gator. Det är väldigt olika ambitionsnivå på det här. Väldigt olika i olika europeiska länder också hur många som deltar. Man stänger av en dag för bilar. Ha lite aktiviteter och sådär där och visar hur mycket trevligare stan blir när det inte går bilar överallt. Liksom. Det är väl det som är själva idén med den. Liksom.
0: Eli tämän päivän avulla näytetään millainen kaupunki voisi olla, jos ei olisi niin paljon autoja. Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. päivä syyskuuta ja tänään on sitten tämä viimeinen päivä eli myöskin autoton päivä ja tämän viikon avulla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Näin lukee ainakin tuolla EU:n sivulla, mutta mitä sä kertoisit siitä, että mikä tämän viikon tarkoitus oikein on?
1: Egentligen handlar den också om samma sak, det vill säga det är liksom inte riktigt bara miljötema utan det är uppmärksamma alternativen till bil, både buss, kollektivtrafik i allmänhet, cykel och gång framförallt. Och det är alltid olika teman då, liksom som kretsar kring de här frågorna. Och så är aktiviteter olika dagar.
0: Miten Ruotsissa osallistutaan tähän viikkoon ja sen viettämiseen ja myöskin autottomaan päivään?
1: Sverige är ganska litet som deltagare i mobilitetsveckan. Vi brukar väl vara ungefär 50 olika städer som deltar. Ofta är det saker som är kopplat till skola. Ja, på de här frågorna då. Men även aktiviteter på stan. Lånecyklar. Det kan vara gratis bussar. Så på bilfria dagen är det rätt vanligt att man har gratis buss.
0: Eli tällä Euroopan liikkujan viikolla ja autottomana päivänä aktiviteetteja on lähinnä kouluissa, mutta juuri autottomana päivänä on usein tarjolla myös ilmaisia julkisen liikenteen matkoja. No, onko tämä viikko suosittu tai näkyvä täällä Ruotsissa?
1: Det brukar vara bara en handfull städer som verkligen här i Sverige som verkligen stänger av gator. I år var det nog faktiskt till och med bara en enda som har angett att man stänger av någon gata i stan och det är Höganäs.
0: Eli vain Höganäsissä suljetaan tänä vuonna katuautoliikenteeltä. No, saako tämä viikko mielestäsi tarpeeksi huomiota ja sitä kautta osallistujia täällä Ruotsissa?
1: Nej, jag tycker att det skulle behöva uppmärksammas mycket mer. Jag vill ju gärna att betydligt fler svenska kommuner är med i det här. Som sagt, du har länder som Portugal där flera hundra städer deltar. En ökad aktivitet hade jag gärna sett.
0: Eli Ruotsi on huonommasta päästä osallistumaan tähän Euroopan liikkujan viikkoon ja autottomaan päivään, kun esimerkiksi Portugalissa osallistutaan satojen paikkakuntien voimin. No mutta ensi vuonna, toivotko lisää osallistujia silloin?
1: Ja, jag får helt enkelt växla upp mitt arbete som samordnare och entusiasmera fler.
0: Men Niklas, hur ska du fira den här dagen själv då, den här bilfria dagen?
1: Ja, jag ska faktiskt cykla på min elcykel in till stan för att handla lite.
0: Liikenneviraston eli Trafikverketin Euroopan liikkujan viikon ja autottoman päivän koordinaattori Niklas Henriksson viettää autotonta päivää siis sähköpyörän selässä. Ja vaikka tämä autottoman päivän vietto jää Ruotsissa kohtalaisen laimeaksi, niin useammat paikallisliikenteen toimitsijat tarjoavat tänään muuten ilmaisia tai hyvin halpoja julkisen liikenteen matkoja. Ja kun tuossa selailin, niin löysin ainakin sellaisia tietoja, että ilmaisia bussimatkoja on tänään luvassa ainakin Gotlannissa, Västeråsissa, Jönköpingin ja Kalmarin paikallisliikenteessä. Ja Blekingen trafiken ja Östgöta trafiken tarjoavat paikallisliikenteen lipun tänään 1 kruunun hintaan. Eli tällaista tänään sitten luvassa autottoman päivän kunniaksi.
2: Tää voi tulla tehtyä.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
4: Sinne vaan kuuntelemaan dokumenttia ja muuten voin muuten tässä jo vinkata, että huomenna muuten julkaistaan sinne aivan uunituore dokumentti Rinkebyn koululakosta ja kuulet siitä sitten myöskin enemmän juttua huomisessa aamussa. Ja kun selailin tuossa aamun uutisia Suomen puolelta, niin Suomessa vastasyntyneiden poikien elinajan odote on saavuttanut ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan, näin kertoo Tilastokeskus Ylelle. Samalla sukupuolten välinen ero on nyt pienimmillään yli 100 vuoteen ja ero on kaventunut alle 5 vuoteen. Poikien elinajan odote on noussut ripeästi koronapandemian aiheuttamaan. Tämän notkahduksen jälkeen tytöillä elinajan odot on jo lähellä 85 vuotta. Tytöt saavuttivat 80 vuoden rajan jo vuonna 1994. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa on kuitenkin vielä kirittävää. Tilastokeskuksesta huomautetaan. Suomalaispoikien elinajan odote oli vuoden 2024 Eurostat-tilastojen mukaan Pohjoismaiden lyhyin. Mutta kuitenkin pidempää elämää povataan siis suomalaispojille, jotka ovat nyt vasta syntyneitä. Tästä asiasta raportoi Yle ja tämä pohjautui siis Tilastokeskuksen uusiin tietoihin. Aamua kuuntelet. 8 minuutin kuluttua noin sitten on tuon aamuiekon aika, kun kello lähestyy 8, mutta voisi vaikka laittaa tähän vaikka Ismo Alankoa soimaan sitä ennen. Taru on totta on tämän biisin nimi.

Uutta musiikkia Ismo Alangolta, Taru on totta, aivan uunituoretta Ismo Alankoa siis täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja vielä ennen uutisia laitetaan Haminaa soimaan, Hattara taivas on tämän biisin nimi.

0: Jori Roosbergin, Juolin Loukamaan ja Kristel Roosbergin biisi La Chica Ka. Ja sen lauloi meille Juolin, tai olisikohan se Juolin. Ja nyt huhuillaan sitten taas tuonne Göteborgin päin. Siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Janne, kerro aamun uutisista.
1: Joo, ruotsalaiset teini-ikäiset juovat enemmän energiajuomaa kuin ikätoverinsa muissa Pohjoismaissa. Ja nyt tosi paikallinen uutinen täältä Göteborgista, kun täällä on myyty vuoden ensimmäinen hummeri Göteborgin kalahuutokaupassa. Tiedätkö millä, sä ehkä kuulit jo Ekotissa, mutta tiedätkö paljon se maksaa kilolta?
0: No, joo, en, sitä hintaa mä en kyllä kuullut, paljon se maksaa.
1: Voitko arvaa?
0: No, eikö ne ole ihan hirveitä hintoja? Maksoiko se yli 10 000 kruunua?
1: No joo, 53 000.
0: 53 000 kruunua, aika kallis ateria, mutta mä kuulin tuossa Ekossa vaan sen lopun, mä kuulin, että nämä rahat menee tuonne meripelastukseen suurimmaksi osaksi.
1: Joo, aivan, joo, että tämä on semmoinen niinku ihan perinne tapahtuma täällä Göteborgissa, että vuoden ensimmäinen hummeri on semmoinen niinku tapahtuma ihan.
0: Oikein kunnon tapahtuma, ja täytyy olla pikkasen lompakossakin rahaa, että pääsee tämä hummerin käseksi. Vai näin ennen palkkapäivää, niin täytyy olla todella sitten varautunut tähän.
1: No, palkkapäivän jälkeen olisi mennyt ihan helposti kylläkin.
0: Niin näin on. Kun kenellä nyt ei olisi varaa ostaa hummeria 50 000 kruunulla, että kyllä sitä, ei sitä hirveästi kyllä ruokaa saa siitä, niin kuin kilohintaan täytyy.
1: No, ei
0: näin voisi todeta. No mitäs muuta?
1: Joo, no saat kuulla sitten lisää puoli yhdeksältä. Nyt menee nämä ajatkin sekaisin tässä.
0: Tunnit menee sekaisin, mutta
1: puhutaan.
0: Niinpä. Joo, no hummeri maistuu sitten noin 18 minuutin kuluttua. Janne Saaristo on aamun uutistoimittaja Göteborgissa. Ja muuten nyt sitten kuullaan tästä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä todellinen suomalainen aalto. Miksi, sen selvitämme nyt, ja Pekka Kenttälä jatkaa aiheesta.
2: Studio vieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija täällä paikan päällä täällä Luulajassa. Hieno titteli muuten.
3: Kiitos.
2: Joo. Suomalaiset yritykset, voi sanoa, ne valtaavat pohjoista. Miksi?
3: Sanoisin, että yksinkertaisesti sen takia, että täällä on markkina. Meillä on sellainen investointivolyymi, joka on 1 000 miljardia kruunua. Täällä on pelkästään Norrbottenin alue ja Pohjois-Ruotsissa sitten vielä enemmän, 4 pohjoisemmassa alueessa. Et me nähdään paljon osaamista ja yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa, ja heidän niinku osaamiselleen on paljon tarvetta, ja me ollaan harvaan asutettu alue Norrbottenissa eikä pärjätä yksin, että me tarvitaan toisiamme ja sieltä niitä synergioita löytyy. Et meillä Norrbottenin kauppakamarilla on 350 jäsenyritystä, ja niistä noin 10-15% on suomalaisia nykyään.
2: Oho, okei. Paljon tarvetta.
3: Mm.
2: Mutta eikö sitä tarvetta voi saada Etelä-Ruotsista esimerkiksi?
3: No joo, kyllähän ne mahdollisuudet on avoimia ihan meidän ruotsalaisillekin yrityksille, mutta se mitä me nähdään Norrbottenin alueella on varsinkin kansainvälistymistä, ja tietenkin lähimarkkinat, niin kuin Suomi ja Norja, on hyvin lähellä, ja niiden kautta on helppo löytää synergioita. Sitten tietenkin isoissa teollisuusprojekteissa viime aikoina on tietenkin rakentaminen ollut tärkeää, ja koska rakennusala on mennyt huonommin Suomen puolella, niin tietenkin

0: puhutaan kuitenkin ihan niin kuin pitkäjänteisestä investoinnista ja tietenkin osittain se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän teollisuuden täytyy muuttua, jotta ne voi olla olemassa myöskin tulevaisuudessa ja olla ihan kilpailukykyisiä jatkossakin.
1: Niin, ja sinähän olet töissä Sabrina Suikki tässä Norrbottenin kauppakamarissa. Kuinka kauan olet ollut töissä siellä?
0: No lähemmäksi mennään 5 vuotta kohta nyt.
1: 5 vuotta. Tiesitkö silloin, 5 vuotta sitten, aavistitko tätä?
0: No kyllä meillä niin kuin investointeja oli jo siinäkin vaiheessa ensimmäiset niin kuin meidän kootut tiedot kauppakamarilla oli jo olemassa oikeastaan niin kuin pandemia ennen ja pandemian jälkeen niistä isommista investoinneista. Meta tai Facebookhan oli se meidän ensimmäinen iso kansainvälinen investointi ja siitä on jo useampia vuosia, kun tämä prosessi alkoi, tai ainakin 12 vuotta voidaan puhua ehkä jo jopa pidempäänkin sen investoinnin osalta, että tietenkin datacenterit on ollut sellainen yksi iso niin kuin meillekin pohjoisessa samalla lailla kuin Google on nyt tosi iso investointi Suomen puolella.
1: Niin, kansainvälisen kaupan asiantuntija sinä olet ja osaat suomea. Kuinka suuri etu sinulla on just siinä, että sä osaat suomea, olet tässä kauppakamarissa ja suomalaiset yritykset haluavat tänne?
0: Mm-hmm. Onhan sitä etua, että meidän kauppakamari on Ruotsin toiseksi vanhin kauppakamari. Meidät on perustettu 1904, eli me ollaan tehty yhteistyötä Suomen kanssa ennen minun aikaani, mutta kyllähän se tietenkin auttaa, että yritykset voi helpommin kysyä ja buukata tapaamisia ja käydä läpi asioita. Ja sitten meillä on vielä sen lisäksi, että minä puhun suomen myöskin jäsenyrityksiä, jotka auttaa meidän suomalaisia yrityksiä myöskin suomen kielellä, että se meidän verkosto voi olla avuksi suomalaisille, kun ei vielä oikein tiedä, että miten se Ruotsin markkina toimii.
1: Niin. Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän Sabrina Suikin kanssa, mutta musiikkia väliin.

0: Suomalaisbändi Love When Heaven Gets Dirty täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt juttu jatkuu Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämän suomalaisesta aallosta. Pekka Kenttälä juttelee Sabrina Suikin kanssa.
1: Studio vieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Se on niin hieno tuo titteli, että mä haluan sanoa sen uudelleen ja uudelleen. Sabrina, puhutaan tästä, että suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista tällä tavalla, suomalainen aalto voisi sanoa täydessä käynnissä. Entä sitten, kuinka suuri osa Norrbottenin vihreän siirtymän investoinneista toteutuisi nykyisessä laajuudessa ilman suomalaisten yritysten osaamista ja työvoimaa?
2: Mä sanoisin, että suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on tosi iso rooli ja tärkeä rooli meidän projekteissa ja tässä kestävässä kasvussa, mikä meillä on meneillään Norrbottenissa. Ja ne on sen verran mittavia ne meidän investoinnit, että me ei niissä pärjätä tällaisella harva-asutulla alueella, niin kuin Norrbotteni on. Yksinämme vaan me tarvitsemme tosiaan synergioita ja apua myöskin muilta kansainvälisiltä yrityksiltä, ja suomalaiset on hyviä siinä arktisessa tekemisessä ja rakentamisessa ja muussa, ja silloin ne synergiat löytyy aika helposti. Ja lisäksi meillä on aika alhainen se työttömyys Norrbottenin alueella, kun verrataan sitten taas Suomen puolelle.
1: Niin, mutta mitä tapahtuu Suomen puolella?
2: Suomen puolella tapahtuu ihan samanlailla kestäviä projekteja ja investointeja, niin kuin meillä Ruotsissakin on. Mä sanoisin, että se ero on, että meidän projektit on niin kuin rakentamisessa, jos puhutaan teollisesta rakentamisesta, niin kerennyt vähän pidemmälle, että ne on niin kuin alkanut ja meneillä. Että nythän Suomeen tuli tosiaan iso investointi esimerkiksi Googlelta, joka on iso mittava tämmöinen kestävän kasvun projekti ja investointi. Ja tietenkin se tarkoittaa, että osittain luodaan myöskin synergioita sitten niin kuin toiseen suuntaan sille osaamiselle, mikä on tavallaan niin kuin kasvanut esille täällä Norrbottenissa meidän yhteistyössä niin suomalaisten kuin muiden yritysten kanssa.
1: Hmm. Mitä sanoisit, mistä nämä eri erot johtuvat maiden välillä?
2: No ehkä se on siitä vähän niin kuin, että kuinka helposti uskaltetaan ottaa riskiä. Et ehkä me kuitenkin Ruotsin puolella ollaan semmoisia visionäärejä ja uskalletaan ehkä uskoa näihin isoihin projekteihin. Sitten varsinkin Norrbottenissa meillä on ne projektit, jotka on meneillään ja investoinnit, jotka on nyt meneillään, niin perustuu sellaisiin aloihin, mitä meillä on ollut yli 100 vuotta täällä, että sitä osaamista on ja siihen uskotaan ja se kestävän kasvun siirto on tavallaan tehtävä, jos me halutaan, että meidän teollisuus on edelleenkin tulevaisuudessa jäljellä. Et ehkä se on sitä uskoa tulevaisuuteen ja uskoa, niin kuin, että se on mahdollista. Ja tietenkin markkinakysyntä on yksi tärkeä osa sitä, että se on markkinavetoista ja asiakkaat ja yritykset, jotka ostaa niitä tuotteita ja palveluita, niin ne haluaa sitä kestävää kasvua. Että se tietenkin vie sitä myöskin eteenpäin.
1: Jos Ruotsissa ollaan visionääri, niin mitä ollaan Suomessa?
2: No ehkä me ollaan semmoisia niin kuin realistisia, sanon minä, joka on syntynyt Suomen puolella. Ehkä se on vähän semmoista insinööri, lasketaan mielellä ja tiedetään tarkkaan ja sit niin kuin ollaan vähän semmoisia niin kuin realistisempia kuitenkin, että mikä on mahdollista ja koska ja kuinka. Ja sitten taas ruotsalaiset on ehkä semmoisia enemmän, että niin kuin pyydään ja uskalletaan ja ehkä annetaan semmoinen kuvakin, että uskotaan enemmän siihen, vaikka ei aina välttämättä näin olekaan. Ehkä ne erot ei ole niin isoja, mutta jotenkin se uskaltaminen on ehkä se semmoinen ero, mikä on olemassa ainakin kulttuurissa.
1: Okei. Okay. Mitä tapahtuu alueen kasvulle, jos osa näistä suurista hankkeista viivästyy tai peruuntuu, kun on käynyt viime vuosina joissakin vihreän teollisuuden projekteissa? Sitähän on nähty myös niin sanotun epäonnistumisia.
2: Kyllä. Epäonnistumista on aina hyvä oppia tietenkin. Ja tietenkin on hyvä ehkä hieman oikaista sitä kuvaa myöskin, mikä on julkisessa keskustelussa. Tietenkin Northvoltin konkurssi on vaikuttanut tosi paljon siihen kuvaan, mikä on Norrbotten, josta meillä oikeastaan ei ole ollut muuta kuin pienempiä hankkeita, jotka on keskeytetty tai on pausilla. Et isompia muutoksia ei ole, että se investointivolyymi on suunnilleen sama nyt kuin silloin 5 vuotta sitten, kun esimerkiksi minä aloitin kauppakamarilla. Et suuria muutoksia ei ole, mutta tietenkin lupaprosessit ja sellaiset niin kuin mahdollistamiset tai infrastruktuurit ja muut vaikuttaa tietenkin investointiin, että et aina ne aikataulut ei pidä paikkaansa, että ne siirtyy ja muuttuu ajan kanssa. Et ne on tietenkin aina toisistaan riippuvaisia.
1: Niin. Mutta mitä sanoisit sitten, onko olemassa riski, että Norrbottenista tulee liiaksi riippuvainen ihan muutavasta erittäin suuresta teollisuushankkeesta?
2: No tietenkin, jos katsoo meidän vientiä, niin onhan se hyvin niin kuin kaivos- ja mineraalipainotteista esimerkiksi, ja metsäteollisuus on suurta myöskin meillä pohjoisessa, mutta tietenkin näiden ympärille kasvaa erilaisia muita tekijöitä, ja se, mitä me ehkä haetaan näillä uusilla investoinnilla, varsinkin, että se arvoketju olisi enemmän ja enemmän meillä pohjoisessa ja myöskin jalostettaisiin enemmän täällä paikalla. SSAB on esimerkiksi siitä tosi hyvä esimerkki, että me itse asiassa muutetaan sitä arvoketjua ja jalostusta ja saadaan enemmän meille tänne pohjoiseen.
1: Niin. Okei. Musiikkia väliin jatketaan tätä jännää keskustelua. Sabrina Suikki, hänellä ei ole kiirettä minnekään. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Kun hänet saa tänne studioon, niin on paljon kysymyksiä. Ei ole kiirettä, eihän?
2: Ei.
1: Ei ole Sabrinalla kiirettä minnekään.
3: Näin sanoi Pekka Kenttälä eilen iltapäivässä. Ja jutellaan Sabrinan kanssa lisää sitten muuten uutisten jälkeen. Varje gång det tystnar.

0: Miriam Bryant ja Viktor Leksell tystnar i luren täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Kello 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäilystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Kansallinen korruptiotorjuntayksikön syyttäjät ovat käynnistäneet tutkinnan, joka koskee ennalta merkittyjä äänestyslipukkeita eduskuntavaaleissa. Expressenin mukaan nimettömän rikosilmoituksen mukaan henkilöt ovat kuljettaneet äänestäjiä syrjäytyneiltä alueilta ja antaneet heille valmiiksi merkittyjä äänestyslipukkeita. Ruotsalaiset teini-ikäiset juovat enemmän energiajuomaa kuin ikätoverinsa muissa Pohjoismaissa. Tämä käy ilmi uudesta pohjoismaisesta tutkimuksesta, jonka päävastuullisena tuotteuttajana on ollut Ruotsin elintarvikevirasto. 75% ruotsalaisista 15-19-vuotiaista juo energiajuomaa viikoittain ja 28% juo niitä vähintään kerran päivässä. Vastaavat luvut Suomessa on noin 60% sekä 25%. Suomi taas eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Tutkimus ei anna vastausta siihen, miksi juuri ruotsalaiset teini-ikäiset juovat energiajuomaa useammin, mutta yksi teoria voi olla, että useissa muissa maissa on ikärajoituksia ja tiukempaa sääntelyä. Tutkimus perustuu hieman yli 4900 15-19-vuotiaan nuoren vastauksiin. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Vuoden ensimmäinen hummeri on myyty Göteborgin kalahuutokaupassa. Hummeri huutokaupattiin hintaan 53 000 kruunua kilolta, kun viime vuonna hinta oli 51 000 kruunua. Suuri osa rahoista menee meripelastuspalvelulle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä aamun puoli tuntista viedään, kello on 8.33 ja tänään täällä Norrköpingissä radiostudioon paistaa aurinko. Ja hetken kuluttua muuten kuullaan lisää tästä Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämän suomalaisesta aallosta. Pekka Kentälällä oli eilen studiovieraana Sabrina Suikki. Ja siitä kuullaan sitten lisää hetken kuluttua. Ja säähän jo tuttuun tapaan näyttää siltä, että alkuunsa on luvassa selkeä tai puolipilvistä säätä, suurimpaan osaan maata, mutta päivän mittaan pilvisyys sitten lisääntyy lännestä alkaen ja tunturialueelle on luvassa sateita. Lämpötilat etelässä 15-18, pohjoisessa 10-15, tuntureilla 4-9 astetta. Ja tämä on muuten sitten se viimeinen päivä ennen kuin päivät alkavat lyhenemään ja yöt pitenemään. Mutta säätietoja tuli muuten myös kuuntelijaltamme Martalta.
4: Hyvää huomenta. 5 astetta ulkona, aurinko paistaa, pilvet on taivas. Tulee hyvä päivä. Kiva. Nautitaan, Martta.
0: Nautitaan todellakin, kiva Martta, kun soittelit. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua ja hetken kuluttua sitten palataan takaisin sinne kuuntelemaan tästä suomalaisesta aallosta Pohjois-Ruotsissa.

0: Puhelinseksi oli bändin nimi ja miksi jäisinkään 4 vuotta vanha biisi kuultiin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Mutta nyt palataan eiliseen iltapäivään ja Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Sanotaanko sinun titteli kokonaisuutena vielä kerran, Sabrina Suikki?
2: Jos sä haluat.
1: Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Mä osaan tuon ulkoa nyt.
2: Se on hyvin sanottu.
1: Joo.
2: Pitkä.
1: Pitkä ja hieno titteli, niin se täytyy olla tärkeitä asioita. Sinulla on tekeillä työn kautta Norrbottenin kauppakamari siis. Puhutaanpa vähän tästä työttömyydestä. Itse mainitsitkin sen, että se on erittäin matalalla tasolla.
2: Kyllä.
1: Täällä Norrbottenissa. Mitä sanoisit, miten suuri osa työvoimapulasta on tällä hetkellä ratkaistu suomalaisen työvoiman avulla?
2: Sanoisin hyvinkin paljon, varsinkin teollisen rakentamisen puolella, että meillähän on työttömyys ollut 4% allakin koko Norrbottenissa ja tietyissä kunnissa jopa vain 2% tai sen alle.
1: Niin.
2: Eli oikeastaan ei ole paljon mitään, mitä sieltä voi hakea. Ja Suomen puolella sitten taas on ollut toisinpäin, että mä luulen pohjoisessa tällä hetkellä on siellä 11-13% välillä vastaava työttömyys. Et kyllähän siellä synergioita on, mutta me ollaan ehkä nähty se enemmän just sillä, että esimerkiksi rakentamisen puolella yritykset tuo mukanaan työvoimaa ja meillä on paljon suomalaisia sitten niin kuin täällä Norrbottenin puolella töissä. Puhutaan sitten alihankkijoista meidän kaivosteollisuudessa taikka sitten näistä uusista projekteista ja rakentamisinvestoinneista, niin niissä näemme paljon sitä ja tietenkin se on hyvin helppo tapa löytää ratkaisuja ja synergioita niihin.
1: Niin. Puhutaanpa tästä eri esteistä. Niitähän on varmasti niitäkin olemassa, eri käytännön esteitä, jos puhutaan siis suomalais-ruotsalaiselle yritystoiminnalle. Verotus, työmarkkinasääntely, kieli, joku muu. Kerro niistä.
2: Sanoisin, että verotus, sosiaaliturva, työnantajavelvoitteet, yritysten rekisteröinnit ja erilaiset viranomaisprosessit on niitä aika tavallisia niin kuin rajaesteitä, mitä edelleenkin olemassa. Ja ne on aika jänniä siinä mielessä, että me ollaan hyvin lähellä toisiamme lainsäädännössä oltu. Suomen ja Ruotsin puolella ja joskus jopa niin kuin EU-lainsäädännöstä löytäneet erilaisia niin kuin vaihtoehtoja, kuinka niitä sitten käytännössä tehdään. Että me ollaan vaikeutettu sitä rajaa ylittävää yhteistyötä ja siellä tietenkin toivoisimme, että viranomaiset pysyisivät mukana siinä matkassa, että meidän yritykset kasvaa ja tekee niin kuin työtä molempin puolin sitä rajaa, että meillä on tietenkin myöskin ruotsalaisia yrityksiä, jotka paljon tekee myöskin töitä sitten taas Suomen puolella.
1: Viranomaiset, mutta onko myös mahdollista tehdä eri poliittisia päätöksiä, joka niin kuin helpottaisi tätä integraatiota tällä tavalla?
2: Totta kai, ja mä sanoisin, että se mikä on erityistä meidän investoinnissa tällä hetkellä on just se, että se on markkinavetosta, mutta tietenkin päättäjät ja poliitikot on ne, jotka mahdollistavat niin infrastruktuuria kuin lupaprosesseja kuin kaikkea muuta, että he mahdollistavat nämä investoinnit ja ovat siinä mielessä hyvin tärkeitä ja siinä yhteistyössä se rajoja ylittävä yhteistyö niin viranomaisten kuin poliitikkojen ja päättäjien välillä on tietenkin tosi tärkeää.
1: Okei. Suomalaiset yritykset siis ostavat yhä enemmän ruotsalaisia yrityksiä. Tästäkin ollaan kerrottu täällä. Mistä se johtuu?
2: Sanoisin, että yritysosto on aika luonnollinen tapa kansainvälistyä. Se on tapa niin kuin saada verkostoja, saada sertifiointeja, saada eri lupaprosesseja nopeammin ja tietenkin sitä paikallista osaamista ja työntekijöitä, ehkä avainhenkilöitä myöskin, varsinkin kun meillä on niin alhainen työttömyys. En sanoisi, että se niin kuin riippuu mistään pääomapulasta tai sellaisesta, vaan se on enemmän niin kuin kysymys siitä, että se on taktinen tai strateginen tapa tulla uudelle markkinalle ja nopeammin päästä niin kuin käyntiin eri projekteissa esimerkiksi.
1: Mitenkä tämä huomataan, että nyt on niin, että suomalaiset yritykset ostavat ruotsalaisia yrityksiä?
2: Kyllä, se ihan näkyy siinä elinkeinoelämässä ja yrityksissä, jotka on täällä. Mä sanoisin, että ihan niin kuin minunkin 5 vuoden aikana kauppakamarilla, niin se niin kuin askel siihen yrityksen rekisteröimiseen tai yrityksen ostamiseen on paljon nopeampi kuin aiemmin. Että aiemmin mietittiin ja kokeiltiin ja katsottiin pidempään ja sitten vasta perustettiin se yritys, että nyt se on tietyissä tapauksissa ihan puolessakin vuodessa isompiin projekteihin päässyt mukaan, kun vaan on saanut ne viralliset asiat niin kuin kohdalleen. Ja tietenkin se auttaa myöskin se ruotsalaisen AB tai OY niin kuin perustaminen niissä viranomaiskysymyksissä. Että usein se on sitten helpompaa, että ei se niin hirveästi kuitenkaan sitten taas suomalaisesta yrittämisestä eroa, että sitten koppii ne erot, mikä on olemassa.
1: Hmm. Nythän ollaan puhuttu, Sabrina Soikki, Suomi-Ruotsi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, mutta mitä luulet, minkälaista merkitystä tällä voisi olla vieläkin suuremmalla tasolla, jos puhutaan vaikka semmoinen kasvukäytävä koko Pohjois-Euroopalle? Voiko ollenkaan edes puhua siitä, tai onko se olemassa semmoinen, niin kuin, että tulee olemaan suuri merkitys koko Pohjois-Euroopalle?
2: Hmm. Kyllähän meillä on tosi strateginen ja merkittävä niin kuin, vaikutus myöskin niin kuin EU-hun ja esimerkiksi kriittisiin materiaaleihin ja kaivospuolen ja omavaraisuuden osalta. Ja se ehkä näkyy myöskin niin EU-politiikassa kuin ihan arktisissa strategioissa. Ja tietenkin on tärkeää, että me itse ollaan mukana pohjoisesta ja vaikutetaan niihin kysymyksiin, koska me ollaan hyvin strategisessa niin geopoliittisessa kuin ihan turvallisuuskysymyksissä ja sitten ihan elinkeinoelämän osalta myöskin täällä pohjoisessa. Että paljon menee meidän tuotteista vientiin ja se tarkoittaa, että ollaan osa sitä kansainvälistä markkinaa.
1: Mm-hmm. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabrina Suikki, sä oot kertonut tästä tärkeästä asiasta. Paljon tapahtuu täällä Ruotsin suomalaisena täällä pohjoisessa, niin millä tavalla sitä voi itse pohtia ja olla ylpeä tästä tilanteesta?
2: Mä olisin ainakin ekstra ylpeä siitä, että me ollaan tavallaan vielä tultu vielä lähemmäksi toisiamme ja sitten se yritetään löytää sieltä niitä synergioita, sitä yhteistä työmarkkinaa ja yritysmarkkinaa, mikä on ollut olemassa, mutta me ei ehkä ainakaan kansainvälisissä yhteyksissä olla otettu esille, kuinka integroituja me ollaan toisimme. Tavallaan ollaan vahvistettu sitä vielä enemmän ja tietenkin turvallisuus ja niin kuin omavaraisuus ja NATO-kysymyksissä mehän tullaan vielä niin kuin lähemmäksi toisiamme nyt, koska tehdään yhteistyötä eri tavalla kuin ennen, niin se vaikuttaa myöskin sit esimerkiksi infrastruktuuriin meillä Itä-Länsi-akselilla. Se tulee varmasti parantumaan ja myöskin integroitumaan vielä enemmän. Ajattelen, junayhteys Haaparanta-Torni on hyvä esimerkki siitä.
1: Paljon eri esimerkkiä tästä, josta me kerromme Sveriges Radio Finskassa. Suuri kiitokset Sabrina Suikki, että olit mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.
2: Kiitos.
0: Ja Sabrina Suikki oli siis vieraana eilisessä iltapäivässä. Toimittajana oli Pekka Kenttälä. Jatketaan tätä aamua kello lähestyä varttia vaille 9. Nyt laitetaan Jani Kaunis soimaan täällä aamussa.

Jani Kaunis ja yksinäinen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten nyt kun sitten huomisesta alkaen mennään talvea kohti, niin tietenkin talven sää mietityttää. Ja Suomen ilmatieteen laitoksen prognoosin mukaan tulevasta talvesta ja erityisesti sydäntalvesta on tulossa hyvin talvinen, jos tuore kausiennuste toteutuu. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Ari-Juhani Punkan mukaan on nähtävissä harvinaisen voimakkaita signaaleja tästä. Ja hän kertoo Ylelle, että silloin kun voimakas El Niño-sääilmiö on käynnissä, on tavanomaista todennäköisempää Euroopan alueella, että talvinen säätyyppi esiintyy tammi-helmikuussa. Ja Punkan mukaan signaalit ovat ennusteissa hyvin harvoin näkyvissä näin voimakkaina puolen vuoden päähän, eli helmikuuhun asti, kuten nyt. Ja helmikuun ennuste näyttää siltä, että plussakelit olisivat epätodennäköisiä, mutta ennuste ei kuitenkaan välttämättä tarkoita kirpeitä pakkasia tai erityisen paksuja hankia, mutta kuitenkin talvista säätä. Eli jos on oikea talvi ja ikävä, ei muuta kuin sukset mukaan ja matka Suomeen sitten helmikuussa. Kuuntelet aamua täällä Kähäjänä tänään minä, Milla Eronen. Laitetaan soimaan Stella ja Totuuden henki.

Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevy musiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

Nenergy ja Hold It On kuultiin tässä ja sitä ennen levytaloutusella pyöristellä ja totuuden hetki. Ja muuten vielä ehditään yksi biisi ennen kello 9 EK-uutisia.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
0: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.

0: Kello on 12:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Japanissa on kuollut vähintään 4 ihmistä, yli 20 on loukkaantunut ja useita on kadoksissa voimakkaan taifuunin kuljettua ohi. Samalla 10 000 ovat ilman sähköä Tokion alueella. Taifuunin jäljiltä yli 400 rakennusta on vaurioitunut, mutta rankkasateita ja maanvyörymiä koskevat varoitukset on peruttu taifuunin kuljettua ohi. Ruotsalaiset teini-ikäiset juovat enemmän energiajuomaa kuin ikätoverinsa muissa Pohjoismaissa. Tämä käy ilmi uudesta pohjoismaisesta tutkimuksesta, jonka päävastuullisena toteuttajana on toiminut Ruotsin elintarvikevirasto. 75% ruotsalaisista 15–19-vuotiaista juo juomia viikoittain ja 28% juo niitä vähintään kerran päivässä. Vastaavat luvut Suomessa on noin 60–25%. Suomi taas eroaa naapureistaan siinä, että joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Tutkimus ei anna vastausta siihen, miksi juuri ruotsalaiset teini-ikäiset juovat energiajuomaa useammin, mutta yksi teoria on, että useissa muissa maissa on ikärajoituksia ja tiukempaa sääntelyä. Tutkimus perustuu hieman yli 4900 15–19-vuotiaan nuoren vastauksiin. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilta, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
1: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
0: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Helsingin asukasluku rikkoi elokuussa 700 000 rajan ensimmäistä kertaa tämän Suomen tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan. Kasvu on ollut suuri 2000-luvulla. 600 000 raja rikkoutui vuonna 2012. Helsingistä tuli 500 000 kaupunki jo 70-luvun alussa, mutta väkiluku supistui sittemmin ennen kuin se taas kääntyi kasvuun. Uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Iltapäivä. Lähetys alkaa nyt 10:05 saakka ja poikkeuksellinen kaunis syyssää jälleen kerran. Aurinko paistaa laajalti. Lämpötiläkin olisi 13-14 astetta ehkä. Tuuli, sitä ei ole ollenkaan. Sateita ei ole odotettavissa tällä viikolla näköjään. Tässä viikonloppunahan satoi niin hirveästi, mutta nyt ei. Nyt vaan nautitaan, ja mikä on parempi kuin olla sisätiloissa. 4 tuntia ja 10 minuuttia tästä eteenpäin. Sehän se on se kaikista parasta. Kiitos siitä, että olet meidän mukana. Mitäpä tänään? No, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai tässä keväällä uuden pääjohtajan, Malin Ekman Altinin. Kuulemme, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja sen suomen kielikeskuksesta. Ja tänään, juuri tänään, 22. päivä syyskuuta, niin vietetään autotonta päivää, joka kruunaa Euroopan liikkujan viikon. Kuka se hoksaa nämä kaikki päivät muuten? Autotonta päivää, mistä oikein kyse on kyseessä, me selvitämme. Tänään Trafikverketin Niklas Henriksson, hän ehkä tietää, mistä on kyse. Annetaan hänen vastata tähän kysymykseen. Ja taide, taidetta. Taide on katsojan silmissä, niinhän sitä sanotaan. Ja me lähdemme katsomaan taidetta Göteborgin taidemuseoon. Se on todella hieno paikka. Se olen itse asunut Göteborgissa. Hieno paikka. Suomalainen taiteilija Hanna Vihriälän Same Moment of Pleasure-näyttely. Juuri näin. Norrköpingin lisäkulttuuria. Norrköpingin Hallana kulttuuritalolla on juuri meneillään runoilija, kuvataiteilija Jenni Kallio Kuljun näyttely nimeltä Den stora gråtfesten, ja sehän on suomeksi suuri itkujuhla. Voiko itku olla juhla? No, näköjään. Ja myös urheilua, kuulkaa. Hiihtouransa päättänyt suomalaishiihtäjä Krista Pärmäkoski. Hän jatkaa lajinsa parissa uudessa roolissa. Valmentajana. Kuulemme Krista Pärmäkoskenkin lähetyksen aikana. Minne nuo taustaäänet hävisi? En tiedä. Kyllä me pärjättiin ilman niitäkin. Ensimmäinen biisi, Jonna Kääkä, ja Se et oo sä.

0: Elsa McLean, sinä seuraat uutisia. Hyvää iltapäivää, Elsa.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mitä kahden uutisissa?
1: Nyt juuri Yle on uutisoinut, että Suomen keskusrikospoliisi vapauttaa vakoilusta epäilyt ruotsalaismiehet tutkintavankeudesta, mutta heitä yhä epäillään vakoilusta. Sitten tilastokeskus kertoo, että vastasyntyneiden poikien elinajan odote on Suomessa saavuttanut ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan. Ja sitten Ruotsissa epäillään paikallista puoluetta Vi Tidaholmia siitä, että he ovat houkutelleet jäseniä tarjoamalla rahaa. Näistä sitten lisää uutisissa.
0: Elsa on meidän mukana koko lähetyksen aikana. Kiitos siitä. Mary Ann Hawkins ja Stepa. Mm-hmm. Yhteistyötä näiden jengien kanssa. Siis Beatlesin viisaat sanat. Mä tiedän Mary Ann Hawkins. Suomalainen yhtye. Siis vähän semmoista rautalankamusiikkia, mutta mä en tiedä sitten, kun on Stepan kanssa tekee tätä touhua yhdessä, niin kuullaanpa.

0: No niin, kyllähän tässä oli vähän rautalankafiilistä tässä musiikissa, eikö ollakin? Mutta musiikkia, sitähän on monenlaista, vaikka minkälaista. Eikö se olekin niin, että mä tiedän yhden ohjelman, ja just tämä ohjelma ja sen juontaja. Hän on erittäin kiinnostunut siitä, mistä musiikista juuri sinä pidät ja miksi. Miksi se musiikki, miksi se artisti, miksi se biisi? Kerro mielellään vähän enemmän siitä. Anna hänelle pieni tarina. Mä tiedän myöskin, että just postikortteja. Postikorteista hän tykkää erityisen paljon, mutta puhelinvastaaja, sähköposti, kaikki toimii.
1: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeata ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

0: hiljaisuus.
1: Eli me ei kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus, tämän biisin nimi. Kielin ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai tässä keväällä uuden pääjohtajan Malin Ekman Aldénin ja hän aloitti työnsä huhtikuussa, eli on jo ehtinyt jo saada aika hyvän kuvan työsarastaan ja ISOF vastaa muun muassa Suomen kielikeskuksesta. Malin Ekman Aldénin aiempi tehtävä oli Myndigheten för delaktighet -virastossa, osallisuusvirasto, jos sanotaan se nyt suomeksi, niin, ja sehän vastaa hallituksen vammaispolitiikan toimeenpanosta. Saamme nyt kuulla, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja sen Suomen kielikeskuksesta.
2: Otetaan laulata kaikki yhdessä.
3: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa.
4: Jag upplever att det finns ett ökande intresse, stolthet och vilja att liksom plocka upp. Det skulle jag önska att vi kunde på något sätt bidra till.
3: Kulttuurileiri Tukholmassa kesäkuussa ruotsin suomalaisille lapsille ja nuorille oli yksi esimerkki ISOFin toiminnasta. Malin Ekman Aldénin mielestä Suomen kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Seuraavaksi on aika arvioida sen toiminta ja kehittää sitä edelleen. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
4: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
3: Malin Ekman Aldén korostaa sitä, että suomen kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa.
4: Det är ju jätteviktigt att man verkligen får upp känslan för hur viktigt och hur centralt det är att man låter även liksom kommande generationer ta del av språket.
3: ISOFin tehtävänä on dokumentoida ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä, joka on ollut todella tärkeä ruotsalaisen yhteiskunnan kehityksessä.
4: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som Sverige finnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
3: Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.

Samai Koskinen, hän lauloi Hevosistaan. Kappaleen nimi siis Hevonen. Lentopalloa, hieno laji, mahtava laji. Tiedän, että monet ruotsin suomalaiset ovat pelanneet. Toivottavasti joku jengi vielä pelaakin lentopalloa. Monta Suomi-seuraa pelasi ainakin aikoina omia joukkueita ja niin edelleen. Tosi hieno urheilulaji minun mielestä. Ja nythän sen on niin, kuulkaa, että jännät hetket Suomen jengillä, Suomen joukkueilla lentopallossa siis. Katsotaan pikkusen tämä tilanne. Joo, neljännesvälierät, ne viimeiset pelattiin eilettäin. Belgia löi Tsekin, Slovenia löi Serbian. Joo, niin siinä kävi. Belgia voitti Tsekin 3-1. Ja sitten Slovenia murskasi Serbian aika selvästi 25-14, 25-13, 25-22 siis. Noin. No, tämä on aika mahtava tilanne nyt sitten puolivälierissä, nimittäin Slovenia kohtaa Belgian. Ja tämän ottelun voittaja kohtaa sitten välierässä joko Puolan tai Saksan, kovia jengejä kaikki nyt. Ja Suomi todellakin. Suomihan voitti Kreikan tässä toissa päivänä, niin Suomi pelaa huomenna. Huomenna illalla puoliväli-eräottelun Italiaa vastaan, maailmanmestarit Italia. Ja jos nyt sitten Suomi etenee välieriin, niin

vastustaja olisi Ranska tai Romania, mutta herranen aika. Italia, jos ne voittaa Italian, niin ne voi voittaa koko turnauksen mun mielestä. Tai tosi vaikea ottelu Italia kotikentällä, mutta toisaalta. Aina kun urheilussa on joku semmoinen joukko, joka on niin superennakkosuosikki, niin sitten saattaa käydä ihan toisin päin. Suomella ei ehkä ole oikeasti minkäänlaisia paineita. Ja vähähän se onkin niin tuossa lentopallossa, että sitä pitää tiukissakin tilanteissa yrittää pystyä pelata aika rennosti. Jos joukkue pelaa rennosti ja yksilöt pelaa rennosta, niin se siinä tapahtuu hienoja asioita. Ja saattaa olla niin, että jos hyvä alku, niin mitenkään. Ei se niin varmaa ole, että Italia noin vain voittaa Suomen. Kyllä se nää nähtäväksi. Kerrotaan tietenkin tästä ottelusta sitten myöhemmin torstai-aamulla. Varmasti kerrotaan, miten tässä oikein menee. En tiedä, onko sinulla, joka kuuntelet, mahdollisuutta nähdä nämä ottelut. Nehän näkyy Ylen kautta ja jotkut nämä jo eri sopimukset näiden TV-liittymien kautta. Täällä Ruotsissakin näyttää just Ylen lähetyksiä. Se on aika kumma. Minä pystyn näkemään nuo Ylen lähetykset, mutta just kun mä kuuntelen tai katson tätä urheilua, niin kuin tuo Kreikka-Suomi-lentopallo esimerkiksi, se oli Yle kakkosessa taisi olla, niin siinä on aina ne suomenruotsalaiset juontajat, että se on niin kuin ruotsin kielellä aina. Mä en ymmärrä miksi. Ja sitten kun on siellä Suomessa, niin se on suomeksi. Mutta täällä Ruotsissa jostakin syystä, vaikka se on Yle 2, niin mä saan aina ne ruotsinkieliset tai suomenruotsinkieliset juontajat. Mitä se haittaa, mutta aika outoa, että se nyt on niin. Seurataan urheilua ja tässä myöhemmin kuulemme tietenkin Krista Pärmäkosken. Sehän on minun mielestä mahtavaa, että hän tavallaan jatkaa hiihdon parissa. Hänhän on päättänyt uransa, mutta jatkaa tämän lajin parissa ihan uudessa roolissa, nimittäin valmentajana. Kuulemme Kristan tässä vähän myöhemmin, no ainakin ennen kahta. Kyllä, jonkun ajan päästä kuulemme hänet. Maailma on kauneimmillaan. Seuraava biisi, Yölintu. Sitten siirrytäänkin tähän päivään, joka on autoton päivä. Kuulemma, autoton päivä. No, minä tulin ainakin pyörällä tänne töihin. Autoton päivä siis.

Lintumaailma on kauneimmillaan. Siis, niin minäpä aloin itsekin miettimään tätä. Tänään vietetään siis autotonta päivää. Autotonta päivää, mutta silloin tällöinhän tulee näitä viestiä eri suunnilta, että vietetään sitä ja sitä päivää. Mutta mitenkä se oikein toimii? Yritin löytää netistä vastausta siihen. Tässä on monta eri sivua. Olen kyllä löytänyt. Yritän sitten jollakin tavalla selvittää tämän asian näistä eri sivuilta, englantinkielisistä sivuista. Sehän on niin, että voisi sanoa, että useimmat teemapäivät, ainakin useimmat, ne eivät synny minkään yhden maailmanlaajuisen tahon päätöksellä, vaan ne ehdottavat ja perustavat erilaiset järjestöt. Se voi olla järjestö, se voi olla viranomaiset. Se voi olla kansalaisliikkeet, yritykset tai eri kansainväliset organisaatiot. Ja osa näistä päivistä on virallisia YK-teemapäiviä, osa taas ehkä tietyn järjestön käynnistämiä kampanjoita. Kyllä, autoton päivä, palataan siihen, mutta se autoton päivä, sitä vietetään tänään. Se on peräisin Euroopasta, voisin mainita. Euroopan komissio teki siitä osan Euroopan liikkujan viikkoa, European Mobility Week, jonka tarkoituksena on kannustaa käyttämään joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä yksityisautoilun sijaan. Okei, ja tämä viikko siis, tämä päivä vietetään tänään. Joo, ja taustalla ovat sitten kuitenkin vielä vanhemmat autottomat kampanjat, joita sitten järjestettiin jo 70-luvun öljykriisin aikana. Muistatteko sen öljykriisin aikana? Joo, mitä muita? Mä voisin mainita jonkun YK-päivä. Kansainvälinen naisten päivä, YK-tukeja koordinoi sitä. Mitä muuta voisi löytää? No esimerkiksi, senhän te tiedätte, nämä kaupalliset päivät, sehän on tämä Black Friday esimerkiksi. Sehän on yritysmaailmassa joku hoksannut sen ja sitten se on olemassa siellä täällä Black Friday. Joten eri päivät keksivät eri tahot, voisi sanoa. Maailman ympäristöpäivä, semmoinen päivä on. Sitten on, voisi ottaa jonkun vähän oudomman tai erikoisemman päivän. Pingviinitietoisuuspäivä, semmoinenkin päivä. 20. päivä tammikuuta vietetään pingviinitietoisuuspäivää. Merkatkaa nyt se kalenteriin. Star Wars-päivä. May the 4th be with you. Sehän vietetään 4. päivä 5. Mitäpä muuta? Kansainvälinen zombikävelypäivä. Semmoinen päivä on. Syö jäätelyä aamiaiseksi päivä. Kuka se semmoisen edes hoksaa? Suklaapäivä. No sehän on hyvä asia, kansainvälinen suklaapäivä. 13. päivä 9. Kahvipäivä, leiväpäivä, pizza, hampurilais, tonitsipäivä ja maailman hitauden päivä. Sitä mä en oikein tiedä, mikä se onkaan, mutta kansainvälinen ilmakitarapäivä. No vaikka kuinka paljon tämmöisiä päiviä, eipä nytten mainita. Mä etsin itse asiassa, mä pidän yhdestä bändistä, joka on kiertueelle, joka saapuu tänne Tukholmaan huhtikuussa ja sitten Helsinkiinkin huhtikuussa. Suuri, mahtava kiertue täydessä käynnissä. Rush, kanadalainen päivä, eikö bändi, niin mä katson, että onko semmoista päivää, Rush-päivää olemassa. Joo, fanit ympäri maailmaa viettävät ensimmäinen päivä elokuuta Rush-päivää, koska päivämäärä voidaan kirjoittaa Pohjois-Amerikassa muodossa, mikä viittaa siis 81, se on amerikkalainen muoto 81, mikä viittaa yhtyeen tunnettuun albumiin Moving Pictures, sen kappaleeseen Tom Sawyer,
Okei, se viittaa siis siihen kappaleeseen jollakin tavalla ja siihen albumiin. Ja semmoinenkin päivä olemassa. Mutta mistä me oikein puhuttiin? Me puhuttiin tästä autotonta päivää. Niinhän se oli. Nyt kun mä löysin tuon Rush-päivän, olisikohan meillä sattumalta meidän arkistossa edes Rush-kappaletta. Onkohan semmoinen olemassa edes? Kyllä se varmasti tässä jossakin on Rush-kappale. Tehdäänpä niin, kuulkaa, että jospa minä ajan jonkun toisen kappaleen ennen sitä, niin sitten mä yritän löytää sen. Se saattaa olla hieno homma. Tuossa se on. Mä löysin sen. Tehdään niin ennen kuin vietetään tätä autotonta päivää oikein kunnolla, niin meidän täytyy viettää nyt tätä epävirallista Rush-päivää. Tom Sawyerin heidän tunnetuin kappale. Rush. Ehkä ensimmäistä kertaa Sveriges Radio Finskassa.

0: No niin, saattoipa olla ensimmäisen kertaisversio Finskassa, että Rush-kappale ajettiin. En tiedä sitä, mutta tämä on jännä bändi, suuri nimi, suuri jengi todellakin. Siis saapuvat Tukholmaan ja Helsingin ensi vuoden huhtikuussa, 10 vuoden tauon jälkeen lavoille siis. Ja tämä on sen jännä homma, kun heidän rumpali Neil Peart kuoli ja ne sitten lopetti koko tämän tuotannon soittamiseen, mutta lopulta sitten kuitenkin päättivät, että yritetäänkö. Ja sitten ne löysi saksalaisen rumpalin Annika Nilles. Hänet tunnetaan kyllä yhtenä modernin rumpumaailman arvostetuimmista nimistä, Annika Nilles. Hän on myös soittanut edesmenneen superkitaralegenda Jeff Beckin yhtyeessä ja sitten hänet valittiin Annika Nilles viime vuonna Rush-yhtyeen kiertueen rumpaliksi. Monta keikkaa, taitaa olla yli 70 keikkaa ympäri maailmaa juuri nyt keikalle ja sitten saapuvat Ruotsiin ja sitten Suomeen ja se Suomessa on ihan viimeinen keikka sitten. Näin se vaan on. Autotonta päivää. Syyskuun 22. päivä, eli tänään vietetään autotonta päivää, joka siis kruunaa Euroopan liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. syyskuuta. Ja tämän viikon tarkoitus on kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Aamun Milla Eronen otti selvää, mistä oikein on kyse.
1: Niklas Henriksson, Tieviraston eli Trafikverketin autottoman päivän koordinaattori.
2: Joo, det stämmer bra.
1: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan. Tänään vietetään autotonta päivää. Kerro, mikä päivä se oikein on ja miksi sitä vietetään?
2: Ja, det är en europeisk dag som har funnits i, jag vet inte, några decennier i alla fall, där städer i hela Europa då stänger av en gata eller flera gator. Det är väldigt olika ambitionsnivå på det här. Väldigt olika i olika europeiska länder också, hur många som deltar. Man stänger av en dag för bilar, har lite aktiviteter och sådär och visar hur mycket trevligare stan blir. När det inte går bilar överallt. Liksom. Det är väl det som är själva idén med det. Då, liksom.
1: Eli tämän päivän avulla näytetään, millainen kaupunki voisi olla, jos ei olisi niin paljon autoja. Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. päivä syyskuuta. Ja tänään on sitten tämä viimeinen päivä, eli myöskin autoton päivä. Ja tämän viikon avulla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Näin luki ainakin tuolla EU:n sivulla. Mutta mitä sä kertoisit siitä, että mikä tämän viikon tarkoitus oikein on?
2: Egentligen handlar den också om samma sak, det vill säga det är liksom inte riktigt bara miljötema utan det är uppmärksamma alternativen till bil, både buss, kollektivtrafik i allmänhet, cykel och gång framför allt. Och det är alltid olika teman då, liksom som kretsar kring de här frågorna. Och så är aktiviteter olika dagar.
1: Miten Ruotsissa osallistutaan tähän viikkoon ja sen viettämiseen ja myöskin autottomaan päivään?
2: Sverige är ganska litet som deltagare i mobilitetsveckan. Vi brukar väl vara ungefär 50 olika städer som deltar. Ofta är det saker som är kopplat till skola. Ja, på de här frågorna då. Men även aktiviteter på stan. Lånecyklar. Det kan vara gratis bussar. Så på bilfria dagen är det rätt vanligt att man har gratis buss.
1: Eli tällä Euroopan liikkujan viikolla ja autottomana päivänä aktiviteetteja on lähinnä kouluissa, mutta juuri autottomana päivänä on usein tarjolla myös ilmaisia julkisen liikenteen matkoja. No, onko tämä viikko suosittu tai näkyvä täällä Ruotsissa?
2: Se brukar vara bara en handfull städer som verkligen här i Sverige som verkligen stänger av gatan. I år var det nog faktiskt till och med bara en enda som har angett att man stänger av någon gata i stan och det är Höganäs.
1: Eli vain Höganäsissä suljetaan tänä vuonna katuautoliikenteeltä. No, saako tämä viikko mielestäsi tarpeeksi huomiota ja sitä kautta osallistujia täällä Ruotsissa?
2: Nej, jag tycker att det skulle behöva uppmärksammas mycket mer. Jag vill ju gärna att betydligt fler svenska kommuner är med i det här. Som sagt, du har länder som Portugal där flera hundra städer deltar. En ökad aktivitet hade jag gärna sett.
1: Eli Ruotsi on huonommasta päästä osallistumaan tähän Euroopan liikkujan viikkoon ja autottomaan päivään, kun esimerkiksi Portugalissa osallistutaan satojen paikkakuntien voimin. No mutta ensi vuonna, toivotko lisää osallistujia silloin?
2: Ja, jag får helt enkelt växla upp mitt arbete som samordnare och entusiasmera fler.
1: Men Niklas, hur ska du fira den här dagen själv då, den här bilfria dagen?
2: Ja, jag ska faktiskt cykla på min elcykel in till stan för att handla lite.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa.
2: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
3: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
2: Into työntekoon on kuitenkin kova.
3: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
2: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
1: Nyt urheilua kuulkaa. Krista Pärmäkoski, hänhän on ollut moneen vuosien ajan yksi Suomen hiihto tähdistä, olympia, MM-mitalisti. Hän on hienolla tavalla rakentanut pitkän uran maailman huipulla, mutta olemme huomanneet, että viime vuosina hän on puhunut yhä enemmän myös muista asioista, hyvinvoinnista ja elämästä urheilun ulkopuolella. Hän on sanonut, että menestys tuo iloa, mutta onnellisuus ei synny yksin mitaleista, vaan tasapainosta, läheisistä ihmisistä ja merkityksellisestä arjesta. Näin hän on sanonut, mutta nyt, kuulkaa, hän lopetti uransa, mutta nyt on uusi tilanne. Hän jatkaa lajinsa parissa, uudessa roolissa, valmentajana, kuullaan Ylen Urheiluradio.
4: Krista Pärmäkoski on ottanut ensiaskeleensa hiihtovalmentajana. Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n valmentajana aloittanut Pärmäkoski on ollut mukana jo kahdella leirillä. Hänen vastuullaan on Lahden vuoden 2029 MM-kisoihin tähtäävä nuorten hiihtäjien ryhmä. Ja näin Pärmäkoski siitä, minkälainen valmentaja hän haluaisi olla.
5: No mä haluan olla kuitenkin semmoinen positiivinen, kannustava, mutta myös antaa sitä rehellistä palautetta ja puuttua niihin asioihin vaikka teknisissä puolessa, että missä mä näen, että olisi niin kuin viilattavaa tai jos se on selkeästi sellainen, mikä auttaisi sitä urheilijaa viemään kovempaan vauhtiin.
6: No itse teit tietysti hyvin pitkän uran Matti Haaviston kanssa, mutta onko jotain sellaisia valmentajia, joista haluat joitakin asioita ammentaa itsellesi?
5: Mä luulen, että mä oon aika monelta valmentajalta ammentanut, että kuitenkin munkin niin kuin, toki Matti on ollut henkilökohtainen valmentaja koko läpi uran, mutta sitten mä oon ollut lukiossa ja siellä on ollut kahta eri valmentajaa ja sitten mä oon joukkueessakin useampaa eri coachia, että et kuitenkin sitten on niitä vaikutteita tullut sieltä, mutta varmasti nyt sitten kuitenkin vähän semmoista omanlaista tekemistä hakee ja et tietää, missä se urheilijan palautumisen tila menee. Että helppohan on tehdä harjoitusohjelmaa, mutta sitten se niin kuin kokonaiskuorman niin kuin hallitseminen, niin se on tosi tärkeä.
1: Kuulostaa tosi hyvältä, Krista Pärmäkoski siis aloittaa valmentajana Suomen ruotsinkielisessä hiihtoliitossa FSS. Ja hänen tehtävänään on valmentaa vuoden 2029 Lahden MM-kisoihin tähtäviä urheilijoita ja rakentaa hienoa urheilu- ja harjoittelukulttuuria, joka mahdollistaa menestyksen myös tuleville sukupolville. Tämä tarvitaan varsinkin Suomen puolella liittyen tähän hiihtoon. Hieno homma, Krista Pärmäkoski siis. Pari biisiä tässä ennen Elsa McLeanin kahden uutisia, Sveriges Finskan uutisia. Ensiksi Fat Boy ja Way Down Low ja sitten Arppa ja kappaleen nimi Laila. Eikö se Claptonkin tehnyt kappaleen Laila? Ei, se taas olla Leila. Oliko se Laila vai Leila? No, kuullaan.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Suomen keskusrikospoliisi vapauttaa vakoilusta epäillyt ruotsalaismiehet tutkintavankeudesta, uutisoi Yle. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime viikon keskiviikkona syytä epäillä perusteella, mikä mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. KRP:n mukaan esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu riittävää uutta näyttöä vangitsemisen jatkamiselle. KRP kertoo jatkavansa kuitenkin tapauksen esitutkintaa ja epäilevänsä miehiä edelleen vakoilusta. Vakoiluepäily liittyy tiedonhankintaan Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden läheisyydessä Pohjois-Suomessa. Teon epäillään tapahtuneen elo-syyskuun taitteessa. Ylen tietojen mukaan 37- ja 40-vuotiaat miehet ovat ruotsalaisia ja heillä on asuinosoite Ruotsissa. He ovat syntyneet Ranskassa. Paikallista puoluetta Vi Tidaholmia epäillään siitä, että se olisi tarjonnut rahaa uusille jäsenille, kertoo P4 Skaraborg. Tarjous on tiettävästi esitetty puolueen sosiaalisen median julkaisussa muutama päivä ennen vaaleja. Tidaholmin kunnan hallintojohtaja Jenni Beckman teki ilmoituksen vaaliviranomaisille äänien ostamisepäilystä.
1: Jag kan inte konstatera att det varit fråga om röstköp, men vi tyckte att det var någon form av påverkan som gjorde att det stack ut från det normala.
0: Tänä vuonna ensimmäistä kertaa vaaleihin liittyvät poikkeustapausilmoitukset on toimitettava vaaliviranomaisille. Niitä on ilmoitettu yhteensä yli 4500 koko maassa. Krookin ampumaradalla Karlsborgin ulkopuolella sattunut räjähdys tapahtui, kun aiemmin räjähtämättömiä ammuksia oli tarkoitus tuhota. Tämä käy ilmi puolustusvoimien ilmoituksesta työturvallisuusviranomaiselle. Asiasta uutisoi P4 Skaraborg. Ammukset räjähtivät ennen niiden tuhoamista, minkä seurauksena 7 työntekijää loukkaantui. 5 heistä on hoidettu teho-osastolla muun muassa sirpalevammojen vuoksi. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote on saavuttanut Suomessa ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan, kertoo Tilastokeskus. Suomalaispoikien elinajan odote oli vuoden 2024 Eurostat-tilastojen mukaan kuitenkin yhä Pohjoismaiden lyhyin. Samalla sukupuolten välinen ero on nyt Suomessa pienimmillään yli 100 vuoteen. Ero on kaventunut alle 5 vuoteen. Vaikka ero on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on pienempi 3-4 vuotta. Poikien elinajan odote on noussut ripeästi koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Tytöillä elinajan odote on Suomessa jo lähellä 85 vuotta. Tytöt saavuttivat 80 vuoden rajan jo vuonna 1994. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä ja uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu. Aurinkoisesta luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä tällä tunnilla. Ihan kohta soitto sinne Suomeen. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Lähes puolet ilmoittaa, etteivät he aina selviä päivästä ilman energiajuomaa. Tämä tiedot ilmenevät tuoreesta pohjoismaisesta raportista. Soitto THL:ään ja toiminnan tutkimuspäällikkö Susanna Rauliolle tässä ihan kohta. Jori Hulkkanen, Whispers.

0: Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Lähes puolet ilmoittaa, etteivät he aina selviä päivästä ilman energiajuomaa. Ja tiedot ilmenevät tuoreesta pohjoismaisesta raportista. Raportin mukaan 30% 15-19-vuotiaista ilmoittaa saaneensa energiajuomista kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä ja huimausta. 15% nuorista ilmoittaa kokevansa olonsa huonoksi, mikäli he eivät juo energiajuomia. Ja joka kolmas nuori haluaisi vähentää kulutustaan. Suhteellisen suuri osa, eli 39% vastaajista, kertoo alkaneensa käyttää energiajuomia jo 13-vuotiaana tai sitä nuorempina, kun taas 16% ei kuluta energiajuomia lainkaan. Nyt meillä on mukana THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, suoraan asiaan, Susanna, miksi energiajuomat ovat nuorten keskuudessa niin suosittuja juuri nyt?
1: No, tämähän on ihan 1000 taalan kysymys ja meillä nyt varsinaista vastausta siihen vielä ole, mutta kun tässä kyseisessä tutkimuksessa kysyttiin, että miksi nuoret näitä käyttää, niin siis makuhan oli yksi tärkein syy, mutta myös tämä, minkä jo mainitsitkin, että tuntuu, että ei selviä päivästä ilman sitä, eli tämä energiansaanti niin sanotusti.
0: Mistä se kertoo just tämä, että nuoret kokevat, että ei selviä päivästään ilman energiajuomaa?
1: No, meillähän ihan nyt tästä ei ole niin kuin täyttä faktaa, mutta energiajuomathan se suurin vaikuttavin aine siinä on se kofeiini. Ja kofeiinihan aiheuttaa riippuvuutta. Ja mitä enemmän sitä kofeiiniä käyttää, niin sitä niin kuin toleranssi kasvaa ja sitten sitä, mitä nyt sitten onkin se energia, tai koko kofeiinipitoinen tuote, niin pitää sitten nauttia enemmän. Elikkä näkisin, että se on se kofeiini, joka siinä koukuttaa ja sen jälkeen tulee se tunne, että ei jaksa. Ja tietenkin se, että miksi sitä alun perin on alettu sitten nauttimaan, meillähän on tieto, että nuorten osalla nuorilla siis nämä unihaasteet on todellisia ja mennään liian myöhään nukkumaan ja pelataan esimerkiksi tai muuta vastaavaa ja uni kerta kaikkiaan jää liian lyhyeksi.
0: Ja tämähän on pohjoismainen raportti. Miksi suomalaiset nuoret aloittavat energiajuomien käytön muita pohjoismaita aikaisemmin?
1: No, tämäkin on ihan loistava kysymys ja tuli itse asiassa meille aika yllätyksenä. Eli suomalaisillahan niin kuin alle 12-vuotiaana selkeästi useampi aloitti jo energiajuomien käytön kuin muissa pohjoismaissa. Ja tätä nyt ei vielä tiedetä, mutta me saadaan tähän lisätietoa tämän hankkeen niin kuin toisessa vaiheessa, kun me haastatellaan näitä nuoria. Ja siinähän me päästään sitten pureutumaan tähän paremmin. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa ehkä ei niin kuin käytännössä ole minkäännäköistä valvontaa, että meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
0: Ei mitään vaikutusta. Mitä se merkitsee?
1: No sitä just, että jopa näin pienille, eli alle 12-vuotiaille, niitä energiajuomia joissain kaupoissa myydään. Ja tavallaan siis ymmärrän myös sen, koska siihen ei ole mitään, niin kuin se on niin kuin lainausmerkissä vain suositus, tämä meidän vanha. Ja sen takia tässä on alettu ajamaan myös tätä ikäraja-asiaa. THL:han suosittaa, että se ikäraja olisi 18 vuotta.
0: Suositus, riittääkö suositus?
1: Siis on tulossa, siis ajamme lakia siihen, ihan muutosta elintarvikelakiin, että tulisi tämmöinen ikäraja.
0: Mitä energiajuomien käytön yleistyminen tällä tavalla, mitä se kertoo nuorten arjesta ja elämäntavoista?
1: No ainakin se kertoo siitä, että heillä on enemmän rahaa käytettävissä, eli nämähän nyt ei ihan ilmaisia ole, että jostainhan sitä rahaa saadaan ja sitä sitten halutaan jopa niin kuin siten, että kun Suomessa nyt meillä on tämä maksuton kouluruokailu, ne jopa niin, että jätetään kouluruokailu syömättä ja mennään mieluummin paistopisteen ja energiajuoman kanssa sitten se päivä. Se on yksi. Sitten ehkä semmoinen, Suomessa myös on ihan kohtuuttoman suuret valikoimat näitä energiajuomia kaupoissa, kun ja ne lisääntyy koko ajan. Silloin kun nämä tuli markkinoille, niin meillä oli ehkä kaksi brändiä. Ja se on laajentunut ihan hirveästi, se hylly metrejä on tullut lisää, valikoimaa on tullut lisää, tölkkikoot on kasvanut. Lisäksi markkinointi on selkeästi suunnataan nuoriin.
0: Ja tämä raportti, jos sen lukee läpi, niin tässähän käy ilmi, että nuoret kertovat sydämen tykytyksestä, unihäiriöistä, huimauksesta.
1: Kyllä, joo, ne on niitä kofeiinin vaikutuksia ja meillähän Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, eli EFSA, on asettanut alle 18-vuotiaille itse asiassa 3 milligramman niin kuin kofeiinisaantimaksimin per siis painokilo. Ja hyvin helposti niin kuin näillä kevyemmillä nuorilla jo

0: niin kuin aterioiden välissä mahdollisesti juodaan pitkin päivää, kun jos verrataan vaikka kahviin, joka ei ole ollenkaan samanlainen, niin hampasvaikutuksia ainakin ihan varmasti tulee näkymään näillä, jotka käyttää paljon. Ja sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa kiinne siitä sulaa, niin sitähän ei saa takaisin. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt, mitä sitten mahdollisesti just paikataan sille energiajuomalle sitten, se niin kuin siitä mahdollisesti kertautuu sitten. Eli saa nähdä, millaisia vaikutuksia. Eli unihäiriöthän sitten tietenkin aiheuttaa myös haasteita siellä oppimisessa, keskittymisessä, koulutyössä, että saa nähdä, mitä tullaan vielä näkemään.
1: Mikä on aikuisten vastuu siinä, että energiajuomista on tullut niin helposti saatavia?
0: No, se on ehkä tapahtunut vähän silleen pikkuhiljaa ja salakavalasti. Mutta totta kai siis vastuuhan on tietenkin aikuisilla aikuisten vastuu on suojella lapsia, alle 18-vuotiaat, että tässä ei nyt ihan toteudu tämä on YK lasten oikeuksien paperissakin sanottu, mutta eli aikuisten pitää tämä asia korjata, minkä on itse aiheuttanut.
1: Okei, tässä on paljon kysymyksiä. Todella tärkeä aihe nostaa esille. Mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret sitten eivät kokisi tarvitsevansa energiajuomia jaksaakseen arjessa?
0: No, mun mielestä voisi niinku ruveta laittaa sitä niinku päivärytmiä kasaan. Ja aloittaa siitä unesta esimerkiksi, että sitä tulisi riittävästi. Ja sitten säännölliset ateriat voisi kannustaa sinne kouluaterialle osallistumaan, niin siinä jo jäisi yksi mahdollinen käyttö. Meillä myös eri selvityksissä on selvinnyt, että näitä nautitaan jonkun verran myös niin kuin aamulla. Ja niin kuin aamupalan sijasta, niin ehkä se, että heräisi, kun menisi ajoissa nukkumaan ja heräisi pirteänä, niin jaksaisi herätä sen verran aikaisemmin, että pystyisi syömään aamupalan, eikä tarvitsisi ottaa vaan matkaan sitä energiajuomaa tai käydä kaupasta hakemassa, kun ei kerkeä aamupalaa syödä. Tämmöisiä niin kuin arjen rytmiasioita laittaisin kuntoon.
1: Juotko itse energiajuomia?
0: En juo. Kahvia juon kyllä. Se pitää tunnustaa.
1: Näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos.

0: Tapaamme nyt taiteilijan itsensä saadaksemme selville muun muassa, miksi hänen riippukeinunsa on punottu punaisesta karkkinyöristä ja mitä surunauhoista koostuva teos G-Mersu hänessä itsessään oikein herättää. Hanna Vihriälää haastattelee Johanna Dixon.
1: Millaisia ajatuksia surunauhoista tekemäsi Mersu sinussa itsessäsi on herättänyt?
2: Joo, no se on semmoinen teos ja materiaali, että mihin mulla on vähän se niinku ristiriitainen suhde edelleen, että ne surunauhat on tullut mun elämään ja mä oon niihin tutustunut silloin, kun mun isä on kuollut ja mä en ollut tavallaan kiinnittänyt huomiota tai nähnyt sellaisia aikaisemmin, että on nauhoja, mihin kirjoitetaan muistosanoja edesmenneelle tai niitä laitetaan seppeleisiin ja se materiaalivalikoima ja se määrä, mitä jotenkin silloin tuli todistaneeksi, niin se jäi jotenkin mulla silloin kutkuttaan, että se sisältää jo itsessään semmoisen viestin se materiaali, mutta sitten siihen autoon, niin mä tein semmoista teoskokonaisuutta silloin, missä mä jotenkin aika paljon pohdin niin kuin omaa kuluttamista ja semmoista haluamista, että millä tavoin niin kuin tavallaan haluaisi elää omien arvojen mukaista elämää, mutta kuitenkin tekee kaikenlaisia valintoja koko ajan, jotka ei ole ehkä niin kuin linjassa siihen ja millä niitä perustelee, niin sitten toi auto muodostui jotenkin semmoiksi symboliksi sille, että mä olisin ihan hirveästi halunnut tollaisen. Edelleen on musta todella hieno, se malli on pysynyt muuttumattomana tosi pitkään ja se on musta niin kuin makea, mutta se on älyttömän hintainen ja semmoisia on joillain seikeillä ja puolustusvoimilla ja vaatisteilla, eikä ole mitään syytä, miksi mulla pitäisi olla sellainen auto, millä mä ajan tunturin päälle tai lumihangen läpi, mutta oishan se siistiä. Niin se materiaali ja se auto, niin ne jotenkin yhtyi mun mielessä, että siinä on tosi paljon semmoista surua siinä varustelussa ja siinä semmoisessa tietyn tyyppisessä, niin kun, että päihtyy siitä semmoisesta haluamisesta ja sokeutuu sille, että miksi muovailee omaa elämänsä jonkun näköiseksi, eikä oikeastaan enää pysähdy sen äärelle, että mikä vaikka se hinta on sillä kulutuksella. Niin sellaisia ajatuksia mulla siihen liittyy, siihen tekemiseen ja siihen, se minkä, miten se niin kuin toteutuu, että se on sellainen vähän niin kuin, että se on siellä, mutta sä et melkein näe, ja se vähän niin kuin häilyy siellä tavallaan siellä massan sisällä se auto, vähän niin kuin semmoiset haaveet tai fantasiat on, että ne on melkein siinä, mutta sä et kuitenkaan pääse käsiksi, niin ehkä semmoisia ajatuksia siihen liittyy mulla.
1: Mm. Niin se on vähän niin kuin menestyneen ihmisen merkki, sellainen auto, tämmöinen kaupunkimaasturi.
2: No tavallaan, tai joku, tiedätkö, kartanon herra, mutta sitten samalla joku gangsteri tai huumepomo, että siihen liittyy kyllä tosi paljon mieleen.
1: Kyllä, kyllä. No kuules, miksi sä käytät karkkeja taiteen tekemisessä, kun täällä Göteborgissakin, niin sulla on näytteillä semmoinen riippukeinu. Ja se näytti siltä, että se on tehty semmoisesta karkki, niin kuin snörestä, niin kuin täällä Ruotsissa sanotaan.
2: Niin. Joo, se on just se, se on mansikanmakuinen, nauhamakeinen. Snöre on sen pussin nimi ja mistä sitä tulee. Siihen karkin niin kuin käyttämiseen yleensä niin kuin mun omassa työskentelyssä, mä oon sitä aika paljon käyttänyt, niin se on musta semmoinen materiaali, että no ensinnäkin sitä löytyy tosi monissa väreissä ja se on aika työstettävää, mutta siihen, se on semmoinen, millä kaikilla, melkein lähes kaikilla katsojilla niin kuin on joku kosketuspinta, joku suhde siihen karkkiin. Et se on jotenkin kiinnostavaa, se herättää aina ajatuksia, mutta sitten mulle itselle siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, kokemusta ja pohdintaa niin kuin syömiseen ja vähän ehkä semmoiseen addiktiiviseen käytökseen, että mihin yhteyteen se liittyy, että onko se silloin, kun jotenkin haluaa peittää jotain tai onko se jotain palkitsemista tai lohtua, milloin se käsi sinne karkkipussiin menee. Ja usein niissä töissä on mulle myös tosi tärkeää se tuoksu. Et mä luulen, että on verkkokeinon kohdalla se tuoksu ei varmaan enää siellä näyttelytilassa ole, kun se on jo siellä muutaman kuukauden ehtinyt olla. Niin ehkä ne semmoiset niin kun vähän sellaiset niin kuin keholliset tunteet, mitä tuommoinen materiaali herättää, niin ne on ehkä semmoisia, mitkä mua itseä tosi paljon kiinnostaa. Ja sitten se muoto, se verkkokeinun muoto, niin sehän on semmoinen niin kuin ultimaattinen loma tai rentous, että siihen sä vaan niin kuin laskeudut sen romaanin kanssa ja tuuli heiluttaa palmua, mutta toi ei, niin kuin, toi ei lupaa sitä rentoutta tai semmoista palkintoa, että ei siihen voi, se ei niin kuin kannattele sua. Niin ehkä semmoisia ajatuksia tohon teokseen liittyy. Ja sitten kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikanmakuinen, nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlain saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua tai jotenkin näin.
0: Jotenkin niin. Tapaamme vielä taiteilija Hanna Vihriälän uudestaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Miss Me, sen niminen biisi. Satellite. Joo, tuossa lukee satellite, eikä satellite, vaan satellite ja Roxy. Miss Me se on.

0: takaisin Göteborgin taidemuseoon. Johanna Dixon siellä toimittajana, taiteilija Hanna Vihriälän teoksissa. Konkreettinen hajoaa samalla kuin odottamattomasta materiaalista kiteytyy konkretiaa. Vihriälän näyttelyä kävi katsomassa siis Johanna Dixon ja hänen mieleen jäi eräs eläimistä koostuva teos.
1: Tässä näyttelyssä on mukana myös kissoja, jotka tuijottavat samaan pisteeseen. Ja ne jäi minulle ainakin mieleeni sen jälkeen, kun mä olin sen nähnyt ja sitten kun mä lähdin sieltä sitten kaupungin läpi kohti bussiasemaa, niin mulle tosiaan jäi ne kissat mieleen, kun mä mietin sitä, että mikähän siellä nyt oli se. Ja kun tosiaan ne kaikki vaikutti tuijottavan siihen samaan pisteeseen ja sitten kun mä ajattelin, että kissahan on oikeasti lihansyöjä, että ehkä ne katseli sitten saalista.
2: No toi on ihan hyvä tulkinta ja mä itse pidän niin kuin hirveän arvokkaana elämässä sitä, että voi olla suhde jonkun toisen lajin kanssa, on ne sitten kissoja tai koiria tai hevosia tai mitä lie, mutta se, että me niin kuin ihmisenä opitaan ja pystytään elämään jonkun toisen lajin kanssa niin kuin kunnioittavasti ja arvostavasti, mutta sitten siinä on aina jotenkin se puoli, että mä en niin kuin täysin tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ja se tunne on tuossa teoksessa se, että monet mun teokset on niin kuin lähtee liikkeelle jostain semmoisesta tunnekokemuksesta, mikä mulle on tullut, mutta mä en niin kuin osaa ehkä sanottaa sitä, että mistä siinä on kyse. Ja tuossa kissa, tuossa Sense Aisti-nimissä työssä on niin kuin sellainen tilanne päällä, että ne tietää jotakin tai on joku tilanne, tapahtuma, minkä ulkopuolelle katsojana niin kuin jää täysin. Ja sellainen olo tietysti voi ihan yhtä lailla tulla myös ihmisten kanssa, että se mitä sanotaan on jotenkin tosi erilainen kuin mitä se tunnelma tai tilanne oikeasti on, semmoinen tietty ulkopuolisuuden tunne tai semmoinen, että sä rajaudut siitä pois. Niin mä oon niin kuin sellaisia tavoitellut siellä työllä, mutta totta kai kun siinä on kissa hahmona, niin kissoihin ehkä liitetään myös aika paljon sellaisia ajatuksia, että niillä on jotain niin kuin maagisia voimia tai että ne niin kuin sillään joukossa tuijottaa sitä samaa paikkaa. Sitten siellä on se yksi, joka on siellä auton alla, jolta ei lähde niitä katseita, että onko siinä jotain, niin kuin, mitä ne muut tietää ja se yksi ei tiedä. Tai, että mä oon halunnut se kyllä jättää myös sillään tosi avoimeksi, että miten sen kukakin kokee. Että, ja sitten ihan tällainen niin kuin visuaalisella tasolla niin halusin tehdä sen sellaisen polttavan katseen niin kuin fyysiseksi, että se menee semmoisina niin kuin vaijereina se katse siinä työssä, eikä se niin kuin häviä sinne ilmaan se tuijotus.
1: Jaa, mä ajattelin, että sekin kissa, joka oli siellä Mersun takana, niin että sekin olisi kyllä kattonut siihen samaan pisteeseen. Mä yritin katsoa, että katsooko se sinne vai ei.
2: Kyllä se katsoo sinne, mutta sille ei ole sitä jännitystä.
1: Mutta se oli kato wireless.
2: Niin, just näin. Mä on myös, niin kuin, tykkään myös, että teokset on sen tyyppisiä, että ne kutsuu katsomaan, ne kutsuu liikkumaan ja myös, että se ei ole niin, kuin niin vakavaa. Että musta tollainen tulkinta, että no onko siellä tulossa joku hiiri tai ketä ne kyttää, niin se on ihan tosi validi ja oikea tulkinta myös, että ja erittäin todennäköinen, että siellä odotetaan, että joku vielä tulee sieltä seinän takaa pois.
1: Niin, tai että ne kaikessa rauhassa on kaikki keskittyneenä johonkin asiaan ja sitten mikä se nyt sitten onkin, että eihän niistä edes näe, että onko ne hyökkäämässä vai ei, kun ne katsoo ihan, niin kuin, ihan kuulina sitä jotakin samaa.
2: Joo, näet, että ne jakaa jonkun sellaisen todellisuuden, missä me ei olla mukana.
1: Näin on. No kuules, taiteilija Hanna Vihriälä, miten kuvaisit polkusi ammattitaiteilijaksi?
2: No kyllä se on niin kuin lähtenyt siis ihan semmoisesta vilpittömästä kiinnostuksesta, siis lapsuuden kiinnostuksesta niin kuin jotenkin. Mä oon tosi paljon piirtänyt just mun perheen koiria ja ehkä yrittänyt, niin kuin, nyt jälkikäteen ymmärrän, että oon yrittänyt varmaan sitä niin kuin kuvittaa sitä tunnetta tai semmoista kiintymystä, mitä mulla vaikka on ollut niihin mun isän ajokoiriin, mutta Mutta sitten siitä harrastuksesta kohti ammattia, niin se on vaan niin kuin se visuaalinen maailma on ollut tosi kiinnostavaa ja se on niin kuin vienyt mukanaan. Ja sitten mä olen tietysti opiskellut ja valmistunut eri kouluista ja tehnyt tätä työtä, että mutta kyllä se niin kuin oma semmoinen niin kuin palo siihen asiaan, siihen jotenkin, että pitää haluaa tehdä, niin kuin luoda sitä yhteyttä jotenkin sen katsomisen ja näkemisen ja nähdyksi tulemisen kautta, niin se on varmaan se isoin syy, mä luulen mulla, että se on se tapa, millä mun on jotenkin helpoin kertoa, no vaikka niistä tunteista tai hämmentävistä asioista tai surullisista tai mitkä milloinkin omassa urassa on ollut niin kuin ehkä päällä, niin koen, että se on ehkä se tapa, millä mä oon, niin kuin, mikä mulle on ollut sitten jotenkin luontevin välittää.
0: Näin taiteilija Hanna Vihriälä, jonka Same Moment of Pleasure -näyttely on siis esillä Göteborgin taidemuseossa aina marraskuun ensimmäisen päivään saakka. Toimittajana Johanna Dickson. Kävin tässä just Göteborgs Konstmuseum -nettisivulla, niin siellä voi katsoa just Hanna Vihriälän näyttelyä. Siinä on joitakin kuvia, käykääpä kurkkimassa. Jos on pientäkään mahdollisuutta, niin käykää siellä. Näyttää ihan mahtavalta. Antti Railio jatkaa meidän iltapäiväkappaleella. Vielä ollaan täällä.

0: Mm-hmm, niin me ollaan. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai keväällä uuden pääjohtajan Malin Ekman-Altenin. Hän aloitti työnsä tässä huhtikuussa, eli on ehtinyt jo saada hyvän kuvan työsarastaan. ISOF, nehän vastaa muun muassa Suomen kielikeskuksesta. Malin Ekman-Altenin aiempi tehtävä oli myndigheten för delaktighet -virastossa, eli osallisuusvirasto suomeksi, ja sehän vastaa hallituksen vammaispolitiikan toimeenpanosta. Saamme nyt kuulla, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja sen Suomen kielikeskuksesta.
1: Otetaan laulata kaikki yhdessä.
2: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman-Altén pyrkii nostamaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa.
3: Jag upplever att det finns ett ökande intresse, stolthet och vilja att liksom plocka upp. Det skulle jag önska att vi kunde på något sätt bidra till.
2: Kulttuurileiri Tukholmassa kesäkuussa ruotsin suomalaisille lapsille ja nuorille oli yksi esimerkki ISOFin toiminnasta. Malin Ekman-Altenin mielestä Suomen kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Seuraavaksi on aika arvioida sen toiminta ja kehittää sitä edelleen. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
3: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
2: Malin Ekman-Altén korostaa sitä, että suomen kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa.
3: Det är ju jätteviktigt att man verkligen får upp känslan för hur viktigt och hur centralt det är att man låter även liksom kommande generationer ta del av språket.
2: ISOFin tehtävänä on dokumentoida ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä, joka on ollut todella tärkeä ruotsalaisen yhteiskunnan kehityksessä.
3: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
2: Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ennen EK-uutisia kuulemme pari biisiä. Fabe, joka esittää meille kappaleen Elokuu ja Neljä ruusua. Meidän kappaleen nimi on Missä vaan. Sitten jatkamme täältä luulijasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelmassa jatkamme kappaleella Lännen Venus. Mikähän se semmoinen biisi on? Sen esittää meille idän voima. Kuullaanpa.

0: Uutisia seuraa Elsa McLean, olepa hyvä.
1: Joo, no nyt on uutisoitu juuri, että Tukholman alueella toimiva poliisi on asetettu syytteeseen epäiltynä useiden lasten raiskaamisesta ja eläimiin kohdistuneista seksuaalisista teoista. Sitten tänään illalla on myös ensimmäistä kertaa tämmöinen pohjoismainen elokuvapalkintogaala Freijas järjestetään tuolla Helsingissä nyt ensimmäisenä vuonna, niin siitä kuulemme lisää uutisissa.

0: juttu käynnissä.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: Oh mama. Siis se on seuraavan kappaleen nimi, anteeksi. Oh mama. Muistatteko, kuka se laulaa sen? No, ruotsin suomalaiset kaverit Lili ja Susi tietenkin. Sussi, Lili ja Sussihan se on. Olkaapa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Expressenin mukaan poliisin kansallinen operatiivinen yksikkö NOA on ottanut hoitaakseen Burlengessä tapahtuneen epäillyn vaalivilpin tutkinnan. Tapausta käsittelee NOA:n korruption torjuntaryhmä. Eilen kerrottiin, että syyttäjä on aloittanut esitutkinnan epäillystä vaalivilpistä Taalainmaalla. Tukholman alueella toimiva poliisi on asetettu syytteeseen epäiltynä useiden lasten raiskaamisesta sekä eläimiin kohdistuneista seksuaalisista teoista. 40-vuotiaalla miehellä oli hallussaan 1500 tiedostoa, jotka sisälsivät lapsipornografista materiaalia, ja syytteessä tekoja kuvataan erityisen häikäilemättömiksi. Rikokset on tehty vuosina 2020-2025. Mies kiistää syyllisyytensä. Suomen keskusrikospoliisi vapauttaa vakoilusta epäilyt ruotsalaismiehet tutkintavankeudesta, uutisoi Yle. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime viikon keskiviikkona syytä epäillä perusteella, mikä mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. KRP:n mukaan esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu riittävää uutta näyttöä vangitsemisen jatkamiselle. KRP jatkaa kuitenkin tapauksen esitutkintaa ja epäilee miehiä edelleen vakoilusta. Vakoiluepäily liittyy tiedonhankintaan Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden läheisyydessä Pohjois-Suomessa. Teon epäillään tapahtuneen elo-syyskuun taitteessa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan esimerkiksi ruotsinsuomalaisten järjestöjen kanssa.
1: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
0: Toimittajana Minna Pyykölä. Uusi pohjoismainen elokuvapalkintogaala Freijas järjestetään tänään ensimmäistä kertaa. Palkinnot jaetaan Helsingin Finlandia-talossa. Pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Tähän saakka Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Ensi vuonna gaala järjestetään Kööpenhaminassa. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

0: Tässä kuulkaa jännää musiikkia. Suomalaista musiikkia. Kemo Petrol, sen niminen bändi, Soiton TV. Tämä on helsinkiläinen pop-yhtiö, Kemo Petrol. Yksi näistä jäsenistä, hyvin tunnettu laulaja, Laura Närhi, kyllä. No niin, joitakin tämmöisiä ulkomaalaisia on nimittäin, Kemo Petrol, sehän ei ulkomaalainen, mutta joskus kun ne laulaa englanniksi, niin sitä ei oikein hoksaakaan, että ne on suomalaisia. Laura Närhi, Kalle Koivisto, koskettiminen, Marko Soukka, kitara, Teemu Nordman, rummut. Siinä on sitten joitakin aikaisempiakin jäseniä, mutta mä en tiedä milloinka just tämä kappale sitten oikeasti ilmestyi, mutta hienoa musiikkia. Merkkaan tuon jonnekin minun arkistoon, että pitääpä kuunnella tuota joskus. Enemmän. Mutta kuulkaa, urheilu. Kohtaan se on, sitä ei uskokaan. Nyt on, kuulkaa, hieno päivä täällä Luulajassa. Varmasti 15 astetta tuolla ulkona, aurinko paistaa ihan tyyntä. Ihan mahtava syyspäivä. Mutta me tiedämme, me jotka asumme täällä pohjoisessa, tiedämme, että yhtäkkiä, kuulkaa, sanotaanko kuukauden päästä varmasti tulee ne ensilumet jo. Ja minähän toivon aina, että ne jäisi. Miksi? No kun pääsee hiihtämään. Ja nyt se vaan on niin, että hiihtauransa päättänyt Krista Pärmäkoski, hän jatkaa tämän hänen lajin parissa ihan uudessa roolissa, nimittäin valmentajana. Ja senhän me ollaan hoksattukin, että hän on jo joku jonkun vuoden ajan ennen kuin lopetti, niin on alkanut sitten puhumaan vähän enemmän niin kuin muistakin asioista, elämästä, urheilun ulkopuolella. Krista Pärmäkoski, hiihtotähti, olympia- ja MM-mitalisti hän on, joten valmentajaksi. Kuullaan, mitä hän kertoi Ylen urheiluradiossa tästä asiasta.
1: Ruotsi suomeksi, Sveriges Radio Finska.
2: Krista Pärmäkoski on ottanut ensiaskeleensa hiihtovalmentajana. Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n valmentajana aloittanut Pärmäkoski on ollut mukana jo kahdella leirillä. Hänen vastuullaan on Lahden vuoden 29 MM-kisoihin tähtäävä nuorten hiihtäjien ryhmä. Ja näin Pärmäkoski siitä, minkälainen valmentaja hän haluaisi olla.
3: No mä haluan olla kuitenkin semmoinen positiivinen, kannustava, mutta myös antaa sitä rehellistä palautetta ja puuttua niihin asioihin vaikka teknisissä puolessa, että missä mä näen, että olisi niin kuin viilattavaa tai jos se on selkeästi sellainen, mikä auttaisi sitä urheilijaa viemään kovempaan vauhtiin.
4: No itse teit tietysti hyvin pitkän uran Matti Haaviston kanssa, mutta onko jotain sellaisia valmentajia, joista haluat joitakin asioita ammentaa itsellesi?
3: Mä luulen, että mä oon aika monelta valmentajalta ammentanut, että kuitenkin munkin, niin kuin, toki Matti on ollut henkilökohtainen valmentaja koko läpi uran, mutta sitten mä oon ollut lukiossa ja siellä on ollut kahta eri valmentajaa ja sitten mä oon joukkueessakin useampaa eri coachia, että kuitenkin sitten on niitä vaikutteita tullut sieltä, mutta varmasti nyt sitten kuitenkin vähän semmoista omanlaista tekemistä hakee ja et tietää, missä se urheilijan palautumisen tila menee. Että helppohan on tehdä harjoitusohjelmaa, mutta sitten se niin kuin kokonaiskuorman niin kuin hallitseminen, niin se on tosi tärkeä.
0: Heija, Krista Pärmäkoski.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Juuri näin. Jatketaan kappaleella Fucked Up. Aleksanteri Hakaniemi.

0: Tänään, eli 22. päivä syyskuuta, vietetään autotonta päivää, joka kruunaa Euroopan liikkujan viikon, jota se vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. syyskuuta. Ja tämän viikon tarkoitus on kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Aamumilla Eronen otti selvää, mistä oikein on kyse.
1: Niklas Henriksson, Tieviraston eli Trafikverketin autottoman päivän koordinaattori.
2: Joo, det stämmer.
1: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan. Tänään vietetään autotonta päivää. Kerro, mikä päivä se oikein on ja miksi sitä vietetään?
2: Ja, det är en europeisk dag som har funnits i, jag vet inte, några decennier i alla fall, där städer i hela Europa då stänger av en gata eller flera gator. Det är väldigt olika ambitionsnivå på det här. Väldigt olika i olika europeiska länder också, hur många som deltar. Man stänger av en dag för bilar, har lite aktiviteter och sådär och visar hur mycket trevligare stan blir. När det inte går bilar överallt. Liksom. Det är väl det som är själva idén med den. Liksom.
1: Eli tämän päivän avulla näytetään, millainen kaupunki voisi olla, jos ei olisi niin paljon autoja. Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. päivä syyskuuta. Ja tänään on sitten tämä viimeinen päivä, eli myöskin autoton päivä. Ja tämän viikon avulla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Näin lukee ainakin tuolla EU:n sivulla. Mutta mitä sä kertoisit siitä, että mikä tämän viikon tarkoitus oikein on?
2: Egentligen handlar den också om samma sak, det vill säga det är liksom inte riktigt bara miljötema utan det är uppmärksamma alternativen till bil, både buss, kollektivtrafik i allmänhet, cykel och gång framför allt. Och det är alltid olika teman då, liksom som kretsar kring de här frågorna. Och så är det aktiviteter olika dagar.
1: Miten Ruotsissa osallistutaan tähän viikkoon ja sen viettämiseen ja myöskin autottomaan päivään?
2: Sverige är ganska litet som deltagare i mobilitetsveckan. Vi brukar väl vara ungefär 50 olika städer som deltar. Ofta är det saker som är kopplat till skola. Ja, på de här frågorna då. Men även aktiviteter på stan. Lånecyklar. Det kan vara gratis bussar. Så på bilfria dagen är det rätt vanligt att man har gratis buss.
1: Eli tällä Euroopan liikkujan viikolla ja autottomana päivänä aktiviteetteja on lähinnä kouluissa, mutta juuri autottomana päivänä on usein tarjolla myös ilmaisia julkisen liikenteen matkoja. No, onko tämä viikko suosittu tai näkyvä täällä Ruotsissa?
2: Se brukar vara bara en handfull städer som verkligen här i Sverige som verkligen stänger av gator. I år var det nog faktiskt till och med bara en enda som har angett att man stänger av någon gata i stan och det är Höganäs.
1: Eli vain Höganäsissä suljetaan tänä vuonna katuautoliikenteeltä. No, saako tämä viikko mielestäsi tarpeeksi huomiota ja sitä kautta osallistujia täällä Ruotsissa?
2: Nej, jag tycker att det skulle behöva uppmärksammas mycket mer. Jag vill ju gärna att betydligt fler svenska kommuner är med i det här. Som sagt, du har länder som Portugal där flera hundra städer deltar. En ökad aktivitet hade jag gärna sett.
1: Eli Ruotsi on huonommasta päästä osallistumaan tähän Euroopan liikkujan viikkoon ja autottomaan päivään, kun esimerkiksi Portugalissa osallistutaan satojen paikkakuntien voimin. No mutta ensi vuonna, toivotko lisää osallistujia silloin?
2: Ja, jag får helt enkelt växla upp mitt arbete som samordnare och entusiasmera fler.
1: Men Niklas, hur ska du fira den här dagen själv då, den här bilfria dagen?
2: Ja, jag ska faktiskt cykla på min elcykel in till stan för att handla lite.
0: Kuulostaa hyvältä. Liikenneviraston eli Trafikverketin Euroopan liikkujan viikon ja autottoman päivän koordinaattori Niklas Henriksson viettää autotonta päivää siis sähköpyörän selässä. Ja vaikka tämä autottoman päivän vietto jää Ruotsissa kohtalaisen pieniksi, niin useammat paikallisliikenteen toimitsijat tarjoavat ilmaisia tai hyvin halpoja julkisen liikenteen matkoja. Ilmaisia bussimatkoja on tänään luvassa ainakin Gotlannissa, Västeråsissa, Jönköping ja Kalmarin paikallisliikenteessä. Blekinge-trafiken ja Östgöta-trafiken tarjoavat paikallisliikenteen lipun tänään 1 kruunun hintaan. Toimittaja Milla Eronen.
3: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
4: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
3: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
4: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
3: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Sieltä löytyy monta dokumenttiohjelmia, kannattaa käydä kurkimissa. Tai nettisivun kauttakin löytyy. Kohta Eekko uutiset, ne tarjoaa meille Veronika Mitrevska. Me jatkamme parilla biisillä ennen sitä Pegasusia. Kappale Runo tyttö ja sen jälkeen Sara ja kappale Harhailija. Olkaapa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sopisko musiikkia Jällivaarasta? No hyvä. Tässä tulee Huija ja Engong till.

0: Juuri näin, Huija. Gällivarasta kotoisin bändi Huija. Nehän on, no, yhtäkkiä nousi aika suosituksi täällä Pohjois-Ruotsissa ja sitten koko Ruotsissa. Vähän semmoista eepadunk-fiilistä. Ja siinä on ainakin suomen kieltäkin sekoitettu tietenkin mukaan. Suomen kieltähän käytetään varsinkin täällä pohjoisessa Tornionlaaksossa ja Malmivaarassa. Ja siellä silloin tällöin näitä suomalaisia sanoja löytyy. Se on niin kuin osa meistä. Osa meistä on myös uutiskatsaus. Elsa McLean, ole hyvä.
1: Joo, vaalivilppiuutisia riittää nytten, kun Expressen on uutisoinut, että yksi uusi Burlängestä kotoisin oleva vasemmistopuolueen jäsen on mukana vaalivilppitutkinnassa. Ja sitten on uutisoitu myös, että eilen vaalivilppiepäily liitetty Muhammed Abdulkadir Ali jää nytten tauolle. Eli vaalivilppiuutisista kuullaan myös sitten puolelta uutislähetyksessä lisää.

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

kulkenut, kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut. Vahva

Pasi Kaunisto, Lakeuden kutsu. Tapaamme nyt taiteilijan itsensä, saadaksemme selville muun muassa, miksi hänen riippukeinonsa on punottu punaisesta karkkinyöristä ja mitä surunauhoista koostuva teos G. Mersu

0: määrä, mitä jotenkin siitä on tuli todistaneeksi, niin se jää jotenkin mulla sillä kutkuttaan, että se sisältää jo itsessään semmoisen viestin, se materiaali, mutta sitten siihen autoon, niin mä tein semmoista teoskokonaisuutta silloin, missä mä jotenkin aika paljon pohdin niin kuin omaa kuluttamista ja semmoista haluamista, että millä tavoin niin kuin tavallaan haluaisi elää omien arvojen mukaista elämää, mutta kuitenkin tekee kaikenlaisia valintoja koko ajan, jotka ei ole ehkä niin kuin linjassa siihen ja millä niitä perustelee, niin sitten toi auton muodostui jotenkin semmoiksi symboliksi sille, että mä olisin ihan hirveästi halunnut tollaisen. Tai edelleen on musta todella hieno, se malli on pysynyt muuttumattomana tosi pitkään ja se on musta niin kuin makea, mutta se on älyttömän hintainen ja semmoisia on joillain seikeillä ja puolustusvoimilla ja vaatisteilla, eikä ole mitään syytä, miksi mulla pitäisi olla sellainen auto, millä mä ajan tunturin päälle tai lumihangen läpi, mutta olisihan se siistiä. Niin se materiaali ja se auto, niin ne jotenkin yhtyi mun mielessä, että siinä on tosi paljon semmoista surua siinä varustelussa ja siinä semmoisessa tietyn tyyppisessä, niin kun, että päihtyy siitä semmoisesta haluamisesta ja sokeutuu sille, että miksi muovailee omaa elämänsä jonkun näköiseksi, eikä oikeastaan enää pysähdy sen äärelle, että mikä vaikka se hinta on sillä kulutuksella. Niin sellaisia ajatuksia mulla siihen liittyy, siihen tekemiseen ja siihen se, miten se niin kuin toteutuu, että se on sellainen vähän niin kuin, että se on siellä, mutta sä et melkein näe, ja se vähän niin kuin häilyy siellä tavallaan siellä massan sisällä se auto, vähän niin kuin semmoiset haaveet tai fantasiat on, että ne on melkein siinä, mutta sä et kuitenkaan pääse käsiksi, niin ehkä semmoisia ajatuksia siihen liittyy mulla.
1: Mm. Niin se on vähän niin kuin menestyneen ihmisen merkki, sellainen auto, tämmöinen kaupunkimaasturi.
0: No tavallaan, tai joku, tiedätkö, kartanon herra, mutta sitten samalla joku gangsteri tai huumepomo, että siihen liittyy kyllä tosi paljon mieleyhtymistä.
1: Kyllä, kyllä. No kuules, miksi sä käytät karkkeja taiteen tekemisessä, kun täällä Göteborgissakin, niin sulla on näytteillä semmoinen riippukeinu, ja se näytti siltä, että se on tehty semmoisesta karkki, niin kuin snörestä, niin kuin täällä Ruotsissa sanotaan.
0: Joo, se on just se on mansikanmakuinen, nauhamakeinen snööre on sen pussin nimi, ja mistä sitä tulee. Siihen karkin niin kuin käyttämiseen yleensä niin kuin mun omassa työskentelyssä, mä oon sitä aika paljon käyttänyt, niin se on musta semmoinen materiaali, että no ensinnäkin sitä löytyy tosi monissa väreissä, ja se on aika työstettävää, mutta siihen, se on semmoinen, millä kaikilla, melkein lähes kaikilla katsojilla niin kuin on joku kosketuspinta, joku suhde siihen karkkiin. Et se on jotenkin kiinnostavaa, se herättää aina ajatuksia, mutta sitten mulle itselle siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, kokemusta ja pohdintaa niin kuin syömiseen ja vähän ehkä semmoiseen addiktiiviseen käytökseen, että mihin yhteyteen se liittyy, että onko se silloin, kun jotenkin haluaa peittää jotain tai onko se jotain palkitsemista tai lohtua, milloin se käsi sinne karkkipussiin menee. Ja usein niissä töissä on mulle myös tosi tärkeää se tuoksu. Että mä luulen, että on verkkokeinon kohdalla se tuoksu ei varmaan enää siellä näyttelytilassa ole, kun se on jo siellä muutaman kuukauden ehtinyt olla. Niin ehkä ne semmoiset niin kuin vähän sellaiset niin kuin keholliset tunteet, mitä tuommoinen materiaali herättää, niin ne on ehkä semmoisia, mitkä mua itseä tosi paljon kiinnostaa. Ja sitten se muoto, se verkkokeinun muoto, niin sehän on semmoinen niin kuin ultimaattinen loma tai rentous. Että siihen sä vaan niin kuin laskeudut sen romaanin kanssa ja tuuli heiluttaa palmua, mutta toi ei lupaa sitä rentoutta tai semmoista palkintoa, että ei siihen voi. Se ei niin kuin kannattele sua, niin ehkä semmoisia ajatuksia tohon teokseen liittyy. Ja sitten kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikanmakuinen, nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlain saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua, tai jotenkin näin.
2: Tosi jännää, Hanna Vihriälä. Siis kuulemme sitten uutisten ja biisin jälkeen sen kolmannen osan Johanna Dixon haastattelusta liittyen tähän.

tämän näyttelyn, joka on siellä Göteborgin taidemuseossa, siis Hanna Vihriälän Same Moment of Pleasure, sen niminen näyttely. Joo, niin me tehdään kappale ennen uutisia. No, sehän on kaikki, mitä haluaisin kertoa sulle, sen niminen kappale, ja sen esittää Keidas. Sitten jatkamme. Hanna Vihriälää on lisää luvassa ja energiajuomaa.

0: Vuorossa uutiset. Expressen kertoo, että yksi uusi Burlengestä kotoisin oleva vasemmistopuolueen jäsen on mukana vaalivilppitutkinnassa. Kyseessä on Ahmed Abbas Umar, joka on nousemassa kunnallisvaaleissa ykköseksi ja ohittamassa siten ryhmänjohtajan Mats Hammarkvistin. Lehden mukaan hän on siis yhdessä Muhammed Alin kanssa mukana käynnissä olevassa vaalivilppitutkinnassa, mutta ei ole tietoa siitä, että kumpaakaan heistä epäiltäisiin rikoksesta. Expressen uutisoi myös, että poliisin kansallinen operatiivinen yksikkö NUA on ottanut hoitaakseen Burlengessa tapahtuneen epäilyn vaalivilpin tutkinnan. Tapausta käsittelee NUAn korruption torjuntaryhmä. Vasemmistopuolueen johto kommentoi nyt ensimmäistä kertaa Burlengen vaalivilppiepäilyjä. Vasemmistopuolueen puoluesihteeri Maria Forsberg kirjoittaa Aftonbladet-lehdelle, että kyseessä ovat erittäin vakavat syytökset. Forsbergin mukaan Muhammed Abdulkadir Ali jää tauolle. Hän ei myöskään tule toimimaan kansanedustajana toimikautensa alusta lähtien. Paikallista puoluetta Vi Tidaholmia epäillään siitä, että se olisi tarjonnut rahaa uusille jäsenille, kertoo P4 Skaraborg. Tarjous on tiettävästi esitetty puolueen sosiaalisen median julkaisussa muutama päivä ennen vaaleja. Tidaholmin kunnan hallinnonjohtaja Jenny Beckman teki ilmoituksen vaaliviranomaisille äänien ostamisepäilystä.
1: Jag kan inte konstatera att det varit fråga om röstköp, men vi tyckte att det var någon form av påverkan som gjorde att det stack ut från det normala.
0: Vastasyntyneiden poikien elinajan odote on saavuttanut Suomessa ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan, kertoo Tilastokeskus. Suomalaispoikien elinajanodote oli vuoden 2024 Eurostat-tilastojen mukaan kuitenkin yhä Pohjoismaiden lyhyin. Samalla sukupuolten välinen ero on nyt Suomessa pienimmillään yli 100 vuoteen. Ero on kaventunut alle 5 vuoteen. Vaikka ero on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajanodotteessa on pienempi 3-4 vuotta. Tytöillä elinajanodote on Suomessa jo lähellä 85 vuotta. Tytöt saavuttivat 80 vuoden rajan jo vuonna 1994. Uusi Pohjoismaiden elokuvapalkintogaala Freijas järjestetään tänään ensimmäistä kertaa. Palkinnot jaetaan Helsingin Finlandia-talossa. Pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.
2: Kiitokset Elsa MacLean. Palataan sinne Göteborgin taidemuseon Hanna Vihriälä, taiteilija Hanna Vihriälän pariin. Kappalan jälkeen Jenni Vartiainen ja Eden.

0: Takaisin Göteborgin taidemuseoon, Hanna Vihriälä, taiteilija. Same Moment of Pleasure-näyttely täydessä käynnissä siellä. Taiteilija Hanna Vihriälän teoksessa konkreettinen hajoaa samalla kun odottamattomasta materiaalista kiteytyy konkretiaa. Vihriälän näyttelyä kävi katsomassa reporterimme Johanna Dixon, jonka mieleen jäi eräs eläimistä koostuva teos.
1: Tässä näyttelyssä on mukana myös kissoja, jotka tuijottavat samaan pisteeseen. Ja ne jäi minulle ainakin mieleeni sen jälkeen, kun mä olin sen nähnyt ja sitten kun mä lähdin sieltä sitten kaupungin läpi kohti bussiasemaa, niin mulle tosiaan jäi ne kissat mieleeni, kun mä mietin sitä, että mikähän siellä nyt oli se. Ja kun ne, tosiaan ne kaikki vaikutti tuijottavan siihen samaan pisteeseen ja sitten kun mä ajattelin, että kissahan on oikeasti lihansyöjä, että ehkä ne katseli sitten saalista.
2: No toi on ihan hyvä tulkinta ja siis mä itse pidän niin kuin hirveän arvokkaana elämässä sitä, että voi olla suhde jonkun toisen lajin kanssa, on ne sitten kissoja tai koiria tai hevosia tai mitä lie, mutta se, että me niin kuin ihmisenä opitaan ja pystytään elämään jonkun toisen lajin kanssa niin kuin kunnioittavasti ja arvostavasti, mutta sitten siinä on aina jotenkin se puoli, että mä en niin kuin täysin tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ja se tunne on tuossa teoksessa se, että monet mun teokset on, niin kuin lähtee liikkeelle jostain semmoisesta tunnekokemuksesta, mikä mulle on tullut, mutta mä en niin kuin osaa ehkä sanottaa sitä, että mistä siinä on kyse. Ja tuossa kissa, tuossa Sense aistinimissä työssä on niin kuin sellainen tilanne päällä, että ne tietää jotakin tai on joku tilanne, tapahtuma, minkä ulkopuolelle katsojana niin kuin jää täysin. Ja sellainen olo tietysti voi ihan yhtä lailla tulla myös ihmisten kanssa, että se mitä sanotaan on jotenkin tosi erilainen kuin mitä se tunnelma tai tilanne oikeasti on. Semmoinen tietty ulkopuolisuuden tunne tai semmoinen, että sä rajaudut siitä pois. Niin mä oon niin kuin sellaisia tavoitellut siellä työllä, mutta totta kai kun siinä on kissa hahmona, niin kissoihin ehkä liitetään myös aika paljon sellaisia ajatuksia, että niillä on jotain niin kuin maagisia voimia tai että ne niin kuin sillään joukossa tuijottaa sitä samaa paikkaa. Sitten siellä on se yksi, joka on siellä auton alla, jolta ei lähde niitä katseita, että onko siinä jotain, niin kuin, mitä ne muut tietää ja se yksi ei tiedä. Tai, että mä oon halunnut se kyllä jättää myös sillään tosi avoimeksi, että miten sen kukakin kokee. Että, ja sitten ihan tällainen niin kuin visuaalisella tasolla niin halusin tehdä sen sellaisen polttavan katseen niin kuin fyysiseksi, että se menee semmoisena niin kuin vaijereina se katse siinä työssä, eikä se niin kuin häviä sinne ilmaan se tuijotus.
1: Mm. Jaa, mä ajattelin, että sekin kissa, joka oli siellä Mersun takana, niin että sekin olisi kyllä kattonut siihen samaan pisteeseen. Mä yritin katsoa, että katsooko se sinne vai ei.
2: Kyllä se katsoo sinne, mutta sille ei ole sitä jännitystä.
1: Mutta se oli kato wireless.
2: Niin, just näin. Nämä on myös, niin kuin, tykkään myös, että teokset on sen tyyppisiä, että ne kutsuu katsomaan, ne kutsuu liikkumaan ja myös, että se ei ole niin, kuin niin vakavaa. Että musta tuollainen tulkinta, että no onko siellä tulossa joku hiiri tai ketä ne kyttää, niin se on ihan tosi validi ja oikea tulkinta myös, että ja erittäin todennäköinen, että siellä odotetaan, että joku vielä tulee sieltä seinän takaa pois.
1: Niin, tai että ne kaikessa rauhassa on kaikki keskittyneenä johonkin asiaan ja sitten mikä se nyt sitten onkin, että eihän niistä edes näe, että onko ne hyökkäämässä vai ei, kun ne katsoo ihan, niin kuin, ihan kuulina sitä jotakin samaa.
2: Joo, näet, ne jakaa jonkun sellaisen todellisuuden, missä me ei olla mukana.
1: Näin on. No kuules, taiteilija Hanna Vihriälä, miten kuvaisit polkusi ammattitaiteilijaksi?
2: No kyllä se on niin kuin lähtenyt siis ihan semmoisesta vilpittömästä kiinnostuksesta, siis lapsuuden kiinnostuksesta niin kuin jotenkin. Mä oon tosi paljon piirtänyt just mun perheen koiria ja ehkä yrittänyt, niin kuin, nyt jälkikäteen ymmärrän, että oon yrittänyt varmaan sitä sitä niin kuin kuvittaa sitä tunnetta tai semmoista kiintymystä, mitä mulla vaikka on ollut niihin mun isän ajokoiriin, mutta sitten siitä harrastuksesta kohti ammattia, niin se on vaan niin kuin se visuaalinen maailma on ollut tosi kiinnostavaa ja se on niin kuin vienyt mukanaan. Ja sitten mä oon tietysti opiskellut ja valmistunut eri kouluista ja tehnyt tätä työtä, että mutta kyllä se niinku oma semmoinen niinku palo siihen asiaan, siihen jotenkin, että pitää haluaa tehdä, niinku luoda sitä yhteyttä jotenkin sen katsomisen ja näkemisen ja nähdyksi tulemisen kautta, niin se on varmaan se isoin syy, mä luulen mulla, että se on se tapa, millä mun on jotenkin helpoin kertoa, no vaikka niistä tunteista tai hämmentävistä asioista tai surullisista tai mitkä milloinkin omassa urassa on ollut niinku ehkä päällä, niin koen, että se on ehkä se tapa, millä mä oon, niin kuin, mikä mulle on ollut sitten jotenkin luontevin välittää.
0: Näin taiteilija Hanna Vihriälä siis, jonka Same Moment of Pleasure-näyttely on esille Göteborgin taidemuseossa aina marraskuun ensimmäisen päivän saakka. Toimittajana oli Johanna Dixon, jos asutte siellä puolella Ruotsia, niin kannattaa käydä katsomassa tätä näyttelyä siellä. Todella hienossa Göteborgin taidemuseossa, pelkästään mennä sinne sisälle on ihan mahtavaa, mutta suomalaista taidettakin ihan parhaimmillaan vielä kaiken lisäksi. Ja sehän on niin, tämä Hanna Vihriälä, hän on tamperelainen kuvan veistäjä ja kuuluu suomalaisen nykytaiteen ihan tunnettuihin nimiin, niin eipä ole ihmekään, että hän pääsi sinne. Ensimmäinen näyttely kuitenkin täällä Ruotsissa hänen kannalta ja hänen teoksensa rakentuvat usein arkipäiväisistä materiaaleista, niin kuin kuultiin, karkeista helmistä, josta syntyy sitten vaikuttavia ja hyvinkin omaperäisiä veistoskokonaisuuksia, niin kuin siellä Göteborgs Konstmuseen nettisivuilla voi nähdäkin. Joo, Vihriälä, pitääpä tuokin merkata jonnekin paperille, että muistaa sitten seurata häntä. Siinä on, kuulkaa, mä katson niitä kuvia tuossa, niin siinä on vähän semmoista leikkisyyttä, ja, mutta samalla tarkkaa käsityötä. Tosi hienoa. Me jatkamme meidän taivalta kohta sitten tässä vähän ajan päästä puhutaan näistä energiajuomista. Nuoret juovat niitä aika paljon. Laitetaan musiikkia väliin. Jonkun oma Mira Luoti ja uni motelleista Antti Reikkonen sitten tästä uudesta tutkimuksesta liittyen energiajuomiin.

0: Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Lähes puolet ilmoittaa, etteivät he aina selviä päivästä ilman energiajuomaa. Ja tiedot ilmenevät tuoreesta pohjoismaisesta raportista. Raportin mukaan 30% 15-19-vuotiaista ilmoittaa saanensa energiajuomista kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä ja huimausta. 15% nuorista ilmoittaa kokevansa olonsa huonoksi, mikäli he eivät juo energiajuomia. Ja joka kolmas nuori haluaisi vähentää kulutustaan. Suhteellisen suuri osa eli 39% vastaajista kertoo alkaneensa käyttää energiajuomia jo 13-vuotiaana tai sitä nuorempina, kun taas 16% ei kuluta energiajuomia lainkaan. Nyt meillä on mukana THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, suoraan asiaan Susanna, miksi energiajuomat ovat nuorten keskuudessa niin suosittuja juuri nyt?
1: No, tämähän on ihan 1000 taalan kysymys ja meillä ei nyt varsinaista vastausta siihen vielä ole, mutta kun tässä kyseisessä tutkimuksessa kysyttiin, että miksi nuoret näitä käyttää, niin siis makuhan oli yksi tärkein syy, mutta myös tämä, minkä jo mainitsitkin, että tuntuu, että ei selviä päivästä ilman sitä, eli tämä energiansaanti niin sanotusti.
0: Mistä se kertoo just tämä, että nuoret kokevat, että ei selviä päivästään ilman energiajuomaa?
1: No, meillähän ihan nyt tästä ei ole niin kuin täyttä faktaa, mutta energiajuomathan se suurin vaikuttavin aine siinä on se kofeiini. Ja kofeiinihan aiheuttaa riippuvuutta. Ja mitä enemmän sitä kofeiiniä käyttää, niin sitä niin kuin toleranssi kasvaa ja sitten sitä, mitä nyt sitten onkin se energia, tai koko kofeiinipitoinen tuote, niin pitää sitten nauttia enemmän. Eli näkisin, että se on se kofeiini, joka siinä koukuttaa ja sen jälkeen tulee se tunne, että ei jaksa. Ja tietenkin se, että miksi sitä alun perin on alettu sitten nauttimaan, meillähän on tieto, että nuorten osalla nuorilla siis nämä unihaasteet on todellisia ja mennään liian myöhään nukkumaan ja pelataan esimerkiksi tai muuta vastaavaa ja uni kerta kaikkiaan jää liian lyhyeksi.
0: Ja tämähän on pohjoismainen raportti. Miksi suomalaiset nuoret aloittavat energiajuomien käytön muita pohjoismaita aikaisemmin?
1: No, tämäkin on ihan loistava kysymys ja tuli itse asiassa meille aika yllätyksenä. Eli suomalaisillahan niin kuin alle 12-vuotiaana selkeästi useampi aloitti jo energiajuomien käytön kuin muissa pohjoismaissa. Ja tätä nyt ei vielä tiedetä, mutta me saadaan tähän lisätietoa tämän hankkeen niin kuin toisessa vaiheessa, kun me haastatellaan näitä nuoria. Ja siinähän me päästään sitten pureutumaan tähän paremmin. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa ehkä ei niin kuin käytännössä ole minkäännäköistä valvontaa, että meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
0: Ei mitään vaikutusta. Mitä se merkitsee?
1: No sitä just, että jopa näin pienille, eli alle 12-vuotiaille, niitä energiajuomia joissain kaupoissa myydään. Ja tavallaan siis ymmärrän myös sen, koska siihen ei ole mitään, niin kuin se on niin kuin lainausmerkissä vain suositus, tämä meidän vanha. Ja sen takia tässä on alettu ajamaan myös tätä ikäraja-asiaa. THL:han suosittaa, että se ikäraja olisi 18 vuotta.
0: Suositus, riittääkö suositus?
1: Siis on tulossa, siis ajamme lakia siihen, ihan muutosta elintarvikelakiin, että tulisi tämmöinen ikäraja.
0: Mitä energiajuomien käytön yleistyminen tällä tavalla, mitä se kertoo nuorten arjesta ja elämäntavoista?
1: No ainakin se kertoo siitä, että heillä on enemmän rahaa käytettävissä, eli nämähän nyt ei ihan ilmaisia ole, että jostainhan sitä rahaa saadaan ja sitä sitten halutaan jopa niin kuin siten, että kun Suomessa nyt meillä on tämä maksuton kouluruokailu, ne jopa niin, että jätetään kouluruokailu syömättä ja mennään mieluummin paistopisteen ja energiajuoman kanssa sitten se päivä. Se on yksi. Sitten ehkä semmoinen, Suomessa myös on ihan kohtuuttoman suuret valikoimat näitä energiajuomia kaupoissa, kun ja ne lisääntyy koko ajan. Silloin kun nämä tuli markkinoille, niin meillä oli ehkä kaksi brändiä. Ja se on laajentunut ihan hirveästi, se hylly metrejä on tullut lisää. Valikoima on tullut lisää, tölkkikoot on kasvanut. Lisäksi markkinointi on selkeästi suunnataan nuoriin.
0: Ja tämä raportti, jos sen lukee läpi, niin tässähän käy ilmi, että nuoret kertovat sydämen tykytyksestä, unihäiriöistä, huimauksesta.
1: Kyllä, joo, ne on niitä kofeiinin vaikutuksia ja meillähän Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, eli EFSA, on asettanut alle 18-vuotiaille itse asiassa 3 milligramman niin kuin kofeiinisaantimaksimin per siis painokilo. Ja hyvin helposti niin kuin näillä kevyemmillä nuorilla jo yksi tämmöinen pieni tölkki tai tölkillinen, niin siinä kofeiini menee yli. Ja kofeiinilla on näitä haittavaikutuksia, se on ihan selvä.
0: Näin siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Tiedetäänkö ollenkaan, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia runsaalla energiajuomien käytöllä voi olla?
1: No itse asiassa siitä varmaan ei ole tehty, mulle ainakaan tiedossa, että olisi tehty niin kuin varsinaista tutkimusta, mutta voisi olettaa, että se mikä tässä on nyt jäänyt mainitsematta, niin energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Eli vaikka ne olisi sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia ja niiden juomistapa on semmoinen, että niitä niin kuin aterioiden välissä mahdollisesti juodaan pitkin päivää, jos verrataan vaikka kahviin, joka ei ole ollenkaan samanlainen, niin hampasvaikutuksia ainakin ihan varmasti tulee näkymään näillä, jotka käyttää paljon. Ja sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa kiinnä siitä sulaa, niin sitähän ei saa takas. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt, mitä sitten mahdollisesti just paikataan sille energiajuomalle sitten. Se niin kuin siitä mahdollisesti kertautuu sitten. Eli saa nähdä, millaisia vaikutuksia. Eli unihäiriöthän sitten tietenkin aiheuttaa myös haasteita siellä oppimisessa, keskittymisessä, koulutyössä, että saa nähdä, mitä tullaan vielä näkemään.
0: Mikä on aikuisten vastuu siinä, että energiajuomista on tullut niin helposti saatavia?
1: No se on ehkä tapahtunut vähän silleen pikkuhiljaa ja salakavalasti, mutta totta kai siis vastuuhan on tietenkin aikuisilla. Aikuisten vastuu on suojella lapsia, kaikki alle 18-vuotiaat, tässä ei nyt ihan toteudu tämä on YK lasten oikeuksien paperissakin sanottu, mutta eli aikuisten pitää tämä asia korjata, minkä on itse aiheuttanut.
0: Okei, tässä on paljon kysymyksiä. Todella tärkeä aihe nostaa esille. Mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret sitten eivät kokisi tarvitsevansa energiajuomia jaksaakseen arjessa?
1: No mun mielestä voisi niinku ruveta laittaa sitä niinku päivärytmiä kasaan ja aloittaa sitä unesta esimerkiksi, että sitä tulisi riittävästi. Ja sitten säännölliset ateriat, voisi kannustaa sinne kouluaterialle osallistumaan, niin siinä jo jäisi yksi mahdollinen käyttö. Meillä myös eri selvityksissä on selvinnyt, että näitä nautitaan jonkun verran myös niinku aamulla. Ja niin kuin aamupalan sijasta, niin ehkä se, että heräisi, kun menisi ajoissa nukkumaan ja heräisi pirteänä, niin jaksaisi herätä sen verran aikaisemmin, että pystyisi syömään aamupalan, eikä tarvitsisi ottaa vaan matkaan sitä energiajuomaa tai käydä kaupasta hakemassa, kun ei kerkeä aamupalaa syödä. Tämmöisiä niin kuin arjen rytmiasioita laittaisin kuntoon.
0: Hmm. Juotko itse energiajuomia?
1: En juo. Kahvia juon kyllä. Sitä tunnustaa.
0: Näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.
2: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
3: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
2: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
3: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

0: töissä!
1: Asia selvä. Heikki Kuula ja kappaleen nimi oli Hei hei muru.
2: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ilman muuta, Ismo Varonen, auttakaa nyt Ismoa. Mä tiedän, että hän tekee aika paljon töitä tämän 2 tunnin levyseppälähetyksen eestä. Löytää ne kappaleet, kertoo artisteista ja kappaleista ja on hyvin nuuka siinä. Joten lähettäkää ihmeessä viestiä, postikorttia, sähköpostia, puhelinvastaajan viestiä Ismolle. Joten saadaan kasaan jälleen kerran viikon kohokohta, eli levyseppä. Kuullaan huomenna lähetys 6 aamulla jo, ja sitten iltapäiväohjelma tuttuun tapaan. Tämän iltapäivän ohjelman viimeinen kappale on Ympyrää B. Moi moi.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Gränslöst meidän raatiossa.
2: Tervetuloa Gränslöstiin. Säsongspremiär, Annika, vad säger du om det?
3: No hörru Rasmus, det känns bra ja sehän on mukava, että tämä meidän raation talkshow saapi aloittaa säsongin, vai mitä?
2: Joo, vain. Että kyllä se on rohki mukava olla niin kuin pari programleetariakin taasen, jos sanoo niin.
3: Joo, aivan. Ja meillähän on heti tämmöinen polttava aihe meidän programmissa tänä iltana. Semmoinen aihe, joka pian aikaa jakkaa mielipiteitä.
2: Joo, että det här med att vakna mitt på natten av hög musik utanför. Är det något som hänt dig, Annika?
3: Det har hänt mig ja. Den här sommaren. Och Annika Lantto är inte glad när hon vaknar mitt i natten av att det låter så här dum, dum, dum, dum, dum, dum. Eller du då, Rasmus? Har du drabbats?
2: Olen minäkin joskus vain vaknanut siihen, että yhtäkkiä sitä on tehdä, että mikä siellä ulkona tynkkää, mutta sitten minä olen vain pystynyt jatkaan tukkumaan menneen. Mutta siitä kuitenkin saattaa myös saada sakot, että Ferrarilla se vaikka te beteende ja sama poliisi Jussi Toiviaisen tänne styytihun kertomaan vähän siitä, että kuinka hankala homma se on poliisin puolesta tehdä työtä tämän kovaan äänen musiikin kanssa.
3: Och så ska vi träffa tre unga kommunpolitiker som ställde upp i årets kommunval. Miksi het päätit alkaa politiikkaan ja kuinka sitä saisi enempi nuoria alkaa siihen?
2: Kommunfullmäktigenas medelålder här i Norrbotten varierar från 53 års åldern till cirka 63. Hur skulle man kunna lösa det?
3: Mutta ensin musiikkia ja sitten vilkaisemaan vähäsen tätä uutismaailmaa kanssa. Minä olen Annika Lantto.
2: Ja minä olen Rasmus Rova ja sanon, että oikein mukavaa, kun tulit följeen.
4: Du har

0: Base Hunter ja Kääriä, jaa eller näi. Ja se pian sopii vähän tähän meidän uutisvepin alkuun, kun siinä oli aika energiaa. Ja nuoret Ruotsissa juova eniten energiajuomaa Pohjoismaissa. SVT kertoo tästä tänä päivänä ja siinä selviää, että 75% nuorista juova energiajuomaa joka viikko ja joka kolmas juopii sitä joka päivä.
1: Se on aika paljon.
0: Se on paljon.
1: Mutta tiedätkö Rasmus, että minä olen klarannut koko tämän päivän ilman energiajuomaa, mutta miehän en ole nuori, niin se pian aikaa johtuu siitä.
0: Joo, no nyt kun sanoit, niin en mekään ole vain kerinnut juokasta semmoista, vaikka minä olen välistä, minä ruukaan kyllä tehdä sitäkin.
1: Se vähän piristää joinakin päivinä.
0: Joo, mutta hyvin se on klarattu tänä päivänä.
1: Kun minä olin näitä vaalia valvomassa Haaparannalla, niin mie otin yhden tämmöisen vahvan punaisen härän siinä kuuemmaissa illalla. Ja minun täytyy sanoa, että mie nukuin niin huonosti. Mä olin aamullakin vähän tarrinen. Mie en tiedä, johtuuko se sitten vaali illasta ja sitä jännityksestä, eli energiajuomasta.
0: Joo, se tunnet silti sitä energiaa.
1: Mie tunnen. Mä olen jävlit chanceling, sopii sanoa.
0: Mie en ole kyllä niin, sopii sanoa. Mutta methän praatimme tänä päivänä tästä, että nuoret pelaavat musiikkia kylällä keskellä yötä, mistä kaikki ei tykkää. Että saattaako se olla, että ne on juoneet liikaa energiajuomaa ja eivät saa niin kuin unta?
1: Se on hyvä teoria. Praatimme tästä enemmän aivan heti.
0: Joo, mutta Lapin kansa kirjoittaa tänä päivänä koulujen valokuvista, jotka on saaneet kritiikkaa Oulussa.
1: Joo, tähän aikaan vuodestahan monesti otetaan näitä valokuvia, luokkakuvia ja sitten näitä passion portrait. Monet vanhemmat ja isovanhemmat tykkää, että ne on tärkeä osa koulun alkua. Mutta kun yksi äiti sai kuvat kotia preivilohvan, niin hän reageerasi. Niitä oli nimittäin korjattu niin, että kläpin iho näytti melkein meikatulta ja kans tummat silmän alustat oli putsattu pois.
0: Ja nyt tämä valokuvafirma myöntää, että he on käyttäneet AI:ta korjaamaan valoa ja varjoja kuvissa, mutta lopputulos oli vähän liian sileä, saapii sanoa.
1: Minusta tuntuu, että kläpitten kuvista ei tarvitse kyllä mitään filtteriä,
0: no,
1: että
0: ei
1: herregud.
0: Minäkin tykkäsin niin minun tämmöisestä födelsemärkestä, joka on poskessa. Ja kyllä minä olisin vain saaknunut sitä, jos olisi katonut sitä.
1: Sehän on charmista, jos siinä on joku laastari ottaessa tai joku semmoinen muisti sitä lapsuudesta. Joo, aika jännä. Har du vant dig vid att skriva Tjernobyl och Kiev på det gamla svenska sättet så är det dags att uppdatera stavningen. Det är nämligen Institutet för språk och folkminnen som menar att istället för Kiev, alltså K-I-E-V, så är det K-I-Y-I-V som gäller.
0: Kyiv. Ja syy miksi esimerkiksi Kiovan nimeä halutaan nyt kirjoittaa eri lailla on siksi, että Kiev on nimi, joka otettiin käyttöön Sovjetin eli Neuvostoliiton aikaan ja sillä on poliittinen merkitys tässä päivässä ja ajassa ja juuri tämä Kiev-sana on pitkään ollut keskustelun alla Ruotsissa, mutta vasta nyt ollaan päätetty, että on aika muuttaa meidän niin kuin tavaamisen siinä.
1: Se on vähän niin kuin tämä Belarus, sehän oli pitkään Viit-Ryssland Ruotsissa.
0: Se on mulla ollut hankala oppia sanomaan. Eli sitten Burma, joka on nykyisin Myanmar. Mutta pitäisi sanoa Tannikka, jos pelaamme vähän musiikkia sitten, mutta en mä liian kovaa ole.
1: Inte epadunk tämän kongenalle. Jaha, okei.
0: No vähän saattaa olla semmoista.

0: jokaisessa pienessä taajamassa, esimerkiksi Överkaaliksissa, Pajalassa ja samahan täällä Matarengissä, että kyllähän sitä viikonloppuisin kuulee tämän äänen ja kun iltaisin täällä vaeltelee tai työskentelee täällä.
1: Minkälaisia probleemia tämä niin kuin aiheuttaa, jos sanoma näin?
0: Niin, tietenkin jos nuoriso soittaa musiikkia yleisellä paikalla keskellä yötä taajama-alueessa, missä on paljon ihmisiä nukkumassa töihin menossa seuraavana päivänä, lapset menossa kouluun ja näin, yöuniahan tämä tietysti häiritsee. Se on täysin ymmärrettävä.
1: Mm. Jos sinä kuvaisit vähän sen, missä päin, onko täällä semmoisia Itä-Norrbottenissa semmoisia kuumia paikkoja, mihin teät soitetaan jatkuvasti?
0: No se, mitä olen noista tapahtumaraporteista pystynyt näkemään, niin se on, onhan niitä jokaisella taajama-alueella. Että sama se on Överkaaliksissa, sama se on Pajalassa keskusta-alueella. Matarengissa vähemmän, mutta kuitenkin joka keskustan alueellahan tätä eri mittakaavoissa tapahtuu. Joskus on rauhallisempaa, joskus ei ole yhtä rauhallista.
2: Mm. Ja tästähän saattaa saadaan niin sakoon Ferrariel se väkkän te beteent, että näettekö te, että tämä sakko on sitten tehnyt niin vaikutusta?
0: Kyllähän no ensimmäiseksi aina poliisihan yrittää puhumalla päästä perille näistä asioista, että nuoriso ymmärtää, että tämä ei ole nyt järkevää keskellä yötä soittaa musiikkia, kun toiset ihmiset on nukkumassa, että joko vaihtavat mettäsempään paikkaan jonnekin muualle tai sitten lopettavat kokonaan, se menevät kotiin nukkumaan. Ja jos sitten tämä tehostettu tai jonkun asteinen käskyttäminen, puhuminen toimi, niin sitten ollaan tultu siihen tilanteeseen ja pisteeseen, että silloin poliisi joutuu kirjoittamaan sakon. Ja on täällä kirjoitettu sakkoja viime viikonloppuna viimeisimmät, että kyllä poliisi tekee parhaansa, mitä pystyy siinä tilanteessa. Että mutta aina me ollaan yritetty ensin puhumalla ja informoimalla, mutta jos ei mene perille, niin sitten se täytyy jonkun asteinen sakkorangaistus siitä sitten laittaa eteenpäin henkilölle.
1: Ja nämä hälytyksethän tulevat monesti siihen aikaan yöstä, että harva meistä on heräällä. Se on 1, 2, 3 maissa, joskus aamuyöstäkin. Mie arvan, että tämä saattaa olla aika hankala probleemi valvoa partiolla.
0: Onhan se toki. Meilläkin on niin sanotusti paikallispoliisialue LPU Oosten Norrbotten, niin se on Belgian maan kokoinen alue, että ei nyt yhtä samalla tavalla asutettu kuin Belgia, mutta kuitenkin, että alue on sama ja niitä partioita ei nyt ole ehkä meilläkään niin paljon yhtä paljon kuin Belgiassa. Että me nyt yritämme valvoa ja yrittää hoitaa tehtävät parhaimpamme mukaan. Sehän on, kun tämmöinen hälytyssoitto tulee esimerkiksi Pajalasta meidän hälytyskeskukseen, niin se on hälytyskeskuspäivystäjät, jotka tekevät tilannearvion sitten tästä tapahtuneesta. Että kuinka se nyt hoidetaan, että hoidetaanko se heti, hoidetaanko se kiireellisesti heti vai sitten jos partio lähetetään sitten myöhemmin, tai sitten se voidaan laittaa myös se, että paikallispoliisit sitten hoitavat sen myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi käymällä kouluissa tai käymässä puhumassa näille nuorisolle. Mutta se riippuu siitä, kuinka se hälytyskeskuksessa se priorisoidaan tämä tehtävä, kun se tulee sisälle puhelinsoittoon.
1: Mehän olemme saaneet semmoisen kuvan, että esimerkiksi Pajalassa tämä Malmen, eli bussiasema on paikka, missä on soitettu paljon musiikkia. Siinä kerrotte, että te olette olleet siellä nyt viime viikkoina.
0: Ja viimeiset viikonloput meillä on ollut partio Pajalassa näiden tehtäväraporttien mukaan ja siellä on jotkut henkilöt saaneet rangaistusmääräyksiä sakkojen muodossa, että kyllä siellä pyritään olemaan, mutta me emme kerkeä olemaan joka taajamassa, joka päivä, joka vuorokauden tunti, että se nyt Pajalassa on nyt ehkä eniten soittoja tullut tästä linja-autoasemalta ja no nyt viimeisimmät soitot on tullut koulun pihalta. Että sekin on kyllä ihmeellistä, että keskellä viikkoa 2 yöllä soitetaan musiikkia koulun pihalla, että eikö siellä oli muuta paikkaa esimerkiksi nukkua kotona ja mennä seuraavana päivänä kouluun, eikä se ei ole soittamassa musiikkia siellä.
2: No, kuinka tärkeää se on sitten, että ilmoittaa asiasta?
0: No tietysti, jos kansalainen reagoi, että hän ei pysty nukkumaan, hän ei pysty, niin tämä häiritsee hänen elämäänsä ja hänen olemistaan siinä määrin, että hän tuntee, että hän tarvitsee poliisin paikalle, niin tietysti hän sitä poliisille pitää soittaa. Ja poliisi sitten johtokeskuksen kautta tehdään arviointi, että lähetetäänkö poliisipartio vai kuinka se hoidetaan sitten. Hoidetaanko kiireellisenä vai hoidetaanko sitten myöhemmässä vaiheessa tehtävä pois.
1: Tehemä näin, että soitamme tässä välissä vähän musiikkia ja jatkamme sitten Jussi Toiviaisen kanssa täällä Gränslöstissä.

0: Janne Hurme ja Poju kappaleella Suuttumaan ja Gränslöstissä porisemma siitä, että pelataan musiikkia kovalla äänellä keskellä kyllä. Joillekin se on mukavakin kuulla, että kylässä on elämää.
1: Niinhän se saattaa olla ja mie kohtasin yhden nuoren mamman täällä Mataringissa.
2: Ja vad tänker du om hög musik ute på byn?
3: Nej, men jag tycker att det är roligt att det händer lite grann. Att det är lite musik som spelas på fredag och lördag kvällar tycker jag väl ganska härligt. Lite trist att åka genom byn och det är helt dött. Men jag kan ju förstå att folk som bor kanske precis på byn kanske upplever det som något störande. Men i det stora hela så tycker jag det är roligt med lite fart. Ungdomar ska få vara ungdomar.
2: Kände du till att man kan få böter om man spelar hög musik?
3: Nej, det gjorde jag inte.
2: 1000 kronor kan man få för förargelseväckande beteende om man spelar väldigt hög musik och med, alltså, att man vill störa medvetet.
3: Ja, men det är väl skillnad då. Lite lagom att det hörs när bilarna åker förbi är väl okej, men som sagt, ja, om de dunkar på mycket bara för att dunka, då kan man ju tycka att det är lite olämpligt kanske.
0: Mm, mutta kova musiik saattaa kans häiritä niin paljon, että ihmiset muuttavat pois alueelta.
1: Meidän reporteri Rellu Kihlström kohtasi haaparantalaisen, joka teki just sen.
4: Ja hei, ja mikä sinun nimi on?
5: Anne-Maria Kiviniemi.
4: Ja sinä asut Haaparannan keskustassa täällä?
5: Joo, asut tuossa ihan keskustassa.
4: Mitä sinä hunteerat tästä, että nuorisot ajelee yöllä ja soittaa kovaa musiikkia? Onko tämä joku, mikä on häirinyt sinua?
5: On, erittäin paljon. Erittäin paljon. Ja koiraa. Koira kärsii. Ei ole kiva.
4: Ja tiesitkö, että siitä on nyt tullut laitonta?
5: Kyllä mä oon tiennyt sen koko ajan, että se on laitonta. Mutta sehän on niin kuin, että poliisit ei myöskään valvo sitä suuremmilta. Ja sen takia se näköjään jatkuu.
4: Ja sinä et ole itse koskaan hunteerannut soittaa poliisille tämän häirinnästä?
5: Olen ajatellut, mutta en ole tehnyt sitä, mutta ne on joutunut jopa muuttamankin yhdeltä alueelta sen takia, että häirintä oli ihan jatkuvaa. Ei voinut nukkua öisin. 3 aikaa hyvä, jos loppui se häirintä, niin se ei ole kiva. Että on rekisteri ja auton tunnusmerkit on ylhäällä, mutta en mä kuitenkaan niin haluaisi itse mennä. Mä haluaisin, että myndihetit hoitaisi tämän asian. Mm. Että siinä jotakin tapahtuisi positiivista, että menisi vaikka koululle ja minne tahansa juttelemaan näiden nuorten kanssa, että miksi ne tekee sitä ja eikö ne ajattele niin kuin eläimiä, töissä käyviä ihmisiä, pieniä lapsia, joten täytyy nukkua illalla ja yölläkin tietenkin, niin ei se ole kiva tällainen kauhia musiikki ja möyke tulee autoista talon vieressä.
4: Mm. Ja sinä muutit tämän asian vuoksi, niin onko se täällä keskustassa sitten rauhallisempi?
5: Se on ihme kyllä ollut, vaikka minä asun nyt ihan keskustassa tässä, tuo torni tuolla ihan, niin on rauhallisempaa kuin siellä, mikä oli enempi syrjässä, koska siellä käytettiin sitä kirkon parkkipaikkaa ja siellä syötiin ne sitten ne grilliruuat ja siellä kokoonnuttiin, niin siellä oli sitten enempi niitä autoja tietenkin, kun oli iso parkkipaikka. Että tämmöistä se on. Ikuinen probleema näköjään.
1: Tässä kuulimme Anne-Maria Kiviniemen, joka oli Haaparannassa. Hän toivoi, että poliisi kulkisi enemmän kouluissa. Te vissiin tehette sitä jo, Jussi Toiväinen.
6: Kyllä, me yritämme käydä informoimassa nuoria ja nyt tämän ja viime vuoden puolella niin ennen koulun päättäjäisiä kävimme informoimassa justiin tästä, kuinka näiden eppojen kanssa pitää nuorison toimia, että ei ajeta liian lujaa eikä oteta niitä spärrejä pois eikä käyttäydytään ihmisesti siksi ja sillä tavalla. Ja täällä on 2 koulussa me kävimme viime vuonna, mutta se on nuoriso kasvaa, se on joka vuosi uusi luokka, niin siellähän pitää aina yrittää sitten mahdollisuuksien mukaan käydä muistuttamassa. Meillä Mataringissa aikaisemmin on ollut sillä lailla, että meillä oli ongelmia tuossa Kuupin parkkipaikalla, että siellä nuoriso soitti siinä Frippen ulkopuolella, mutta sitten heidän kanssa keskustelulla tulimme siihen yhteisymmärrykseen, että jos soitetaan, niin soitetaan jossakin muualla paikassa, että niin ei keskellä Mataringia siellä, missä ihmiset nukkuu.
0: Kuinka sinä näet sitten niin kuin vanhemmitten vastuuta tässä hommassa?
6: Kyllä se suurin vastuu tässä koko asiassa, että nuoriso on keskellä yötä soittamassa musiikkia e-patraktorissa, niin kyllä se suurin vastuu on huoltajilla ja vanhemmilla, että poliisihan puuttuu asiaan vasta sitten, kun jotain on tapahtunut tai joku on soittanut tai niin edespäin. Mutta sehän on vanhempien ja huoltajien niin velvollisuus, että lapset ja nuoret käyttäytyvät niin kuin pitää yhteiskunnan sääntöjen mukaan.
0: Mitäs tässä on pelissä sitten, niin kuin, jos ei kuuntele poliisia?
6: Jos sanotaan niin, että sitten kun poliisi on kirjoittanut sakkoja tarpeeksi monta, se ruukaa olla siinä kolmen pintaan. Nämähän kaikki, poliisihan näissä ajokorttiasioissa ei päätöksiä ota, että se on transportstyret. Mutta sitten kun siellä ruvetaan näkemään, että nyt rupeaa tulemaan sakkoja tälle samalle henkilölle, joko nopeussakkoja, joko minkälaisia liikennesakkoja vai, ja tämä juuri tämä störande beteende, ne sakot menevät kanssa siihen samaan osoitteeseen, että niin siellä ruvetaan katsomaan sitten, että onko se nyt ihan oikein, että tämä nuori, joka joudutaan sakottamaan kerta toisensa jälkeen, niin onko se oikein, että hänellä on ajokortti jäljellä. Ja Transposti yleensä sitten katsoo, että niin se voi olla, että ajokortti otetaan hetkeksi pois, voi olla, että joutuu B-korttia odottamaan. Mutta siinä on kanssa sitten se yksi ulottuvuus, että koska sulla on huoltaja, joka on vastuussa siitä nuoresta, se voi vielä pahimmassakin tapauksessa vaikeuttaa ja vaikuttaa tämän aikuisen huoltajan ajokorttiin. En ole itse nähnyt vielä semmoisia tapauksia missään oikeudessa, mutta teoreettinen mahdollisuus siihen löytyy, että myös huoltajan ajokortin lämplisyyttä niin aletaan katsomaan.
1: Mie huntoiran, että jos me saisimme vielä poliisi Jussi Toiviaiselta tähän loppuun semmoisen hyvän pian aikaa tipsin siitä, kuinka kannattaa hunterata. Mihin aikaan on hyvä aika lopettaa tämän musiikin soittamisen illalla? Koska se on kuitenkin huvi, se on hauska, minä ymmärrän sen itsekin. Mutta koska se on aika mennä kotia nukkumaan 15-16-vuotiaalla?
6: No, en tiedä, onko itse hyvä tässä neuvomaan. Minä menen itse 10 uutisten jälkeen nukkumaan. Mutta No, jos jotakin pitää lonkalta heittää, niin 10-11 välillä. Se on sama niin kuin kerrostaloasuntojen järjestyssäännöt on kanssa niissä, missä minä olen aikaisemmin nuorempana poikana asunut, niin 10:ltä pitää olla hiljasta. Ja semmoiset samat säännöt ei olisi mikään suuri asia, jos pystyttäisiin sopimaan, että kello 10 jälkeen ei enää soiteta. Viikonloppuna voi soittaa sitten ehkä vähän sen pitempään, mutta se on vähän sama niin kuin lauantai-karkki.
1: Kerran viikossa.
6: Kerran viikossa.
0: Kiitos poliisi Jussi Toiviainen, kun tulit Gränslästi.
6: Kiitos.

0: Siinä vereskappale, Suvi Teräsniskan kanssa täydellinen virhe ja vasta kuulimme mitä nuoret poliitikkerit Elsa Pekkari, Simon Jyrkäs ja Fanny Rantapää hunterasit, kun het lähit myötä politiikkaan.
1: Mutta onko olemassa asioita, jotka saattavat pölättää nuoria lähtemästä politiikkaan?
0: Joo, kan till exempel diskussionsklimatet på sociala medier få unga att dra sig för att börja med politik.
1: Kanske, men det är i så fall politikernas ansvar att se till att det inte reflekteras i fullmäktige. Det menar Fanny Rantapää från Framtid S.
2: Det är viktigt också att vi har en god samtalston. Det har varit tufft stundvis, men det är ju där vi politiker, det är vi som måste se till så att det låter bra och ser bra ut. Så att alla vågar komma in i politiken. Ja, det har blivit tuffare klimat, men det är därför jag också vill komma dit.
0: Elsa Pekkari Pajalassa meinaa, että poliittinen tinka ja keskusteluklimaatti saattaa olla asia, joka jopa pelottaa nuoria.
3: Jo, men jag kan väl känna att det kan vara lite läskigt på ett sätt. Att man vet liksom inte riktigt om jag skulle komma dit, vad skulle jag säga? Eftersom jag fortfarande inte är så gammal, jag har inte jättemycket erfarenhet. Men jag tror att man vågar. Om man vågar så kommer det gå bra, för att de vuxna har kanske inte alltid heller jättemycket erfarenhet.
0: Simon Jyrkäs, joka on lähtöisin Eskilstynasta taasen, meinaa, että Haaparannassa ja Norrbottenissa ylhensä on hyvä stämningki politiikkojen kesken.
4: Det är väldigt bra stämning här i Haparanda mellan alla partier, alla känner alla och det känns väldigt kul. Och här upplever vi också att man upplever att man har inte råd att ha de här stora partipolitiska striderna, utan utvecklingen ser ut som det gör och då måste man ju jobba gemensamt för att få förbättring så.
1: Mutta sosiaalisessa mediassa Simon näkee, että poliittinen keskustelu saattaa kuulostaa aika kovalta.
4: Men jag sitter på sociala medier och sköter om våra Facebook-sidor och sådär, och då märker man en del, inte lika mycket som det var i Eskilstuna skulle jag säga, men en hel del. Och där har ju alla partier ett ansvar att lyfta att det inte är okej, och det har väl också att man kanske lite medvetet också lyfter fram meningsmotståndare när de har sagt någonting bra, eller de, om de har lyfta fram bra sidor hos dem också, för att annars så får nog folk väljare rätt intrycket av att alla är fiender och sådär, och så är det absolut inte, det är jättebra stämning även mellan oppositionen och styret.
0: Ja Fanny Rantapää meinaa, että politiikka on okej kritiserata, mutta ei ihmistä sen takana.
2: För jag tänker också så här, en politiker, om man är, om vi tar då personangrepp, den här personen är också en helt vanlig person. Det kan vara en mamma som är småbarnsförälder, som är mitt i livet, som är, man vet aldrig vad den personen är som du skriver om. Att vara snäll.
1: Ole kiltti, sanoo Fanny Rantapää Framtid S Mataringista. Ja ennen häntä kuulimme kans Elsa Pekkaria sosiaalidemokraateista Pajalassa ja Simon Jyrkäs kristdemokraatti Haaparannasta.
0: Eli nämä sosiaaliset mediat saattaa pian olla semmoinen vähän pölättävä paikka, jos sanoo niin.
1: Mutta minä sanoisin sen, minkä Simonkin sanoo tässä. Että jos sitä on käynyt valvomassa näitä kunnan fylmäktigejä, niin siellä ollaan aika mukavia toisten kanssa, niin kuin sitten mellan repliikshiftenä. Eli jos tämä seuraa webbi-tvtä, niin se saattaa näyttää aika ikävältä joskus. Mutta sitten kun ne fiikkaavat siellä, niin ne praativat aivan tavallisia siellä.
0: Että tehdään, niin kuin politiikka on yksi aihe, mutta sitten olla ihminen on toinen, jos sanoo niin.
1: Mutta toivottavasti tämä piristää ihmisiä, että ne haluaisivat lähteä myötä politiikkaan.
0: Joo, saapi nähdä, että kuinka siinä menee.
1: Joo.
0: Minäpä vain kysyn sulta nopeasti, että onko sinua koskaan kysytty siihen, Anni?
1: Sitten on aikoja, mutta det är inte aktuellt. Public service, du vet, neutralt.
0: Joo, sama täällä. Kiitoksia sulle, joka kuuntelit Gränslöstiä, että minä olen Rasmus Rova.
1: Ja minä Annika Lantto.
0: Ja tässä seuraavaksi tulee sitten uutiset, että huomenna meidän radio takaisin.
5: Kello on 6 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Borlänge-tidningenin tietojen mukaan vasemmistopuolue on kehottanut puolueen jäsentä Muhammed Alia luopumaan paikastaan valtiopäivillä. Lehden tietojen mukaan hänelle on sen sijaan tarjottu työpaikkaa puolueen toimistossa Tukholmassa, jossa kuukausipalkka vastaa valtiopäivien palkkiota, joka on 81 400 kruunua. Taalainmaalla tutkitaan valtiopäivävaaleihin liittyvää epäiltyä vaalivilppiä, jossa jonkun tai joidenkin epäillään jakaneen valmiiksi Muhammed Aliruksilla merkittyjä vasemmistopuolueen äänestyslippuja. Tänään vasemmistopuolue ilmoitti, että Muhammed Ali jää tauolle vaalivilppitutkinnan vuoksi. EKOT on yrittänyt tavoitella vasemmistopuoluetta ja Muhammed Alia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti Irania YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa. Trumpin mukaan hänen on tehtävä päätös, tuhoaako hän Iranin vai onko Iranilla edessä suuri tulevaisuus. Trump uskoo, että Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen Iran tekee sopimuksen. Trump aloitti kuitenkin puheensa kehumalla, kuinka huikeassa tilanteessa Yhdysvallat hänen mukaansa on.
6: It's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before.
5: Trump kehui puheessaan myös Grönlanti-sopimusta ja sanoi Yhdysvaltain aloittavan 2 sotilastukikohdan rakentamisen saarella. Grönlanti-sopimus Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltain välillä on tarkoitus allekirjoittaa tänään. Suomen keskusrikospoliisi vapauttaa vakoilusta epäillyt ruotsalaismiehet tutkintavankeudesta, uutisoi Yle. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime viikon keskiviikkona syytä epäillä perusteella, mikä mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. KRP:n mukaan esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu riittävää uutta näyttöä vangitsemisen jatkamiselle. KRP jatkaa kuitenkin tapauksen esitutkintaa ja epäilee miehiä edelleen vakoilusta. Vakoiluepäily liittyy tiedonhankintaan Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden läheisyydessä Pohjois-Suomessa. Teon epäillään tapahtuneen elosyyskuun taitteessa. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on saavuttanut Suomessa ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan, kertoo Tilastokeskus. Suomalaispoikien elinajanodote oli vuoden 2024 Eurostat-tilastojen mukaan kuitenkin yhä Pohjoismaiden lyhyin. Samalla sukupuolten välinen ero on nyt Suomessa pienimmillään yli 100 vuoteen. Ero on kaventunut alle 5 vuoteen. Vaikka ero on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajanodotteessa on pienempi 3-4 vuotta. Tytöillä elinajanodote on Suomessa jo lähellä 85 vuotta. Tytöt saavuttivat 80 vuoden rajan jo vuonna 1994. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan esimerkiksi ruotsinsuomalaisten järjestöjen kanssa.
7: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
5: Toimittajana Minna Pyykölä. Ja kulttuuria. Uusi pohjoismainen elokuvapalkintogaala Freijas järjestetään tänään ensimmäistä kertaa. Palkinnot jaetaan Helsingin Finlandia-talossa. Pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Tähän saakka Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Konsepti on suunniteltu alusta lähtien kiertäväksi. Ensi vuonna gaala järjestetään Kööpenhaminassa. Tässä uutiset tältä päivältä, uutisissa Elsa MacLean.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: Idag kom beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna, och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm, rapporterar Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
1: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta timeout när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
2: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
1: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
0: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén till Daniel Klar. USA, Danmark och Grönland har skrivit under ett avtal om Grönland. Enligt Donald Trump ska USA bygga två stora militärbaser på ön och få permanent ansvar för säkerheten där. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt. Och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País har de gripna kopplingar till kriminell miljö i Malmö. Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkas.
3: Oli aivan päivänselvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessa.
4: Suomen laiva Viking Sallilla alkaa 80-luvulla tapahtua hirveitä. Kerta toisensa jälkeen.
5: Teillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
3: Verijälkiä joka puolella.
6: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämiseksi?
4: Ja kun kuolema on kerran noussut matkustajalaivan kyytiin, se ei poistu sieltä enää.
7: Siitä on Kooppa Viking Estonia.
8: Estonia, Estonia.
7: Mayday, mayday.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Viking Sally, ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Laivan kannella makaa kaksi ihmistä, nuori nainen ja nuori mies. Heidät on pahoinpidelty julmasti.
5: Nämä uhrit löytyivät varhaisina aamuyön tunteina sieltä Viking Sallin helikopterikannelta.
4: On heinäkuu vuonna 1987 ja Viking Sally on matkalla Tukholmasta Turkuun. Joukko partiolaisia löytää uhrit aamuyöllä.
5: He molemmat ovat hyvin vakavasti loukkaantuneet siinä vaiheessa, kun heidät löydetään.
4: Vähitellen valkenevassa aamuhämärässä erottuu, että nuoret uhrit ovat yltä päältä veren peitossa. Vain toinen heistä jää henkiin. Murhaajasta ei ole tietoakaan. Eikä kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Viking Sallyn matkustaja kohtaa laivalla väkivaltaisen kuoleman. Ensimmäinen murha Viking Sallylla tapahtuu melkein tismalleen vuotta aikaisemmin. On 9. heinäkuuta 1986. Eletään vilkkainta kesälomakautta. Matkustajalaiva seisoo Turun satamassa ja ottaa vastaan viimeiset matkustajat. Jotkut ovat lähdössä kotiin Ruotsiin Suomessa vietetyn loman jälkeen, toiset aikovat tutustua Tukholman nähtävyyksiin. Laivan kyljet ovat punaiset. Keulassa lukee valkoisella Viking Sally. On aivan tavallinen keskiviikkoilta ja Viking Sally on lähdössä tavanomaiselle reitilleen Turusta Tukholmaan.
3: Niin hän ei nyt jäänyt ihmisenä sen ihmeemmin mieleen. Aivan siisti, hyvin käyttäytyvä.
4: 24-vuotias Harry Nordström työskentelee apulaispurserina Viking Sallylla. Kello lähestyy 9:30 illalla. Laiva lähtisi aivan kohta. Käytävät alkavat täyttyä puheensorinasta. Harry seisoo 5. kannen infotiskin takana. Tiskin ääreen saapuu keski-ikäinen mies. Hän haluaa ostaa itselleen hytin yöksi. Ei ole aivan tavanomaista hankkia hyttipaikka vasta laivalla, mutta sitäkin sattuu. Tilanteessa ei ole mitään kummallista, muistelee Harry vuosikymmeniä myöhemmin.
3: Katsottiin, että mitä hyttejä siinä on tarjolla ja mihin hintaan, ja niistä hän sitten valitsi itselleen yhden hytin.
4: Miehen valitsema ikkunaton hytti sijaitsee 4. kannella. Hän maksaa ostoksensa käteisen sijaan pankkikortilla. Harry Nordström muistaa yhä, miten hän tuona heinäkuisena iltana vetää pankkikortin mekaanisen lukulaitteen läpi. Korttitiedot piirtyvät jäljennöspaperiin. Asiakas vahvistaa ostoksen allekirjoituksellaan. Infopisteeseen jää ostoksesta kuitti talteen.
3: Ei siinä sen ihmeempää. Sitten hän lähti sinne hyttiinsä.
4: Hytin numero painuu apulaispurseri Harry Nordströmin mieleen. 4228. Harry ei koskaan unohtaisi tuon hytin numeroa. Saapuessaan Itämerelle suoraan telakalta vuonna 1980, Viking Sally merkitsee uuden aikakauden alkua. Tuomas Rimpiläinen on rikos- ja oikeustoimittaja ja tietokirjailija ja perehtynyt Viking Sallyn historiaan.
5: Silloin kun se laskettiin vesille 80-luvun alussa, niin sitä pidettiin kyllä uraauurtavana.
4: Ruotsin ja Suomen väliä 1970-luvulla matkustaneet olivat saaneet tyytyä paljon pienempiin laivoihin, joista moni kulki pelkästään kesäisin. Viking Sally on toista maata. Siitä tulee kertaheitolla yksi Itämeren suurimmista matkustaja-aluksista, ja se seilaa Tukholman ja Turun väliä vuoden ympäri. Matkustajapaikkoja on 2000, autopaikkoja liki 500.
5: No se oli oman aikansa tällainen yksi kuuluisimmista, ellei kuuluisin, risteilyalus Itämerellä.
4: Matkustajia hemmotellaan uudenlaisella valinnanvapaudella. He voivat mennä syömään vaikkapa à la carte ravintolaan tai snackbariin ja jatkaa sitten iltaa tanssiravintolassa, diskossa tai ehkä saunaosastolla. Uiva ravintolakaupunki lukee Helsingin Sanomien mainoksessa.
5: Kyllä sitä pidettiin tosi hienona aluksena silloin aikanaan.
4: Kaunottareksi Sallya ei kuitenkaan voi kutsua. Ulkoapäin se näyttää kulmikkaalta, melkein laatikolta.
5: Et se oli aika semmoinen kolhon näköinen laiva.
4: Sisältä laiva on sokkeloinen, kaikki ne hyttikäytävineen. Lattiat on tuttuun Suomen laivatyyliin vuorattu kuvioidulla koko lattiamatolla. Sisustuksessa toistuvat ruskea ja beige, kupari ja messinki. Vuosien mittaan uutuuden hohto himmenee. Ja sitten Viking Sallylla alkaa tapahtua hirveitä kerta toisensa jälkeen. Varhain aamulla 10. heinäkuuta 1986 apulaispursseri Harry Nordström herää hytissään Viking Sallylla. 7:ltä oltaisiin perillä Tukholmassa. Harry käy suihkussa ja hakee henkilökunnan messistä kahvia. Hän menee ulkokannelle polttamaan tupakan ja juomaan kahvinsa. Sen jälkeen on aika aloittaa uusi työvuoro infotiskin takana.
3: Jos oikein muistan, niin siinä kävi niin päin, että yksi laivan vahdeista, joka sillä hetkellä oli työvuorossa, tuli infoon.
4: Vahti kertoo, että laivalta on löytynyt kuollut mies. Miehen ruumis makaa hytissä alemmalla kannella. Siivooja on löytänyt hänet. Kuolema on ollut väkivaltainen.
3: Oli aivan päivänselvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessaan.
4: Kun surma tulee ilmi, Viking Sally on juuri saapunut Tukholmaan. Maihin nousu alkaa, eikä kukaan keskeytä matkustajien poistumista laivasta. Harry keskittyy palvelemaan laivasta lähteviä matkustajia. Moni haluaa vaihtaa rahaa tai tarkistaa, paljonko kello on Ruotsin ajassa. Sitten alukselle saapuu Ruotsin poliisi.
3: Niin eräs heistä tuli siihen info viereen.
4: Poliisi jututtaa Harryn kollegaa ja Harry kuulee, ettei poliisi tiedä, kuka murhattu mies on. Poliisi mainitsee samalla hytin numeron. Hytti, josta ruumis on löytynyt, on hytti 4228. Tuttu numero Harrylle.
3: Ja kun kuulin sen, niin sanoin rikospoliisikaverille ruotsiksi, että taidaanpa tietää, kenestä on kyse. Rikospoliisikaveri kysyi multa, että miten se on mahdollista.
4: Kassasta kaivetaan esiin pankkikorttikuitti, jonka keski-ikäinen siististi pukeutunut mies oli allekirjoittanut edellisenä iltana hyttiä ostaessaan. Kuitissa lukee miehen nimi, Antti Eljaala. Hytti 4228 sijaitsee neloskannella. Normaalioloissa se olisi aivan tavallinen kahden hengen ikkunaton hytti. Seinustalla on kapea kerrossänky, lattiaa peittää punertava muovimatto. Mutta nyt hytti on kaukana tavallisesta.
3: Verijälkiä joka puolella. Hytin matosta niin puolet ainakin oli aivan veressä.
4: Näkymä hytin ovelta on murhan jälkeen karu. Rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen.
5: Tämmöinen raaasti surmattu mies makaa puolittain sängyllä ja puolittain lattialla.
4: Mies on liikemies Antti Eljaala Tampereelta. Hän on kuollessaan 44-vuotias. Suomalaisen Alibi-lehden myöhemmin julkaisemassa kuvassa näkyy keski-ikäinen mies, jolla on kapeat kasvot, raskaat luomet ja väsynyt katse. Koska surma paljastuu vasta laivan saapuessa Tukholmaan, tutkinta lähtee jo aivan alkuvaiheessa väärille raiteille.
5: Jos tämä surma olisi paljastunut vähän aikaisemmin, niin olisi tietysti pystytty reagoimaan siellä satamassakin nopeammin.
4: Matkustajat pääsevät nousemaan maihin vapaasti. Mitään matkustajalistoja ei ole, joten poliisin on mahdotonta saada kattavaa kuvaa siitä, ketä laivan kyydissä on ollut. Poliisi päättää nopeasti, että tutkinta kuuluu Suomen poliisille. Laivahan kulkee Suomen lipun alla. Se oli matkalla Suomesta Ruotsiin ja myös uhri on suomalainen. Mutta rikos on harvinaisen vaikea tapaus. Poliisi joutuu jäljittämään todistajia ja epäiltyjä ympäri Ruotsia ja Suomea. Kesä etenee ja syksy vilahtaa ohi, eikä vielä loppuvuodestakaan tiedetä, kuka surman takana on. Apulaispursseri Harry Nordström lopettaa työt Viking Sallylla ja jatkaa opintojaan. mutta laiva ei jätä häntä rauhaan. Se palaa hänen uniinsa vielä vuosia myöhemmin. Sillä neljännen kannen hytin raju veriteko on vasta alkusoittoa Viking Sallyn traagisessa tarinassa. On kuin laiva seilaisi kirotun lipun alla. Vuodenvaihteen jälkeen kuolema astuu uudestaan sen kannelle. Tammikuu 1987. Keski-ikäinen jyväskyläläismies nousee Turussa Viking Sallyn kyytiin. Hän kantaa mukanaan painavia matkalaukkuja. Kanssamatkustajat ovat onnellisen tietämättömiä siitä, mikä laukkujen hirvittävä sisältö on. Yöllä, kun monet Viking Sallyn matkustajista nukkuvat, mies raahaa laukut aluksen takakannelle. Meri velloo mustana. Sydäntalven yö on hyytävän kylmä ja pimeä.
5: Tämmöisiä yön pimeitä tunteja hyväksi käyttäen, niin heitti nämä matkalaukut sieltä takakannelta mereen.
4: Matkalaukkuihin on pakattu miehen vaimo, surmattuna ja paloiteltuna viiteen osaan. Vaimon kohtalona on päätyä Viking Sallilta Itämeren syvyyksiin.
5: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
4: Myöhemmin mies tunnustaa tekonsa. Oikeus toteaa hänen tehneen murhan täyttä ymmärrystä vailla. Muutamaa kuukautta myöhemmin, keväällä 1987, neloskannen hyttiin surmatun liikemies Antti Eljaalan murha ratkeaa viimein. Tutkinnassa on siihen mennessä kuulusteltu ja puhutettu 1000 ihmistä useissa eri maissa.
5: Sitten kun tämä rupesi purkaantumaan, niin loppujen lopuksi aika nopeasti selvisi tämä juttu.
4: Murhaaja on turkulainen merimies Reijo Hammar. Hän jää kiinni melkein sattumalta. Hammar kertoo poliisille ottaneensa Eljaalalta lompakon, kun tämä oli sammunut. Kun Eljaala oli myöhemmin huomannut asian, oli hän uhannut Hammaria rikosilmoituksella.
5: Niin Hammar kertoi menneensä tällaiseen outoon tilaan, jossa hänen niin kuin ajan ja paikan taju sumentui ja hänelle vaan jäi pinnalle tämmöinen hillitön raivo. Ja sitten tässä hillittömässä raivossa vaan hän niin kuin surmasi Eljaalan. Hän ei osannut sitten mitään tämän kummempaa motiivia sille teolle kertoa.
4: Synkät tapahtumat eivät jätä Viking Sallyä rauhaan. Kun yksi veriteko on selvitetty, tapahtuu pian seuraava. Laivan keulaportti aukeaa. Aamuinen auringonvalo tulvii sisään autokannelle. Viking Sally on saapunut Turkuun. Satama-alueelle syntyy kuitenkin pian kaos. Poliisi ei nimittäin päästä henkilöautoja, rekkoja ja linja-autoja pois paikalta. On 28. heinäkuuta 1987 ja Viking Sallylla on tapahtunut jälleen järkyttävä surma. Vain vuosi Antti Eljaalan tapauksen jälkeen. Nuoret uhrit löytyvät aamuyöllä laivan helikopterikannelta. He ovat yöpyneet kannella makuupusseissaan. Kun heidät löydetään, molemmat ovat vielä elossa.
5: He oli länsisaksalaisia reppureissa ja Stuttgartista.
4: Tuomas Rimpiläinen on kirjoittanut tapauksesta tietokirjan. Laivan kannelta löytyneet nuoret ovat 20-vuotias Klaus Schelkle ja 22-vuotias Bettina Taksis.
5: Klaus ja Bettina on lyöty jollain tylpällä esineellä erittäin voimakkaasti päänseudulle. Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
4: 4 partiolaista löytää Klausin ja Bettinan. Yksi heistä on tanskalainen, muut ruotsalaisia. Partiolaiset hälyttävät apua ja yrittävät auttaa uhreja. Pelastushelikopteri saapuu 5 aamulla ja hakee raaasti pahoinpidellyt nuoret alukselta. Tuntia myöhemmin Klaus julistetaan kuolleeksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Bettina jää henkiin, mutta hänen vammansa ovat hyvin vakavia. Tutkinta alkaa välittömästi. Poliisi ei halua, että tutkinnasta tulisi samankaltaista sotkua kuin Elia-alan tapauksessa.
5: Siellä on useita kymmeniä poliiseja odottamassa sitä laivaa.
4: Poliisi varmistaa myös mereltä käsin, ettei kukaan heitä mitään laidan yli tai yritä itse hypätä laivasta.
5: Ja samaan aikaan sitten siellä terminaalin puolella poliisi valmistautuu tällaisen operaatioon, jossa kaikki laivalta tulleet kuvataan videokameroilla ja sitten tällaisen tietynlaisen yksinkertaisen profiloinnin perusteella osa näistä matkustajista otetaan tällaiseen tarkempaan puutteluun.
4: Matkustajalistoja ei tälläkään kertaa ole. Ne muuttuvat pakollisiksi vasta muutamaa vuotta myöhemmin.
6: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämiseksi?
8: Me pyrimme selvittämään sen.
4: Rikosylikomissario Kurt Alopeus on vähäsanainen Ylen TV-haastattelussa seuraavana päivänä.
6: Tuleeko tästä pitkä juttu?
8: Voi tulla pitkä tietysti. Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa.
4: Rikosylikomissarion arvio osuu oikeaan. Jutusta tulee pitkä. Vuosikymmenten pituinen. Vuodet kuluvat, useita epäiltyjä tutkitaan, mutta helikopterikannen veriteko ei selviä.
5: Poliisi saa kaikenlaisia vihjeitä tekijöistä, jopa tunnustuksia, mutta yksi kerrallaan nämä vihjeet ja tunnustukset osoittautuu vääriksi ja poliisi joutuu toteamaan, että heillä ei ole ketään nimettyä epäiltyä tässä jutussa.
4: 90-luvulle tultaessa tapauksen tutkinta keskeytetään, mutta 2010-luvulla poliisin uusi tutkintaryhmä Turussa alkaa jälleen selvittää surmayötä. Yllättäen ryhmä saa vihjeen, joka muuttaa kaiken. Vihjeen tanskalaismiehestä, joka kertoo surmanneensa ihmisen Suomen laivalla.
5: No tässä tutkinnassa selviää, että tämä epäilty mies on itse asiassa

0: Suomessa käräjäoikeus päättää, että kuulustelupöytäkirjoja ei saa käyttää oikeudenkäynnissä hyväksi. Tämän jälkeen syyttäjällä on hyvin vähän näyttöä tapauksesta ja syyte hylätään.
1: Eli juttu on selvittämättä, eikä se selviä, ellei jotain hyvin dramaattista uutta tietoa putkahda esiin.
0: Verinen yö helikopterikannella ei kuitenkaan ole traagisin tapahtuma Viking Sallilla. Tulossa on vielä paljon pahempaa. Hirvittävin ja lopullisin asia Viking Sallilla tapahtuu syksyllä 1994, mutta sitä ennen Salli ehtii seilata rauhassa Itämerta ristiin rastiin. Muutaman vuoden ajan se saa olla ihan tavallinen Suomen laiva ja kyyditä lukemattomia reittimatkustajia, risteilijöitä ja rekkakuskeja Ruotsin ja Suomen välillä. 1990-luvun alussa Viking Sally myydään muutamaan otteeseen ja aluksen nimi vaihtuu sen mukaan. Ensin siitä tulee Silja Star, sitten Vaasa King. Kylkien väri muuttuu punaisesta siniseksi. Vuonna 1993 laiva myydään jälleen. Sen keulaan kirjoitetaan uusi nimi. Viking Sallyna kerran matkansa aloittanut laiva jättää sataman viimeisen kerran vuonna 1994. Tällä kertaa laivan keulassa lukee Estonia.
2: Silloin sinä aamuna avovaimoni oli noussut hyvin aikaisin ylös ja oli olohuoneessa imettämässä tytärtä.
0: Harry Nordström, joka aikoinaan työskenteli Viking Sallylla apulaispurserina, jää vielä sänkyyn nukkumaan. On syyskuun 28. päivä vuonna 1994. Harry asuu Espoossa. Hänellä on 2 lasta. Hän on ollut pitkään yhdessä puolisonsa kanssa jo Viking Sallyn ajoista asti. Yhtäkkiä avovaimo tulee herättämään Harrya lapsi kainalossa.
2: Mä herään siihen, että hän tulee ryminällä takaisin makuuhuoneeseen ja suht kiihtyneessä mielentilassa kovalla äänellä ilmoittaa, että Viking Sally on uponnut.
0: Harry ravistelee epäuskoisena päätään.
2: Eihän Viking Sallya enää edes ole.
0: Mutta puoliso jatkaa inttämistään. Sally on uponnut. Harry nousee ylös sängystä, vetää aamutakin päälleen ja astelee olohuoneeseen. Siellä on televisio päällä.
2: Aika nopeasti näen, että mistä on kyse.
0: On myrskyinen ilta 27. syyskuuta vuonna 1994, kun Estonia lähtee Tallinnasta kohti Tukholmaa. Tuuli puhaltaa puuskittain jopa 30 metriä sekunnissa. Aallot ovat paikoin 4 metriä korkeita. Matkustajien joukossa on myös ruotsinsuomalainen Altti Hakanpää.
3: Niin, että ensin mä söin ja sitten kävelin niin sama siellä ympärissä, niin kuin yleensä tulee, että kuuntelee musiikkia ja siellä on niitä truparuureja, mitä siellä on. Ja sitten onneksi menin sitä karaokeen. Karaoke oli onneksi suht kohti ylhäällä, se oli jo 5. kerroksella. Tuli semmosia, no ei voi sanoa edes niin, että vasaralla kolisteltiin johonkin, vaan tuli 2-3 muistaakseni aika kuva resähdystä.
4: Eurooppa Estonia. Sille Eurooppa Estonia.
5: Estonia.
4: Mayday.
5: Estonia, Silja Europa, are you calling Mayday?
3: Ja kylläkin se, kun se kaatui, niin sitten se olikin se, oliko jalkapallokenttä se laivan kylki.

0: ja tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä on kateissa Estonia-nimisen autolautan upottua Yhtön edustalla viime yönä.
1: Päivä valkenee hetken kuluttua ja silloin päästään tehokkaammin etsimään ja nähdään se koko tilanne kaikessa kamerassa.
2: Ruumiita on lautoilla ja vedessä ja suurin osa varmaan pohjassa.
3: Lista on lyhyt. Nimet mahtuvat kahdelle paperiliuskalle. 137 nimeä. 137 selviytyjää. Toinen lista on paljon pidempi. 852 kuollutta. He, jotka eivät enää koskaan palaa kotiin. Estonia uppoaa alle tunnissa. Merivesi on vähän yli 10 asteista. Joillakin pelastuneilla on päällään pelastusliivit, joissa lukee Viking Sally. Toisissa pelastusliiveissä on monta nimeä. Estonia, Vaasa King, Viking Sally. Vielä nytkään laivamatkustajien tietoja ei ole kattavasti kirjattu yhteen ja samaan listaan. Tilanne on sekava. Ihmiset maissa eivät voi olla varmoja, ovatko heidän läheisensä selvinneet. Onnettomuuden jälkeen laivojen matkustajalistoista tulee lopulta pakolliset sekä Ruotsissa että Suomessa. Suomessa Harri Nordström seuraa Estonia-uutisointia tarkkaan. Hän muistaa edelleen, mistä ovista pääsi laivan kannelle. Hän tietää, miten vaikeaa sisätiloista on ollut päästä ulos. Laiva, jonka käytävät, portaikot ja messinkikaiteet olivat aikoinaan hänelle niin tutut, palaa hänen uniinsa ja pysyy niissä vuosikausia.
4: Jonkin sortin painajaiset yöunet, joissa kuvitteli itse olevansa siellä laivalla.
3: Harry ei saa laivaa mielestään, vaikka hänen työvuoroistaan Viking Sallylla on jo lähes 10 vuotta aikaa.
4: Ja kun tunsi käytävät ja paikat melkein kuumat taskunsa, niin se jotenkin jäi päälle.
3: Luvun alussa Viking Sally on Itämeren uiva ravintolakaupunki ja uuden aikakauden alku. Sisustus beigeä ja messinkiä, täynnä ravintoloita ja iloisia matkustajia. Yli 10 vuoden ajan alus vie miljoonia matkustajia satamasta satamaan. Perheitä, pariskuntia, juhlioita ja työmatkalaisia. Nyt Viking Sally, Estonia, on satojen ihmisten hauta Itämeren pohjassa 80 metrin syvyydessä.
5: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia, mutta en mä usko mihinkään kirouksiin tai mihinkään sellaiseen. Pidän sitä ihan sattumana, että yhdelle alukselle on kertynyt näin monta surullista tapausta.
3: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Viking Sally ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverisradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Maiju Ristkari, tuottaja Lotta Hoppu, käsikirjoitus Maiju Ristkari ja Tiina Laitila-Selvemark, Loppumiksaus Stina Fagerberg. Kertoja ääni Ramin Färsin. Ohjelman arkistoklipit Yle ja Sveriges Radio. Ohjelma tehtiin talvella 2024. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on finska dokumentti.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Mitä sä tää muuta sut haluaa?
1: Mut todellinen tragedia. Jos väkijoukosta et tuntis mua.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.